0: Govast.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Վերանորոգում. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Բարի լույս, բարի լույս սիրելի ռադիո լսողներ, մեկնարկում է նոր օր, նոր ամիս եւ իհարկե ձեզ մաղթում եմ ֆանտաստիկ, ֆանտաստիկ ամիս, այո, թող որ այս ամիսը հուլիս ամիսը արդեն իսկ լինի իրոք տպավորիչ, իրոք լեցուն հագեցած օրերով եւ իհարկե հիշողություններով, ավրորայի ողջ թիմը ողջունում է ձեզ արդեն իսկ 8:30 2 րոպե 30 վայրկյան եւ ընտիր, ընտիր տրամադրությունն եմ ուզում որ դուք ունենաք ողջ օրվա ընթացքում։ Այսօրը բացառություն չէ, միասին հաղթահարելու ենք բազմապիսի խնդիրներ եւ իհարկե համոզված եմ, ուժեղ ենք դուրս գալու էլ ավելի, ոչինչ մեզ չի կոտրել եւ իհարկե մեր տրամադրությունը մաքսիմալ պետք է այնպես անենք, որ բարձր լինի եւ չփչացնի ոչ մի խոչընդոտ։ Ես ողջունում եմ ձեզ, իմ անունն է Հայկ եւ իհարկե ողջ օրվա ընթացքում Ավրորայի թիմը փորձելու է ձեր տրամադրությունը բարձր պահել, տեղեկություններ ձեզ հաղորդել, իսկ այդ տեղեկությունները նաեւ կարող եք դուք փոխանցել մյուս ռադիոլսողներին, պարզապես կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով եւ այդ տեղեկությունները վստահ եղեք, որ տեղ կհասնեն։ Բոլորիս շատ լավ արդյունավետ աշխատանքային օր եմ մաղթում եւ իհարկե թող հաջողությունը մեզ ուղեկցի ողջ օրվա ընթացքում։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա, շնորհակալ եմ, որ օրը սկսում եք մեզ հետ։

Բարի լույս սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ։ Այո, այսօր հուլիսի 1-ն է եւ 4-եքշաբթի է, իսկ այս օրը ինչով է առանձնահատուկ, գրեթե ոչինչով մեզ համար, հայերիս համար, բայց օրինակ այսօր Կանադան նշում է իր ազգային տոնը, երկրի կազմավորման օրը։ Շնորհավորենք բոլոր կանադացի եղբայրներին։ Տրյուդոն, կարծում եմ, հիմա եթե մեզ լսում է, նա մի քիչ ցենց շոյվեց, բայց ամեն դեպքում այո, բազմաթիվ հետաքրքիր տոներ կան, նաև օրինակ այսօր նշվում է միջազգային ռեգի օրը, ռեգի երաժշտության սիրահարներ էլ համոզված եմ կան, եւ իհարկե մեր playlist-ը, մեր երգացանկը այնքան բազմազան է, որ գրեթե յուրաքանչյուր ժանրի երգ կարող եք վայելել։ Հուսամ ողջ օրվա ընթացքում մեր երգացանկը ձեր տրամադրությունը կբարձրացնի, ինչպես նաև այն տեղեկությունները, որոնք կհայտնենք ձեզ։ Հիշեցնեմ նաև, որ կարող եք Aurora-ին հետևել իհարկե վիզուալ տարբերակով radioaurora.am կայքի միջոցով, եւ իհարկե աշխարհի ցանկացած անկյունից սկսած հենց թեկուզ Կանադայից, վերջացրած, չգիտեմ, Թայվանով, օրինակ, աշխարհի այս ծայրից մյուս ծայրը թող մեր դիրքավորումը լինի, այո, ցանկացած կետում աշխարհի դուք կարող եք լինել Aurora-ի կողքին, պարզապես պետք է ներբեռնել Radio Player հավելվածը, եւ դրանով բոլոր հարցերը կլուծվեն, կգտնեք հայկական արտադրության ռադիոկայանները, մասնավորապես նաեւ հենց Aurora Media-ի բոլոր պրոդուկտները, եւ իհարկե մեր կապը ավելի ամուր կլինի, անկախ նրանից, թե որտեղ եք դուք գտնվում։

0: Գովաստ
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկ ու սիրչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկ ու սիրչ, 095-345-345
2: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Բարի լույս սիրելի մարդիկ, արթնացեք, վերկացեք եւ շտապեք դեպի ձեր աշխատավայրեր, այո, շատերը քնած են մնում, նաեւ լինում է այդպիսի բան։ Իսկ գիտեիք կամ հիշում եք, որ կար ժամանակին մի մասնագիտություն, որը կոչվում էր, սենց ասած, մեր լեզվով ասած, արթնացնող։ Այո, շատ տարածված մասնագիտություններ, հատկապես Անգլիայում եւ Իռլանդիայում, երբ դեռևս չկային զարթուցիչները ու նմանատիպ բոլոր հարմարությունները, որ ասում ինքնուրույն արթնանալ ազդանշան տվող սարքի միջոցով, կար մասնագիտություն արթնացնող, եւ այդ արթնացնող մարդը գնում էր բոլոր մարդկանց պատուհաններին, թակում էր երկար ձողով, փայտով, որպեսզի նրանք արթնանան եւ շտապեն դեպի աշխատանքի։ Ի ուրախություն մեզ, հիմա արդեն իսկ տեխնոլոգիաները զարգացել են, արդեն իսկ մեր բոլոր հարմարությունները այն մակարդակին են հասել, որ կարողանում ենք մի կերպ արթնանալ ձայնային ազդանշան ստանալով մեր հեռախոսներից, զարթուցիչներից, եւ իհարկե գուցե սա ավելի հեշտ է մեզ համար դարձնում, որովհետեւ կարողանում ենք ցենց անջատել, ասել լավ, 5 րոպե էլ քնեմ ու նոր գնամ։ Իսկ ես համոզված եմ եւ հուսով եմ, որ դուք նաեւ այս 5 րոպեների ընթացքում այդ որը, որ ձեզ համար այդքան բաղձալի էր, գոնե նաեւ կհասցնեք արթնանալ ու Մի գավաթ սուրճով աչքերը մի քիչ ավելի լայն կբացվեն, եւ լավ օրը ձեզ է սպասում։ Այո, օրը իր պայծառ գույներով մեզ է սպասում, որպեսզի նորանոր սխրանքների գնանք։ Ձեզ լավ աշխատանքային օր եմ մաղթում, հարգելի ռադիո լսողներ, իսկ տեղեկությունները այնքան շատ են, որ համոզված եմ, դեռ շատ ու շատ անգամներ կհայտնվեմ եթերում եւ անմիջապես կտեղեկացնեմ դրանց մասին։ 8077 կարճ հեռախոսահամարը իհարկե պատրաստ է ընդունել ձեր հեռախոսազանգերը, նաեւ հաղորդագրություններ կարող եք ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Իսկ քիչ անց, խնդրում եմ, ոչ մի տեղ չհեռանաք, քիչ անց ես կվերադառնամ եւ ջրամատակարարման մասին տեղեկություններ կհայտնեմ ձեզ, որպեսզի պատրաստ լինեք։ Ընդամենը մի քանի ակնթարթից վերադառնում եմ։

Վերադարձավ հարգելի ռադիո լսողներ եւ այո բերել եմ այդ տեղեկությունները կապված ջրամատակարարման հետ վիոլիա ջուրը տարածել է հաղորդագրություն ըստ որի գրեթե օրուկես այսինքն այսօր ժամը 10:00-ից մինչև հուլիսի 2-ը ժամը 22:00-ին կդադարեցվի Երևան քաղաքի հետեւյալ տարածքների իսկ տարածքները անթիվ ու անհամարեն հատկապես անդրադառնում են 3 վարչական շրջաններին, Արաբկիրին, կենտրոն վարչական շրջանին եւ Էրեբունու վարչական շրջանին. Ամենամեծ տիրույթը, որ տուժելու է Արաբկիրի վարչական շրջանն է, խնդրում եմ բոլոր տարաները, բոլոր հնարավոր սրվակների մեջ ջուր ենք լցնում, ջուր ենք հավաքում, որովհետեւ այսօրվանից ժամը 10:00-ից սկսած մինչև վաղը 3-օյան 22:00-ին նախատեսված է, որ ջրամատակարարումը կդադարեցվի, այնպես որ արթնանում ենք շտապ, հասցնում ենք բոլոր այդ ջրի հետ կապված գործողությունները իրականացնել, որպեսզի հետագայում նաև հասցնեք աշխատանքի եւ այն գործերով զբաղվել, որոնք որ արդեն իսկ այսպես ասած պլանավորել եք ողջ օրվա համար։ Այո, ցավալի է, որ ջրամատակարարման խափանումներ ենք ունենալու, բայց խնդիրը կապված է արձնի մեկ ջրատարի վթարված հատվածի նորոգման աշխատանքների հետ, այնպես որ այո, ջրատարի նորոգման աշխատանքներով պայմանավորված հուլիսի 1-ին ժամը 10:00-ից մինչև հուլիսի 2-ը ժամը 3-օյան 22:00-ին կդադարեցվի 3 վարչական շրջանների շատ ու շատ հասցեների ջրամատակարարումը Արաբկիր, կենտրոն վարչական շրջան եւ Էրեբունի վարչական շրջանինը։ Թերևս այս տեղեկությունները հիմա փորձենք մի պահսենց մարսել, հասկանալ ինչ էր, եւ իհարկե գնում ենք առաջ ու քիչ անցել կանդրադառնամ արդեն ճանապարհային հատվածներին։ Շնորհակալ եմ արդեն իսկ այն տեղեկությունների համար, որոնք փոխանցել եք մեզ, եւ իհարկե դեռ մինչ իմ եթեր վերադառնալը կարող եք նույնպես փոխանցել տեղեկություններ 8077 կարճերախոս համարի միջոցով, եւ իհարկե հաղորդագրությունների տեսքով դեպի WhatsApp, Viber հավելվածներ 091 76 10 07

Ողջունում եմ ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան է, Ավրորան է հնչում ձեր ռադիոընթունիչներից, ձեր բարձրախոսներից եւ իհարկե լավոր եմ մաղթում ձեզ ու գնում ենք դեպի ճանապարհահատվածներ։ Ճանապարհահատվածներում աչքի ցակում երկու ուղություն, որը գեր ծանրաբեռնված է այս րոպեներին, խոսքը գնում է Միասնիկյանի մասին իջնող ուղությամբ եւ իհարկե Իսակովի մասին բարձրացող ուղությամբ։ Այս երկու ուղությունները արդեն իսկ կատվածահար վիճակում են գտնվում, բայց իհարկե նկատի ունեցեք, որ հարակից հատվածները, օրինակ Հերացին էլ է ծանրաբեռնված, Արմենակյան իջնողն էլ է բավականին ծանրաբեռնված, իհարկե Գայի Պողոտայում էլ կան կուտակումներ, հատկապես իջնող ուղությամբ։ Մի թեթև կուտակումներ նկատում եմ Ազատության Պողոտայում, իհարկե Եղվարդի Խճողուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այնուհետև դեպի Կոմիտաս եկող ուղությունում կան մեքենաների կուտակումներ, դե Էլուր, եթե չենք նշում, Գարեգին Նժդեհ փողոցը այստեղ էլ սկսում է գոյանալ խցանում դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկը մոտեցող ուղությամբ 3-րդ մասի կալցևոյից, սա ֆիքսում ենք, նաև Լճի հարակից հատվածից Բագրատունյաց փողոցը դեպի Արտաշեսյան Խաչմերուկին մոտենալը նույնպես ծանրաբեռնված է, սա էլ ենք ֆիքսում։ Առաջին մասին մոտեցողը Թամանցիների կողմից եւ Արշակունյացի կողմից մի քիչ կուտակումներ այստեղ էլ ունենք, Արտաշատի Խճուղին դեպի Երևան եկող ուղությամբ նույնպես թեթևակիորեն ծանրաբեռնված է, հարգելի ռադիոլսողներ, իհարկե նմանատիպ պատկերել ունենք արդեն Մուսա լեռից դեպի Երևան եկող ուղությամբ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի Խաչմերուկին մոտենալիս կան կուտակումներ մեքենաների եւ սա էլ ենք ֆիքսում։ Զուգահեռ հարգելի ռադիոլսողներ, խնդրում եմ ֆիքսեք, որ Ավետիսյան փողոցում, այո, ճիշտ է, շինաշխատանքները ավարտվել էին, հանձնվել էր երթևեկության համար արդեն իսկ լիարժեքորեն, բայց Երևանից կրկին վերսկսել են այնտեղ շինաշխատանքներ հենց դիտահորերի հետ կապված, 176 միլիոն, այո, այսպիսի մի մեծ կլորիկ գումար նախատեսվել էր եւ տրամադրվել էր այս հատվածի վերանորոգման համար, ու չգիտեմ ոնց է ստացվում, որ այդ գումարի շրջանակում նաեւ Կապալառուն կարողացել է նաեւ հայթայթել միջոցներ, որպեսզի իր թերացումները շտկի։ Ներկայումս հուսանք այդ շտկումները շատ արագ կավարտվեն եւ Ավետիսյան փողոցում կկարողանանք հանգիստ երթևեկել, ամեն դեպքում մտապահեք նաեւ, որ Արգության փողոցը փակ է երթևեկության համար, այսպիսի պատկեր, իհարկե Արաբկիրում երթևեկելը շատ դժվար խնդիր է, բայց միասին մենք կարող ենք հաղթահարել յուրաքանչյուր պրոբլեմ, յուրաքանչյուր դժվար անցանելի ուղություն, եւ իհարկե դրա համար մնացեք 100.7 FM հաճախականության ներքո, մնացեք Ավրորայի հետ, որովհետեւ Ավրորան մշտապես ձեզ հետ է։

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես տանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 033-30-30-10 Գովազդի պատվիրատու Global Credit Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
3: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար
4: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք
3: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
4: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
3: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
5: Մանրամասների համար զանգահարեք 012-22-22-22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
6: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ Եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք Բարձրորակ արագառակում Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
7: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
8: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ, բայց այս անգամ մենակ չեմ ողջունում ձեզ, այլ նաեւ ողջունում եմ Լիլիթ Աղաջանյանին, ով ինձ հետ այստեղ է ստուդիայում։ Բարի լույս Լիլ ջան, ո՞նց ես։
1: Բարի լույս Հայկ ջան եւ բարի լույս մեր բոլոր ռադիո լսողներին։
0: Այո, Լիլ, մինչեւ մեր թեմային անդրադառնալը, որը արդեն իսկ մինչ այդ ամեն ինչին հասնելը, ես հենց հիմա գիտես ինչ տեղեկություն ստացա, որ Հերացի իջնողում ասֆալտը քերել են։ Բա
1: ես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ես ուղղակի եմ որ խոսքեր չես գտնում, կրթությունդ բարձրագույն, միջնակարգ, չգիտեմ էլ բարձրագույն գտնում ասելու, բայց միևնույն ժամանակ Հայկ, հասկանում ես, որ այդ ճանապարհաշինական աշխատանքները պիտի կատարվեն, բայց նաև զուգահեռ ուզում ես, որ այն բոլոր փողոցներում, որտեղ ճանապարհաշինական աշխատանքներ են կատարվում, գոնե վարորդների համար տրվեն շրջանցիկ ճանապարհներ, գոնե ինչ-որ ձևով լուծումներ տրվեն, որպեսզի մարդիկ իրենց այդ նյարդային բջիջները առավոտ ժամը 6-ից չքայքայեն մինչև կեսգիշեր։ Նույնը Ավետիսյան փողոցին էր վերաբերում, ճիշտ ասած ես երեք անակնկալի եկա, երբ որ կես գիշերին մոտ այսպես բան էի, մոնիթորինգ էի անում, ու սենց նորից տեսա, որ Ավետիսյանը քանդել են, ասենք ու չհասկացա, աչքերիս չհավատացի, հիշում ես կես գիշերին գրեցի գործ ընկերներին, ասում երեխե կես Ավետիսյանը էլին քերել են։ Ի դեպ իմ համար զարմանալու էր այդ գումարը, որ հատկացրել են այդքան, ես գրել էի 176 միլիոն, հարգելի կապալառու, 3 ամիս 176
0: հալա մի ռոպե էստեղ ասում են ոնց թե 3 ամիս չպահեցին, մի 5-6 օր, 7 օր շուտ բացեցին, չէ՞ դե հիմա 7 օրվա տեղը ոնց
1: էր, այսինքն աշխատանքը այնպես են արել, որ այդտեղ դիտահորերի հետ կապված խնդիր կա, եւ հիմա կապալառուն դա նորից քանդել է, քերել է եւ պարտավոր է իր հաշվին նորից վերակառուցել։ Այո, բյուջեից, մեր ու ձեր գրպանից չի գնում, բայց քայքայվում է մեր բոլորի նյարդային համակարգը եւ այդ նյարդային բջիջները։ Եթե կառուցելու էիք, անելու էիք, անեիք նորմալ, ինչի է կարել աննորմալ, եթե դա պիտի քանդվեր։
0: Այն շուշտ։
1: Այսինքն ես Հայկ, այդ մտքի թռիչքը չեմ ուզում հասկանամ, դուք ասենք ոնց ասեմ, դա ձեր գրպանին չի խփում, հարգելի կապալառու շին ընկերություն, որը որ այդ աշխատանքները անում է, դուք ձեր հաշվին եք դա քանդելու, սարքեք, դուք այդ ինչ միջոցների տեր եք, կամ այդ ինչ հնարավորությունների տեր եք, որ մի փողոցը նախ 3 ամիս եք փակում, դրան գումարածել այդքան, ոնց որ ասած, դրանից հետո մի հատ էլ քանդում եք, այդ դիտահորերի հարցն եք լուծում, չգիտեմ, շատ այսպես տհաճ իրավիճակ է, եւ
0: նայ, երեք մեր ռադիո լսողներից մեկը ասում է, շին աշխատանքներն ոչինչ մեր հարմարավետության համար են արվում, թող որ արվեն, թող չստացվի այնպես, որ մենք միայն բողոքում ենք, այո, եթե աշխատանք է իրականացվում, թող որ իրականացվի, շատ ուրախ ենք, բայց որակյալ միանգամից մեկ անգամ էլի այն բոլոր անհարմարությունները, որոնց միջով մենք անցնում ենք, այդ ամենը մեկ անգամ ոնց որ մեր գլխով գնա էլի, ես օրինակ երբ բացվեց այդ ճանապարհահատվածը ու երթևեկեցի այդ հատվածով, այն որ մտքումս ուզում էի ինքս ինձ համոզել, ասում եմ, չէ, քեզ երևի թվում է, չէ, չի կարա սենց այս դիտահորերի հատվածը սենց անհարթություններով լինի, կարողա դեռևս ինձ մոտ էլ այն ֆլեշբեք քերնա հետ եմ գնում մտովի են նույն անմխիթար վիճակին, չէ, իրոք շատ լուրջ սենց ասած խնդիրներ կար, ու այո, հիմա անգամ 3 փողոցը փակել էր բարեկային ծառայությունը,
1: վաղարշանից բացած, այո, 2 օր են իրենց տվել, որ իրենք 2 օրում, այսինքն 3 ու այսօր այդ աշխատանքները պիտի անեն ու վերջացնեն, որովհետև ժամկետներ կան, այդ ժամկետների մեջ իրենք տեղավորվելու են, ասել է, թե եթե աշխատանք է կանում, արեք պատասխանատու, արեք որակով, որպեսզի այդ խնդիրների մեջ մենք էլ չընկնենք, դուք էլ չընկնեք, եւ անգամ դուք էլ չտուժվեք, որովհետև հիմա այդ աշխատանքները դուք անում եք ձեր հաշվին, հարգելի կապալառու շին, շինարարություն անող ընկերություն։ Ի դեպ Հերացիում ովքեր գործ են անում, ասում ա կուժ ասեմ կուրադու հասկացի, տեսեք Ավետիսյանում ինչ է, Հերացիում գոնե նորմալ արեք, որ եթե աշխատանքները ավարտեն, գոնե աշխատանքների ավարտից հետո ստիպված չլինեք կրկնակի կամ երակի, որը ավելի բարդ է, այդ աշխատանքները նորից իրականացնել։
0: Ոչ միայն երակի, այլ բազմակի չեմպիոն է ես հարցում, գողության փողոցը, այնտեղի կապալառուն չգիտեմ ինչով է զբաղվում, գուցե իրենք այդպես բյուջեն ասել են, վերջում կասեք ինչքանը պետք է փոխանցենք, էլի, ախր չի կարելի այսքան ամիս արգության փողոցը անդադար ինչ-որ քանդում վերականգնում, քանդում վերանորոգում, ու չգիտես երբ ավարտվելու, հիմա էլ է փակարկել ռադիո լսողներ, եթե հանկարծ ձեր մտքի ծայրով անցավ արգությանով գնաք, չի ստացվելու։
1: Հուսանք Հայկ ջան, որ երկու օրվա մեջ Ավետիսյանը կբացվի, կարգավորվի եւ այդտեղ մենք կունենանք նորմալ երթևեկելի եւ այն չափորոշիչները, որ կան դրված այդ չափորոշիչների փողոց, նաեւ ուշադրություն ենք դարձնելու Կևյան կամրջի շինարարությանը եւ այստեղ եւս մի բան էլ հավելեմ այս ամեն ինչի մեջ, եթե վերահսկողությունը լավը լինի, այսինքն 3 ամսվա մեջ վերահսկողություն իրականացնող պատկան մարմինները, պաշտոնյաները, գոնե շաբաթը 1, գոնե 2 շաբաթը 1 կան տեսնեն այդտեղ ինչ աշխատանքներ են կատարվում, այ մենք չենք ունենա վերջնական արդյունք, որ փողոցը բացենք, հայտարարենք, նկարենք, ցուցադրենք եւ 3 օր հետո նորից ասենք, չէ, սկսենք նորից։
0: Հա, չէ, էլի Կևյանի պարագայում ահա այն որ հատկապես հանկարծ ոչ մի սխալ թերացում չլինի, որովհետեւ շատ թանկ է նստում մեզ վրա
1: այս ժամանակային կորուստները։ Եթե ասֆալտի աշխատանքը լավը չեղավ, գումարը չեն տալու։
0: Դե տեսնենք։ Լիլ, բայց արի մի քիչ էլ դրական բաներից խոսենք։
1: Օրինակ,
0: ֆուտբոլից։
1: Ինձ մեծ շնորհակալություն որել, որ հոլանդիան չի անցել, չէ, դրական դա էր, չէ, ծանր տեղը, ինքո ասացին վերքին աղլեցրեցին։
0: Ես թեթև տենց երկրպագուական մղումներ ունեի Գերմանիայի կողմ, այնպես որ հիմա պետք ասեմ, ոնց եմ ես կեզ հասկանում։ Այո, ֆուտբոլային տոնը շարունակվում է, այսօր էլ տեղի ունեցան դիմակայություններ եւ իհարկե դրանց անդրադառնանք։
1: Ֆրանսիա, Շվեդիա, Մեքսիկա, Էկվադոր խաղերն ավարտվել են, արդեն մարամասները կհայտնեմ։ Անկեղծ Հայկ, էլ թիմ չկա, որ ես կերկրպակեմ, ուղղակի կհետևեմ, տեսնեմ ով ավելի այսպես սիրուն խաղ կցուցադրի։ Ամեն դեպքում ես շատ կուզենամ Բրազիլիայի հավաքականին տեսնել ավելի ձգված, որպեսզի իրենք ցուցադրեն այն խաղը, որ իրենք միշտ բրազիլական ֆուտբոլն ունեցել է, այն ավանդույթները, որ մենք միշտ սովոր ենք տեսնել։ Այդպես սպասելիքս շատ է եւ պահանջս մեծ է։
0: Դե այդ պարագայում պետք է հետ բերենք իմ ամենասիրելի ֆուտբոլիստին, բրազիլացի Ռոնալդոին, բայց դե դա անհնար է, դրա համար չեմ հավատում Բրազիլիային, բայց սիրելի ռադիո լսողներ, կարևորը որ դուք հավատաք եւ ձեր երկրպագած թիմը հաղթի։ Մաղթում ենք ձեզ բարձր տրամադրություն, չենք հեռանում, իհարկե քիչ անց կվերադառնանք այլ տեղեկություններով, շնորհակալ ենք, որ առավոտը սկսել եք Ավրորայի հետ։

Շտապում եմ եթեր, շտապում եմ վերադառնալ ուղիղ եթեր, հարգելի ռադիո լսողներ, որպեսզի ձեզ ձեր ձեռքից բռնեմ, ասեմ հանկարծ ու հանկարծ չմտնեք Միասնիկյան, այստեղ ահա որ ծանրաբեռնված է վիճակը, եթե վերևի հատվածներից եք գալիս, ավելի լավ է օրինակ Թբիլիսյանով գնաք, այո, լուրջ եմ ասում, ավելի լավ է Թբիլիսյանի կողմով իջնեք, կամ եթե եկաք ինչ-որ մի հրաշքով հասակ արդեն այն ճանապարհահատվածին, որտեղից բաժանար կա դեպի Ռուբինյանց, թե Միասնիկյան, այդտեղից գնում ենք Ռուբինյանցով, որովհետև Միասնիկյանը կատվածը հարվիճակում է գտնվում, հիշեցնեմ, Հերացիում, նշեցին մեր ռադիո լսողները, որ քերվել է ասֆալտը եւ իհարկե գերծանրաբեռնվածություն է առաջացել ողջ երկայնքով, մեր ռադիո լսողները անգամ նշում են Առինջի մոտից, Ավան Առինջի հատվածից սկսած գերծանրաբեռնված է երթևեկությունը, կամ թե գուցե հենց Դավիթ Բեկով, գուցե դա էլ լավ ճանապարհ լինի, եթե համեմատենք այն ժամանակային կորուստներին, որ կարող ունենալ, եթե հիմա նախընտրեք Միասնիկյան պողոտայով երթևեկությունը, տեսանյութերել ենք ստանում, թե ինչպես են մեքենաները շարված այս հատվածում և իհարկե զինվում ենք համբերությամբ նաև Իսակովի պողոտայում, որտեղ նույնպես բարձրացող ուղղությունը դեպի քաղաքի կենտրոն մոտեցող գերծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար և իհարկե գնում ենք առաջ միասին լսելով ռադիո Ավրորա։

0: գովաստ։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց ցայգնով, կացան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Անդրեյ Մևրիկ կամ Նավի են գերխնայող կացաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Իդեալ համակարգից։ Վճարեք միայն կաց ցայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
2: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց ցայգնով, կացան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Անդրեյ Մևրիկ կամ Նավի են գերխնայող կացաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Իդեալ համակարգից։ Վճարեք միայն կաց ցայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07. I remember

Եվս մեկ անգամ բարի լույս հարգելի ռադիո լսողներ, այո, լուրերի թողարկումը շատ-շատ մոտ է դարձել, ես նաև պետք է հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր կլոր ժամի մենք կարող ենք ծանոթանալ լրահոսին, լսելով լուրերը իմ գործընկերուհիների մատուցմամբ, յուրաքանչյուր կլոր ժամի լսում ենք և այդ ավանդույթը իհարկե շարունակելու ենք ողջ օրվա ընթացքում հարգելիներս, ձեզ էլ առաջարկում եմ մշտապես պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը, որպեսզի տեղյակ լինեք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նաեւ կարող եք լրահոսին հետեւել այցելելով avrora.news.am կայք կամ թեկուզ հենց բոլոր այն սոցիալական հարթակները, որտեղ որ կա Avrora-ն, իսկ Avrora-ն գրեթե բոլոր տեղերում կա, որպեսզի ձեզ համար հարմարավետ լինի օգտվել Avrora-ի մատուցած ծառայություններից, Avrora-ի մատուցած տեղեկություններից, դրանք լինեն ավելի հասանելի, հատկապես օրինակ ես Telegram-ից եմ շատ-շատ օգտվում, այնտեղ համ տեսանյութերն են շատ լինում, համ տեղեկությունները, ասենց հակիրճ միանգամից հասկանում եմ ինչ է կատարվել, ոնց է, ինչ ուղղությամբ է գնում առհասարակ աշխարհը եւ իհարկե ձեզ էլ առաջարկում եմ հենց այդ տարբերակից օգտվել, չնայած ինչպես ասում են ճաշակին ընկեր չկա, ինչպես կամենակ այդպես էլ հետևեք լրահոսին, պահեք ձեռքը զարկերակին և իհարկե քիչ անց կլսենք լուրերի թողարկումը, այնպես որ մնում ենք հենց այս հաճախականության ներքո և իհարկե քիչ անց Լիլիթ Աղաջանյանը կմատուցի մեզ այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք աչք են ծակել ողջ գիշերվա ընթացքում։

0: pijama inne. Vorakel salikneli jamanakne. Vita ser saliknes eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, մինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում։ Լսեք մեզ Ռադիո Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր չորեքշաբթի է հուլիսի 1-ը։ Ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Այսօր Սահմանադրական դատարանը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննության հարցով կմտնի խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու, որոշման եզրափակիչ մասը կհայտարարվի հուլիսի 4-ին։ Արդեն հայտնի է, որ ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննությանը չեն մասնակցել Սահմանադրական դատարանի երկու դատավորներ՝ խոսքը արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանի և բոլորովին վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորի մանդատը վայր դրած Վլադիմիր Վարդանյանի մասին է։ Ժողովրդորդի տեղեկություններով Սահմանադրական դատարանի ներսում ընդհանուր մթնոլորտը գնահատում են հարաբերականորեն հանգիստ, սակայն ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ գործի ծավալն ու հանրային նշանակությունը դատավորներից պահանջում է առավելագույն կենտրոնացում։ Սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքները վիճարկում են թե խորհրդարան անցած, թե ընտրական շեմը չհաղթահարած քաղաքական ուժերը։ Դիմումների գերակշիռ մասում հիմնական պահանջը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընտրությունների արդյունքները անփոփոխ որոշումը անվավեր ճանաչելն է։ Միաժամանակ մի շարք քաղաքական ուժեր դատարանից պահանջում են նաև նշանակել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Ինչպես գրում է թերթը. Սահմանադրական դատարանը կարող է կամ անփոփոխ թողել ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կամ անվավեր ճանաչել այն։ Վերջին դեպքում դատարանը կարող է կամ անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները կամ անվավեր ճանաչելով դրանք սահմանել մանդատների բաշխման նոր կարգ կամ էլ նշանակել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Դե ինչ, Սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակմանը մնաց 3 օր։ Բարեկները Երևանում կանխել են մի խումբ անձանց միջև վիճաբանությունը եւ ծեծկրտուքը կան վիրավորներ։ Շամշյան քոմի հաղորդմամբ Բարեկները Էրեբունի թանգարանի մոտ ծառայություն կատարելիս նկատել են Այվազովսկի փողոցում մի խումբ անձանց միջև ծեծկրտուք է տեղի ունենում մի քանի հոգի էլ ընկած են գետնին։ Բարեկներին հաջողվել է վիճաբանություն ծեծկրտուքի մասնակիցներից 3-ին բռնել, նրանց վրա հայտնաբերվել են նաև առնանման հետքեր ու մարմնական վնասվածքներ, վերջիններիս տեղափոխել են բժշկական կենտրոն։ Կարճ ժամանակ անց Բարեկները նշված վայրում նկատել են վիրավոր եւս երկու քաղաքացու, որոնց եւս տեղափոխել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Ոստիկանները դեպքի վայրում հայտնաբերել են տանակ բջջային հեռախոսներ, որոնց վրա առկա են եղել առնանման հետքեր։ Դեպքի փաստով Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ուկրաինական բանական օդաչու թրջող սարքերով հարվածել է Ռուսաստանի Պենզա քաղաքին, ինչպես հայտնել է նահանգապետ Օլեգ Մելնիչենկոն, անօդաչուի բեկորները վնասել են էլեկտրահաղորդման գծեր եւ ընկել ոչ բնակելի շինության վրա, տուժածներ չկան։ Նաեւ սպառնալիքի պատճառով դեռևս փակ է տարածաշրջանի գլխավոր օդանավակայանը։ Այս պահին Avrora News-ը տեղեկություն է ստանում, որ այս հարձակման դեպքում տուժել է Պենզայի Մայակ ռազմական գործարանի շենքերից մեկը։ Ռուսաստանի կառավարությունը կարգադրել է փակել մի շարք երկաթուղային անցակետեր Լատվիայի, Ֆինլանդիայի և Էստոնիայի հետ պետական սահմանին։ Արտաքին գործերի նախարարությունն էլ հանձնարարվել է այդ երկրների իշխանություններին տեղեկացնել, որ որոշումը ուժի մեջ է մտնում այսօրվանից, այսինքն հուլիսի 1-ից։ Այս պահից սկսած դադարեցվում է մարդկանց փոխադրամիջոցների, ապրանքների, բեռների տեղաշարժը նշված սահմանային անցումներով։ Իրանը հերքում է, որ բանակցությունները վարում ԱՄՆ-ի հետ միևնույն ժամանակ ընդունում տեխնիկական շփումների առկայությունը, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Տիվենսը, գրում է New York Post-ը։ Այս ամենը ինչպես պարզապես ոչ միայն ապշեցուցիչ է, այլև նյարդայնացնող, նշել է Վենսը։ Նա հավելել է, որ նման հռետորաբանությունը իր կարծիքով իրանական բանակցային ոչի առանձնահատկությունն է, որի դեպքում պաշտոնական հայտարարությունները տարբերվում են շփումների փաստացի ընթացքից։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Խալիբաֆն էլ ասում է, որ Պարսից ծոցում տեղի ունեցած վերջին միջադեպերը հրադադարի շուրջ փոխմբռման խախտում են, եւ Իրանը համապատասխան կերպով կպատասխանի դրանց, եթե նրանք հրաժարվեն կատարել իրենց պարտավորությունները երկխոսության միջոցով, մենք պատրաստ ենք պատերազմի։ Խալիբաֆը ասում է, որ համաձայնագրի տեքստում նշված է, Հորմուզի նեղուցով անվճարանցումը տրամադրվում է միայն 60 օրով։ Իրանը ոչ մի պարագայում չի հրաժարվի Հորմուզի նեղուցում իր իրավունքներից, դրանք մեր տարածքային ջրերն են։ Ըստ Իրանի խորհրդարանի խոսնակի, եթե մեզ թույլ չտան վաստակել նավթի վաճառքից, ապա ոչ ոք չի կարողանա։ Պատերազմը երբեք չի ավարտվում, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Նիթանյահուն։ Դուք ուզում եք ապրել մերձավոր արևելքում եւ առհասարակ աշխարհում դուք պետք է շատ ուժեղ լինեք։ Իսրայելը ուժեղ է, ինչպես երբեք, ասել է Իսրայելի վարչապետը։ Մենք երկու անգամ մտել ենք Իրան ոչնչացումից փրկվելու համար, եթե պահանջվի, կլինի նաեւ երրորդ անգամ։ Իսրայելը հրեա ժողովրդի ազգային պետությունն է, այստեղ ոչ մի պաղեստինյան պետություն չի ստեղծվելու, նշել է Նիթանյահուն եւ հավելել. Վարելու ենք անվտանգության ակտիվ քաղաքականություն, մենք չենք պատրաստվում ձեռքներս ցալած նստել ու սպասել ցանկապատի ետևում։ Ուկրաինան ու Շվեդիան համաձայնագիր են կնքել Կիևի կողմից 16 գրիպեն կործանիչների գնման վերաբերյալ, այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Կործանիչների մատակարարումները կսկսվեն 2029 թվականի սկզբին, գնումը կֆինանսավորվի Եվրոպական միության վարկի հաշվին և Միացյալ Թագավորության աջակցությամբ։ ԱՄՆ-ի Փենսիլվանիա նահանգում էլ վտանգավոր նյութեր փոխադրող բեռնատար գնացքը դուրս եկել ռելսերից, առնվազն 13 վագոն հայտնվել է շրջված վիճակում, հայտնում է MBC-ն, ըստ նախնական տվյալների տուժածներ չկան, վթարի պատճառը անհայտ է։ Ոստիկանությունում հայտարարել են, որ վտանգավոր նյութերի արտահոսք չի գրանցվել, հանրային անվտանգությանը սպառնացող վտանգ չկա, բայց մրցակատների բնակիչներին խորհուրդ են տվել փակել պատուհաններն ու դռները։ Ֆրանսիայի հաջորդ նախագահական ընտրություններն էլ կանցկացվեն 2027 թվականի ապրիլի 18-ին ու մայիսի 2-ին, հաղորդում է Le Figaro-ն հեղում անելով իր աղբյուրներին։ Քվեարկությունը տեղի կունենա երկու փուլով, որոնցից երկրորդը տեղի կունենա Ֆրանսիայի ներկայիս առաջնորդ Էմանուել Մակրոնի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից 12 օր առաջ։ Մակրոնը չի կարողանա մասնակցել ընտրություններին, քանի որ նա արդեն երկրորդ անգամ է պաշտոնավարում։ Հիմա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն, 1/16-րդ եզրափակիչ, Ֆրանսիան մրցեց Շվեդիայի հավաքականի հետ, Դիդիե Դեշամի գլխավորած թիմը հաղթեց 3-0 հաշվով Ֆրանսիան 1/8-րդ եզրափակչում կմրցի Պարագվայի հետ, որը պայքարից դուրս է թողել Գերմանիային։ Մեքսիկան ևս 1/8-րդ եզրափակչում է, Էկվադորի հետ հանդիպումը ավարտվեց 2-0 հաշվով, Մեքսիկան էլ կմրցի Անգլիա Կոնգոյի հանրապետություն զույգի հաղթողի հետ, որը այսօր նայելու ենք Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, այսօր ցերեկը մեր հանրապետությունում կլինի առանց տեղումների եղանակ, բայց առաջիկա օրերին առանձին շրջաններում կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ առանձին վայրերում նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 1-3 աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանով։ Երևանում այսօր վաղը կանխատեսվել է առանց տեղումների եղանակ, բայց հուլիսի 3-5 առավելապես երեկոյան ժամերին է կանխատեսվել կարճատև անձրև, ամպրոպ և ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը լինելու է 30-32 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։

Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ պայծառ օր եմ մաղթում, թող որ օրը լինի տպավորիչ եւ հիշարժան, այո, թող որ այնպիսի օր լինի, որ շատ ու շատ անգամներ ասենք, այ գոնե այ այսօրվա պես օրը լինի, էլի այսօր ինձ մոտ այ այդպես հաջողակ եւ արդյունավետ աշխատանքային ժամեր եմ նաեւ ձեզ մաղթում, ինչպես նաեւ մաղթում եմ ձեզ համբերություն, եթե դու գտնվում եք Արինբերդի հատվածում, հիմա կասեք ծանրաբեռնվածություն կա, Հայկո ջան, չէ, սիրելի ռադիոլսողներ, պարզապես մեր ռադիոլսողներից մեկ ասում է, փակել են, լավ են արել, թող աշխատեն, բայց թող աշխատեն, ասում է, ես ես հատվածով անցնում եմ, երթևեկում եմ, ու ոչ մի աշխատանք դեռևս չեմ նկատում, որ մեկնարկած լինի, ինչի մասին է խոսքը գնում, գուցե հարցնեք դուք, հենց հիմա կնշեմ, հունիսի 29-ից մինչև դեկտեմբերի 9 ժամանակավորապես փակվելու է Էրեբունի վարչական շրջանի Արինբերդ փողոցի և Արցախի պողոտայի խաչմերուկը, Արինբերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքի խաչմերուկին միացնող ճանապարհատվածի երթևեկությունը։ Այո, այստեղ հիմնանորոգման աշխատանքներն են բազմաչարչար խոստացված, մեկնարկել արդեն 2 օր է, ինչ մեկնարկել են, բայց դեռևս են բրոսմա երուզերը չենք տեսնում, շարժը չենք տեսնում, հարգելի կապալառուներ, խնդրում ենք նաև այո աշխատանքային պրոցեսը տեսնենք, ինչ երուն է ընթանում, որպեսզի մենք էլ հասկանանք, որ այո, այդ 5 ամիս 10 օրը, որ փակ է լինելու այդ ճանապարհատվածը, անտեղի չէ, էլի, գոնե իմանանք, որ իրոք աշխատանքներ են իրականացվում, դրա համար է այդքան երկար ժամանակահատվածով այն փակ։ Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, այս տեղեկությունն էլ հիշեցրեցի ձեզ, և իհարկե գնում ենք առաջ դեպի այլ տեղեկություններ, մնացեք Ավրորայի հետ, Ավրորան էլ մնում է մշտապես ձեզ հետ։

0: պատրաստ։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
3: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ իհարկե գնում ենք դեպի ճանապարհահատվածներ, որտեղ կա շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն, հենց հիմա կանդրադառնանք բոլոր ուղություններին, որոնք լավ կլինի հնարավորության դեպքում փորձենք շրջանցել, որպեսզի ժամանակային կորուստները շատ շոշափելի չլինեն։ Մասնավորապես առաջին հերթին պետք է նշեմ Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղությամբ եւ իհարկե պետք է անպայման նշեմ Միասնիկյանը իջնող ուղությամբ, այս երկու ուղությունները կատվածահար են, բայց այս խմբակին սենց ասած միանում է նաև ոչ թե ծարավախբյուրը, այլ ծիծեռնակաբերդի խեճուղին դեպի Աթենք գնացող ուղությամբ եւ Աթենքն էլ իջնող ուղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջ, այս սրանք բոլոր են ամենաթեժ ուղություններն են, բայց հարակից ուղություններում էլ օրինակ Գայի պողոտայում Աճարյանում իջնող ուղությամբ գերծանրաբեռնվածություն նույնպես նկատվում է, ինչպես օրինակ Ազատության պողոտայում Կրկին ու Կրկին Ռայկոմի հատվածից սկսած իջնող ուղությունը դեպի Սարալանջ, Սարալանջն էլ իջնող ուղությամբ դեպի Ոլորաններ, այս ողջ ուղությունը պատված է մեքենաներով, զինվում ենք համբերությամբ եւ իհարկե խնդրում եմ սիրելի վարորդներ, գիտեմ, որ Աշտարակի խճուղից դեպի Եղվարդի խճուղի, այնուհետև դեպի Դավթաշենի կամուրջ շատ-շատ մեծ հոսք կա, բայց միևնույն ժամանակ այո, մեր ռադիոլսողները նշում են, որ այստեղ շատ ու շատ վարորդներ գալիս են, ձախ հատվածից են մուտք գործում, այսինքն են մարդիկ, ովքեր Եղվարդի խճուղով պետք է շարունակեին դեպի վերև, պարզապես տարբերակ չեն ունենում երթևեկելու համար, չզրկենք մարդկանց հնարավորությունից իրենց ճանապարհով երթևեկելու, լինենք այն շարքում, որով պետք է երթևեկենք դեպի Դավիթաշենի կամուրջ եւ այնուհետեւ դեպի Կոմիտաս բարձրացող ուղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Սերվիզի Խաչմերուկին մոտեցող ուղությունները, հատկապես Աշտարակի խճուղու կողմից եւ իհարկե Սիլիկյան թաղամասի կողմից, լավ էլ ծանրաբեռնված են, սա էլ ենք ֆիքսում։ Իհարկե պետք է նշեմ նաեւ Գարեգին Նժդեհ փողոցը, երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ, Լճի հարակից հատվածից Երևանյան Լճի հարակից հատվածից Բագրատունյացն էլ դեպի երրորդ մասի Կալցևո գնացող ուղությունն է գեր ծանրաբեռնված, Արշակունյացը Կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, նաև որոշակի կուտակումներ կան Կրկին բարձրացող ուղությամբ, բայց արդեն Քրիստափոր Խաչմերուկին մոտենալիս, Դավիթ Բեկում իջնող ուղությամբ մեքենաների կուտակումները ավելի շոշափելի են, հատկապես երբ հասնում ենք Գարեգին Հովսեփյան փողոցի հետ հատվող Խաչմերուկ, նաև պետք է նշեմ Շիրակ փողոցը, Շիրակ Արարատյան, Շիրակ Արտաշեսյան խաչմերուկային հատվածների միջև ընկած Շիրակ փողոցի այս հատվածը երկողմանի նույնպես ծանրաբեռնված է, այո, շատ-շատ թեժ է երթևեկությունը, առավոտ է բոլորս շտապում ենք աշխատանքի, գուցե կան մարդիկ, ովքեր շտապում են հանգստանալու, իրենց աշխատանքը գուցե գիշերային ժամերին է եղել և ձեզ լավ հանգիստ ենք մաղթում, բայց միևնույն ժամանակ էլ Մուսա Լեռի կողմից հարգելի ռադիոլսողներ դեպի Երևան եկող ուղությամբ օդանավակայանի Խաչմերուկին մոտենալիս նույնպես կնկատեք, որ միայնակ չեք երթևեկում, այստեղ նույնպես կան կուտակումներ, ինչ վերաբերում է մայրաքաղաքի կենտրոնին, փոքր կենտրոնին, այստեղ դեռևս լիարժեք անցանելիություն ունենք, այնպես որ եթե ձեր բախտը բերել է, շուտ եք հասել այս հատված, ուրեմն վայելեք այստեղ երթևեկությունը։ Միևնույն ժամանակ Բաղրամյանը իջնող ուղությամբ Այգեձորի հարակից հատվածից սկսած կուտակումները նկատվում են, այնուհետև այդ կուտակումները իհարկե վերածվում են Խցանման, բայց արդեն Պրոշյան փողոցում իջնող ուղությամբ Պարոնյան փողոցում եւ իհարկե այստեղ շինաշխատանքներով է պայմանավորված այս իրավիճակը, որ ունենք Սարալանջի նեղայինում որոշակի կուտակումներ կան, այնպես չի որ շատ խցանված է, բայց նկատի ունեցեք, որ միայնակ չեք երթևեկում այս հատվածում, իսկ ահա Արմեն Մենակյան իջնողում գեր ծանրաբեռնվածությունը արդեն իսկ աչքեցակում, նաև ուզում եմ եվս մեկ անգամ հիշեցնել, որ Հերացի փողոցում ասֆալտաշերտը քերվել է, դրա համար գեր ծանրաբեռնվածություն է առաջացել Միասնիկյան փողոտայում իջնող ուղությամբ, եւ եւս մի դրական լուրով կարելի ասել ավարտեմ իմ այս պահի խոսքը, մեր ռադիոլսողներից մեկը նշեց, որ Արղությանի մոտով անցել է եւ Արղությանը բաց է, շատ ընտիր, հուսամ էլ երբևիցե չի փակվի Արղությանը եւ հանգիստ կկարողանանք երթևեկել այս ճանապարհահատվածով նույնպես։
1: Aurora, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

Տարինքի Սվետ, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, այսօր արդեն 7-րդ ամսվա առաջին օրն է եւ այս պահից սկսած մենք գնում ենք դեպի այս տարվա ավարտը։ Այո, մի քիչ տխուր է, մի քիչ, այսպես ասած, դեպրեսիվ մտքեր են առաջ գալիս, բայց ամեն դեպքում դրա համար մենք, որպեսզի այդ դեպրեսիան մեզ չպատի, մեր կյանքը, այսպես ասած, հարամ չանի, մենք պետք է գնահատենք եւ դրականը եւ այն ամենը, ինչ կա մեր կյանքում, գնահատենք ու շարժվենք առաջ, նկատենք այն բոլոր լավ երևույթները, որ ունենք հարգելիներս։ Նաեւ հիմա ունենք շատ լավ եղանակ, իսկ ահա արդյոք մշտապես հուլիսի 1-ին այսպիսի լավ եղանակ ենք ունեցել, թե ոչ։ Իհարկե ես կհայտնեմ, որ օրինակ 1953 թվականին այս օրը հուլիսի 1-ին գրանցվել է ամենացածր ջերմաստիճանը 12 աստիճան, իսկ ահա 2018 թվականին առավելագույն ցուցանիշն է գրանցվել 39 աստիճան տաքություն, հարգելի ռադիոլսողներ, այ ընտիր ջերմ տաք եղանակ, չնայած այսօր նույնպես այս տարվա այս օրը նույնպես բացառություն չէ, այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաք Երևանում ակնկալվում է պլյուս 30-ից պլյուս 32 աստիճան ջերմություն և իհարկե սա հուսադրող է, որ ոչ կխեղդվենք, ոչ էլ կմրսենք։

0: գովաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Լինում է, չէ՞, որ նաև ես լրահոսին ու ասում ես անհանգիստ ժամանակներում ենք ապրում, այ կարծում եմ ես լուրը լրիվ համահունչ է այդ նմանատիպ բնութագրմանը։ Խոսքը գնում է Ֆինլանդիայի որոշման մասին։ Ֆինլանդիայում ուժի մեջ է մտնում միջուկային զենքի ներմուծման և պահպանման արգելքը վերացնող օրենսդրական փոփոխությունները։ Երկրում այժմ թույլատրվում է միջուկային զենքի ներմուծումը, արտադրությունը, պահպանումը և օգտագործումը։ Նախագահ Ալեքսանդր Ստաբը հաստատել է այս փոփոխությունները։ Դե իհարկե այս ամենին չի կարող, այսպես ասած, հանգիստ նայել Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը սպառնում է արդեն պատասխան քայլերով։ Վայ, երբ են մարդիկ զենք, զինամթեր, կես ողջ իրարանցումից անցնելու արդեն հանգիստ, սենց իրար հետ փոխհարաբերվելու վիճակին, երբ արդեն մարդիկ ոչ մի վախ ու անհանգստություն չեն ունենա միմյանց կողմից հարցակման վերաբերյալ։ Հուսանք այդ ժամանակները սարերի ետևում չեն, հուսանք, որ հանգիստ կյանքը մեզ համար կլինի հարատև, հարգելի ռադիոլսողներ, բայց եթե դուք օրինակ գտնվում եք Թբիլիսյան խճուղում, այստեղ էլ նույնպես հանգիստ կյանք չեք ունենա, որովհետև այն խաչմերուկային հատվածը, որտեղ Թբիլիսյանն է իջնում և Կորեայի ձորից եկող ճանապարհն է դուրս գալիս, այ հենց այս խաչմերուկում վթար է տեղի ունեցել և իհարկե ծանրաբեռնվածություն է առաջացել թե Թբիլիսյանում, թե Կորեայի ձորից բարձրացող ուղղությամբ։ Սա ֆիքսում ենք և իհարկե շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ։ Եվս մեկ տեղեկություն էլ հայտնում եք Դավթաշենի կամրջից, և այստեղ նշում եք, որ վերջնամասում դեպի Կոմիտաս գնացող ուղղությամբ վթար է եղել նույնպես սա թարմ տեղեկություն է, և հուսանք, որ սա կլինի վերջին վթարի հետ կապված տեղեկությունը, ու առհասարակ այսօր թող որ մեր կյանքում ընդհանրապես վթարներ, պատահարներ չլինեն, թող որ լինի հանգիստ և խաղաղ օր բոլորիս համար։ Ավրորան կուղեկցի ձեզ ողջ օրվա ընթացքում, հարգելի ռադիոլսողներ, իմ անունն է Հայկ, և իհարկե ձեզ մաղթում եմ շատ արդյունավետ աշխատանքային օր և նորանոր հաջողություններ։

Գնում ենք առաջ հարգելի ռադիոլսողներ եւ այն խնդիրները, որոնք ծառանում են մեր արչեվ շատ հաճախ դրամական միջոցներ են պահանջում, որպեսզի կարողանանք լուծել ես հուսամ, որ դուք կունենաք եւ ձեր գրպանում կլինեն այն դրամները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն այդ հարցերը լուծելու համար, բայց ամեն դեպքում նաեւ համոզված եմ շատ շատերին կհետաքրքրի արտարժույթի հետ կապված պատկերը, որ ունենք հուլիսի 1-ին այսօր չորեքշաբթի օրը։ Եվ հենց հիմա կհայտնեմ փոխանակման կետերի տվյալները. ԱՄՆ 1 դոլարը արժե 365, իսկ վաճառքը 368. Եվրոն նույնպես չի փոխել իր ցուցանիշները 418, 422, ռուսական ռուբլին հիմնականում բոլոր փոխանակման կետերում 4.40, 4.07 այս հատվածում է, այսինքն արկի պարագայում 4.40, իսկ վաճառքը 4.70, բայց որոշակի տեղեր դեռևս նկատում եմ կարող է գտնեք, այսպես ասած 4.45 ու 4.65 ցուցանիշները, չնայած կարծում եմ սա պարզապես դեռևս չեն թարմացրել փոխանակման կետի աշխատակիցները իրենց տվյալները։ Ամեն դեպքում նաև վրացական լարիին էլ անդրադառնանք 139 արքի պարագայում, իսկ վաճառքը 141.42 միջակայքում է գտնվում։ Գտեք ձեզ համար ամենահարմար ցուցանիշները, թող որ ձեր բոլոր գործարքները լինեն շահավետ ձեզ համար եւ իհարկե ծառայեն իրենց նպատակներին, իսկ ձեր նպատակները ես համոզված եմ ամենաազնիվն են։

Ողջույն աշխարհասփյուռ հայ ժողովուրդ, այո, մեզնից շատերը հիմա գտնվում են աշխարհի տարբեր անկյուններում, հիշեցնեմ, որ Ավրորայի հետ կարող եք մշտապես կապի մեջ լինել, նաև հավելվածը ձեռք բերելով, ներբեռնելով Ռադիո Ավրորա, վայ, խառնեցի, Ռադիո Պլեյեր հավելվածը ներբեռնում եք ձեր խելացի սարքերի մեջ, այսինքն հեռախոս կլինի, համակարգիչ, իհարկե մեքենայի մեջ նույնպես հնարավոր է ներբեռնել, ներբեռնում ենք Ռադիո Պլեյերը եւ աշխարհի ցանկացած անկյունից լսում ենք Ավրորա եւ իմանում ենք ինչ է կատարվում եւ ինչի մասին է խոսում Ավրորան։ Իսկ այս րոպեներին Ավրորան խոսում է Եվրոպայի եղանակի մասին, ըստ եղանակի միջնաժամ կետ կանխատեսումների Եվրոպական կենտրոնի անսամբլային կանխատեսման հուլիսի 6-ից 13-ը Եվրոպայի վրա կրկին կձևավորվի արգելափակող անտիցիկլոն, որը կհանգեցնի շոկ եղանակի նոր ալիքի։ Facebook-յան իր էջում ահա այսպիսի գրառում է արել հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։ Դրական ջերմաստիճանային անոմալիայի կենտրոնը կրկին կգտնվի Ֆրանսիայի վրա, որտեղ օդի ջերմաստիճանը կլիմայական նորման կգերազանցի 6-ից 10 աստիճանով, հարգելի ռադիոլսողներ, այո, վերջին ժամանակահատվածում շատ անոմալ շոքեր էր Եվրոպայում ու հատկապես Ֆրանսիայում, ու կրկին գալիս է մի եւս նոր ալիք այսպիսի շոքի, տապի եւ իհարկե հնարավորինս զգույշ պետք է լինեն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են Եվրոպայում, եւ իհարկե հիշեցնեմ, հուլիսի 6-ից 13-ը ընկած ժամանակահատվածում է հատկապես ակտիվ լինելու այսենց ջերմային ֆոնը։ Հայտնեք նաեւ, զգուշացրեք ձեր հարազատներին, ձեր մտերիմներին, ընկերներին, ովքեր բնակվում են Եվրոպայում, որպեսզի հոգտանեն իրենց մասին։

0: Հաջողվաստ։
1: Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկի սոսից ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։

0: Հայանը 8 կիլովատի գնով, հեռախոս 8128.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Գնում ենք դեպի լուրերի հերթական թողարկման ժամ, հարգելի ռադիո լսողներ, բայց գնալու ընթացքում էլ, եթե գտնվում եք միասնիկյան պողոտայում, ուրեմն սենց հանգիստ կարող եք միգուցե անգամ մեքենայի շարժիչը հանգցնել, որովհետև իրոք հեռանկար չկա, իջնող ուղությամբ միասնիկյան պողոտան կատվածահար վիճակում է գտնվում, խնդրում եմ զինվեք համբերությամբ, ես ենթադրում եմ, որ այո, հերացու փողոցի ասֆալտաշերտի քերման պատճառով է այսպիսի խցանում առաջացել, բայց դե մյուս հատվածներում էլ գեր ծանրաբեռնվածություն կա, խոսքը գնում է թե Ազատության փողոտայի մասին, իջնող ուղությամբ, այնուհետև նաև Սարալանջը դեպի Բոլորանների կողմ, Արմենակյանը իջնող ուղությամբ, Սարալանջի Նեղային, Դավիթ Բեկը իջնող ուղությամբ, մինչև Գարեգին Հովսեփյան փողոցի հետ հատվող խաչմերուկ, Իսակովի փողոցան բարձրացող ուղությամբ, Մոնթե Մելքոնյան փողոցը դեպի Իսակով բարձրացող ուղությամբ դուրս եկող թևը, այ այսքան բազում տեղեկություններ մեր ռադիոլսողների կողմից, նույնպես ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, եւ իհարկե գնանք դեպի լուրեր, հասկանանք ինչ կատարվեց այժմվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում։

0: Jamă tasne. Helații uma celii geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Իշխանական կուլիսներում վերջին 5 օրերին ամենակնարկվող թեմաներից մեկը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածության հարցն է։ Իշխանական շրջանակներից ժողովոթորաթերթի ստացած տեղեկությունների համաձայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում վերջին ներքին վերադասավորումները եւ վարչության ընտրությունների արդյունքները։ Սակայն ամենամեծ հետաքրքրությունը կենտրոնացած է հենց Ռուբեն Ռուբինյանի շուրջ ձևավորված կոնսենսուսի վրա։ Խմբակցության ներկայացուցիչները ոչ պաշտոնական զրույցներում նշում են, որ Ռուբինյանը պատգամավորների հետ մշտապես պահպանել է աշխատանքային եւ մարդկային կապը, եղել հասանելի, բարեհաճ, իսկ որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ կարողացել է պահպանել ներքին հավասարակշռությունը նույնիսկ ամենաթեժ քաղաքական փուլերում, սակայն քննարկումների առանցքում միայն ներքին հարաբերությունները չեն։ Իշխանական շրջանակներում շրջանառվող գնահատականների համաձայն Ռուբինյանի կարևոր առավելություններից մեկը նրա միջազգային կապերն են, խոսքը ոչ միայն եվրոպական քաղաքական հարթակներում ձևավորված հարաբերությունների մասին է, այլ նաև այն հանգամանքի, որ նա ըստ իշխանական պատգամավորների ընդունելի է նաև ռուսական քաղաքական շրջանակների համար, գրել է թերթը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի Հայաստան սպասվելիք այսօր վայցը մտահոգություններ է առաջացրել նաև իշխանական որոշ շրջանակներում, այսօր գրել է հրապարակը։ Ամիսներ առաջ Եվրոպական ֆորումի անցկացման ու հատկապես Զելենսկոյցին հաջորդել են ռուսական սանկցիաները, արտահանումների սահմանափակ տեսքով ինչը կանխատեսել էին նաև ԿՊ թիմի որոշ ստափանթամներ։ Այժմ նույն մարդիկ կանխատեսում են, որ եվրոպացի տիկնոջ այցից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը սանկցիաների երկրորդ խոշոր փաթեթը ասպարես կբերի։ Ուլիսի 1-2 Եվրոպական պատվիրակության այցը, որին կմասնակցի նաև Մարտակոսը, ուրույն աջակցության ժեստ կլինի Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդանական ընտրություններից հետո եւ սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակումից առաջ, սակայն դրա հետևանքները իր մաշկի վրա զգալու է ժողովուրդը, նախ եւ առաջ տնտեսվարողները, գրել է հրապարակը։ Ադրբեջանի կառավարությունը օրեցօր մեծացնում է ճնշումը Փաշինյանի վրա Հայաստանից նորանոր զիջումներ կորզելու համար, այս մասին գրել է Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ ու խմբագիր Հարութ Սասունյանը։ Փաշինյանն ու Ալիևը տարբեր դրդապատճառներով են առաջ մղում այսպես կոչված խաղաղության ծրագրի հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանի նպատակներ հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրություններում ապահովել հայ ընտրողների քվեները եւ պահպանել իշխանությունը, մոլորեցնելով նրանց իբր խաղաղություն է հաստատվել։ Մյուս կողմից էլ Ալիևը բոլորովին այլ նպատակ է հետապնդում, նա ճիշտ ապում ավարտին հասցնել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը։ Տեսնելով, որ Փաշինյանը պատրաստակամորեն ընդունում է իր բոլոր պահանջները, Ալիևը պահանջում է նորանոր զիջումներ, ինչպիսիք են Հայաստանի տարածքում գտնվող նախկին ադրբեջանական անկլավների վերադարձը, երկու երկրների միջև սահմանի սահմանազատման ու սահմանագծման քողիտակ հայկական նոր տարածքների կորզումը, Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը եւ Հայաստանում 300 000 ադրբեջանցիների վերաբնակեցումը։ Ըստ Հարութ Սասունյանի, հայությունը մեծ մասը տեղյակ չէ, որ Ալիևը ավելի ծանրակշիռ նախաձեռնություն է կյանքի կոչել, նամակի բոլոր անդամ պետություններին փոխանցել է։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի երկու դիմումները, առաջինը 2023 թվականի հունվարի 17-ին 3 էջով, երկրորդը 2023 թվականի մարտի 14-ին 9 էջով, որպիսի ապահովի միջազգային հանրության աջակցությունը իր այսպես ասած վերաբնակեցման ծրագրի համար։ Հուլիսի 1-ից Եվրամիությունում ժամանակավորապես մաքսատուրք կսահմանվի ոչ մեծ ծավալի, ոչ թանկարժեք ծանրոցների համար, եթե ծանրոցները երրորդ երկրներից են, մաքսատուրքի արժեքն էլ կազմելու է 3 եվրո, այս մասին հայտնում է Գարդիան Պարբերականը։ Որոշումը հատկապես կայացվել է Չինաստանից առաքվող ապրանքների առնչությամբ, Եվրահանձնաժողովը պարզաբանել է, որ նորամուծությունը նպատակ ունի պաշտպանելու եվրոպացի արտադրողներին ոչ բարեխիղճ մրցակցությունից, իսկ սպառողներին ոչ անվտանգ արտադրանքից, մաքսատուրքերը կանցվելու են մինչև 150 եվրոանոց ծանրոցներից։ Ընդ որում սկսած 3 եվրոից կանձվելու է ոչ թե ողջ ծանրոցի, այլ պարունակած յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի համար։ Այսպես, եթե ծանրոցում կա գիրք, վերարկու և բաժակ, ապա կանձվելու է 9 եվրո, քանի որ առկա է 3 ապրանքատեսակ։ Ֆինլանդիայում ուժի մեջ են մտնում միջուկային զենքի ներմուծման ու պահպանման արգելքը վերացնող օրենսդրական փոփոխությունները։ Երկրում այժմ թույլատրվում է միջուկային զենքի ներմուծումը, արտադրությունը, պահպանումը եւ օգտագործումը, նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը հաստատել է այս փոփոխությունները։ Հելսինկին նախկինում բազմիցս հավաստիացրել է, որ Ֆինլանդիան չի դառնա միջուկային տերություն, իշխանությունները նաեւ հայտարարել են, որ մտադիր չեն խաղաղ ժամանակ իրենց տարածքում տեղադրել միջուկային զենք եւ խոստացել էին պահպանել իրենց պարտավորությունները միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի նկատմամբ։ Ավելի վաղ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովան ասել էր, որ Ֆինլանդիայի իշխանությունների որոշումը իրական սպառնալիք է ներկայացնում Ռուսաստանի ազգային անվտանգության համար. Ամնի նախագահ Դոնալդ Տրամպը հայտնել է, որ անցյալ տարի իր ընտանիքի կրիպտո նախագծերից ավելի քան 1.4 միլիարդ դոլարի եկամուտ է ստացել։ Ըստ Ռոյթերսի, սա ցույց է տալիս, որ այժմ նրա եկամուտների մեծ մասը գոյանում է թվային ակտիվներից, որոնք շահել են հենց իր իսկ վարած քաղաքականությունից։ Ամնի կառավարության էթիկայի վարչություն ներկայացված հայտարարագրում նշվում է, որ նրա ընկերությունները գրեթե 800 միլիոն դոլար են ստացել կրիպտո արժութային ձեռնարկությունից, որի հիմնադիրներն են Տրամպն ու իր որդիները։ Գործակալությունը վերջերս հաշվարկել է, որ Տրամփի ընտանիքը կրիպտոարժույթների հետ կապված նախագծերից վաստակել է առնվազն 2.3 միլիարդ դոլար այն պահից ի վեր, երբ Տրամփը 2025 թվականին վերադարձել է Սպիտակ տուն։ Իսկ Հասպիտակ տանը հայտնել են Իրանի դեմ պատերազմի վրա ծախսված գումարի չափը, ռազմական գործողությունների իրականացման համար ծախսվել է մոտ 30 միլիարդ դոլար, հայտարարել է Սպիտակ տան վարչաբյուջետային վարչության ղեկավար Ռասել Վոուտը։ Նրանից կարճ ժամանակից Թրամփի վարչակազմը կոնգրեսից պահանջել էր 87.6 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ ֆինանսավորում Իրանի դեմ պատերազմի համար։ Միևնույն ժամանակ Իրան Warcost Tracker պորտալում նշվում է, որ ԱՄՆ-ի ծախսերը արդեն վաղուց գերազանցել են 100 միլիարդ դոլարը։ Կայքում հաշվարկը իրականացվել է Պենտագոնի հաշվետվությունների հիման վրա։ Տոկիոն, Կոպենհագենը և Լիսաբոնը ճանաչվել են կյանքի համար աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքները։ Գերմանական Մյունխենը 9-րդ տեղում է, ինչպես հայտնում է Deutsche Welle-ն, Ճապոնիայի, Դանիայի և Պորտուգալիայի մայրաքաղաքները հայտնվել են բրիտանական Monocle ամսագրի 2026 թվականի աշխարհի քաղաքներում, կյանքի որակի վերաբերյալ վարկանիշային աղյուսակի առաջին հորիզոնականներում։ Գնահատման չափանիշներ են հանդիսացել ենթակառուցվածքները, կանաչ գոտիների առկայությունը, ռեստորանների քանակն ու որակը, գնումների համար նախատեսված վայրերը, անվտանգությունը և քաղաքական կայունությունը։ Թարմ դրահոսով կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

0: հաղորդովստ։
1: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
2: Ոայ, իսինչ շոկ է։ Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ։ Արի նոր տուն, մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դրական, դրական լիցքեր փոխանցող երգ է, դրական լիցքեր փոխանցող դրամադրություն, ստեղծենք այդ դրամադրությունը, գիտեմ շատերիդ մոտ հիմա նյարդային ռոպեներ են, շատերիդ մոտ բարկություն է, որ պատկան մարմինները չեն հայտարարում կանխավ, թե նախապես, ոչ թե կանխավ, նախապես չեն հայտարարում, թե որ հատվածներում են լինելու շին աշխատանքներ, մասնավորապես հերացու ասֆալտի քերման աշխատանքները բերել են կոլապսի եւ այն մարդիկ, ովքեր չգիտեին սրա մասին, մուտք են գործել Միասնիկյան փողոտա եւ պարզապես տարբերակ չունեն փախչելու այս հատվածից։ Այո, գեր ծանրաբեռնված է իջնող ուղությունը, հարգելի ռադիոլսողներ, անգամ Աճարյանի հատվածից սկսած իջնողը, Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկից սկսած, Աճարյանը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, համոզված եմ շատ ու շատ մարդիկ այդ ամենը նկատելով, հասկանալով, որ անհեռանկարային է այս ճանապարհային հատվածը, մուտք են գործում նաև Ռուբինյանց, այստեղ էլ կա կուտակումներ դեպի Սևակ տանող ուղությամբ, դեպի Սևակ Խաչմերուկ տանող ուղությամբ, բայց իհարկե սա չարյաց փոքրագույնն է, քանզի գոնը այսպես դուք կարողանաք հասնել այն վայր, ուր որ ուղևորվում եք։ Իսկ ահա այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են Միասնիկյանում, բայց իրենք ինչ ասեն, իրենք աշխատանքից ուշանում են, իրենք պարզապես չգիտեն երբ տանից դուրս գան, ինչ է սպասվում իրենց և ոնց են հասնելու տեղ։ Այո, համբերություն եմ ձեզ մաղթում, հարգելի ռադիո լսողներ, պատկան մարմիններ ջան, դուք էլ կարող էիք բարի լինել եւ տեղեկացնել, որ ահա այսինչ հատվածում շին աշխատանքներ են լինելու, մարդիկ էլ կիմանային իրենց անելիքները, մենք սիրով պատրաստ ենք մշտապես այդ տեղեկությունները փոխանցել ռադիո լսողներին, որպեսզի իրենց օրը ավելի ճիշտ դասավորեն եւ իրենց երթուղիները ընտրելիս ճիշտ ընտրություն կատարեն։ Իսակովի փողոտան բացառում ենք նույնպես բարձրացող ուղղությամբ, որովհետեւ նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, Մոնթե Մելքոնյանը իջնող ուղությամբ դեպի Իսակվի պողոտա, բայց բարձրացող ուղության կողմ գնացողը նույնպես ծանրաբեռնված է, հարգելի ռադիոլսողներ, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին դեպի Աթենք, Աթենքն էլ իջնող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է, իհարկե ժամանակային կորուստներ այստեղ էլ ունենալու եք, ու ինչպես նշեցի, Ռուբինյանցով շատ ու շատ մարդիկ շտապում են դեպի քաղաքի կենտրոնական հատվածներ, իսկ եթե մտել են Ռուբինյանց, հետևաբար նաև Ազատության պողոտայից են օգտվելու, այստեղ էլ կա կուտակումներ, շատ լուրջ իջնող ուղության խոսքս վերաբերում, նաև Սարալանջի լայն հատվածը, որ տանում է Արմենակյան խաչմերուկի կողմ, այստեղ էլ գոյացել է խցանում, ինչպես նաև նմանատիպ պատկեր ունենք Եղվարդի խճուղից դեպի Դավթաշենի կամուրջ տանող ուղությամբ, Դավթաշենի կամուրջը ամբողջությամբ, այնուհետև նաև Վաղարշյան փողոցը գեր ծանրաբեռնված են, ինչքան ժամանակ ենք մենք կորցնում իրոք երթևեկելիս, ու ցավոք դա ամենաթանկ երևույթն է, որ մենք ունենք եւ իհարկե չենք կարողանում կառավարել սեփական ժամանակը, քմաճույքի պատճառով գուցե։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև նկատի ունեցեք, որ Լճի հարակից հատվածից Բագրատունյացը դեպի Արտաշեսյան խաչմերուկ տանող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Հայրենիք գնացողը Գարեգին Նժդեհ փողոցը նույնպես ծանրաբեռնված է, ես նկատում եմ ձեր հաղորդագրությունները, մեր ռադիոլսողը նշում է Միասնիկյանը ահավորը ու քանդած, ենթադրում եմ քանդած ասվածը վերաբերում է Հերացի փողոցին, եւ չգիտեմ ինչ ասեմ, որ ձեր տրամադրությունը գոնը մի փոքր բացվի, բայց ամեն դեպքում իմացեք, Ավրորան ձեզ սիրում է, ձեր կողքին է և մշտապես կփորձի հնարավորինս թեթևություն բերել ձեր կյանք, որպեսզի ամպերը չքվեն մեր կյանքից։

Գնում ենք առաջ հարգելի ռադիո լսողներ եւ իհարկե շատ դեպքերում մենք հպարտանում ենք այն հայ սպորտսմեններով, ովքեր հայ անունը բարձր են պահում։ Ճիշտ է, Արսեն Զախարյանը իր քաղաքացիությունը ընտրեց Ռուսաստանի եւ իհարկե Ռուսաստանի հավաքականը նախ ընտրեց ներկայացնել, քան թե գալ Հայաստանի հավաքականի կազմում հանդես գալ, բայց ամեն դեպքում հայ հասարակությունը հետևում էր նրա կարիերայի ընթացքին, խոստումնալից երիտասարդը Ռուսական պրեմիեր լիգայի տեղափոխվել էր իսպանական Լա Լիգա Ռեալ Սոսիեդատի կազմում փորձեր Անտիվոան համար, բայց այդ ամենին զուգահեռ նաև վնասվածքներն էին նրան խանգարում ու արդեն վերջին շրջանում շշուկներ են պտտվում հենց անձամբ նաև իր գործակալի կողմից, որ հնարավոր է կրկին վերադառնա Ռուսաստանի առաջնություն։ Այ իհարկե կարծում եմ իսպանական ակումբը իր գինը, այսպես ասած, ֆուտբոլիստի վաճառքի համար կներկայացնի բոլոր ցանկացողներին, բայց ցավալի է այն փաստը, որ խոստումնալից երիտասարդ ֆուտբոլիստը Արսեն Զախարյանը չկարողացավ ամրապնդել իր տեղը եվրոպական ֆուտբոլում եւ շատ մեծ հավանականությամբ կվերադառնա Ռուսաստանի առաջնություն։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ նա 23 տարեկան է եւ իհարկե լավ կլիներ, որպեսզի նրա կարիերայում էլ շոշափելի հաջողություններ լինեին։ Ամեն դեպքում մենք հայերս սիրում ենք կապ չունի այդ մարդու վերաբերմունքը, սիրում ենք գնահատել հայի հաջողությունները։ Ռադիո Ավրորան շարունակում է իր ընթացքը 100.7 FM հաճախականությամբ։ Շնորհակալ եմ, որ այս հաճախականությունը պահպանում եք ձեր ռադիոընթունիչների վրա եւ իհարկե գնում ենք առաջ։

0: 10 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Ցավոք իմ ցանկությունները եւ մաղթանքները, որ այլևս վթարների մասին տեղեկություններ չստանանք, չարդարացան եւ կրկնակի ցավալի է, որ վթարի մասնակիցը այս պարագայում, որը տեղի է ունեցել Դավիթ Բեկիչնողում, մռուչը հասած, հարգելի ռադիոլսողներ, այս հատվածում վթարը եղել պաշտպանության նախարարության գազելի մասնակցությամբ, արդեն իսկ այնտեղ կուտակվել են մեքենաներ, խնդրում եմ շատ զգույշ կլինեք, կարծես թե հանդիպակաց է դուրս եկել գազելը և բախվել է մարդատար մեքենային։ Այ այսպիսի իրավիճակ ունենք Դավիթ Բեկիչնողում, մռու չհասած այդ հատվածում, բայց զուգահեռ նաև խնդրում եմ շատ ուրախ կլինեք, քանզի Ամերիկայի դեսպանատան հարակից հատվածում, Իսակովի բարձրացողում, այսինքն հենց դեսպանատան հարակից հատվածում սելյապատար կա, որի կափարիչը բացակայում է, հետևաբար շատ հնարավոր է մեքենան անզգուշորեն ընկնի այդ փոսի մեջ և իհարկե վնասվի այդ վնասներից, այսպես ասած խուսափելու համար մաքսիմալ ուշադիր ենք լինում, խոսքը գնում է Իսակովի Պողոտայով բարձրացող ուղության մասին, ենթադրում եմ առաջին երթևեկելի գոտում է սելավատարը գտնվում և այդտեղ կափարիչը չկա ու վտանգավոր է, շատ ուշադիր ենք լինում։

Գնում ենք առաջ հարգելի ռադիո լսողներ եւ իհարկե ձեր բողոքները, ձեր զայրույթը տեղ է հասնում, իհարկե տեղ է հասնում, մենք լսում ենք ձեր բարկությունը եւ իհարկե փորձում ենք դրանց համար պատասխաններ գտնել նաեւ պատկան մարմիններից։ Հիմա հարցնում եք, ասում եք, բա լավ, օրինակ Դավիթ Հաշենի Զովունի տանող հատվածը, ով պետք է զբաղվի այս հատվածով։ Կան հատվածներ, որ արդեն մի քանի անգամ են արդեն վերանորոգվում, բայց այստեղ եկան կիսատ-պրացենց ինչ-որ բան արեցին ու ասֆալտ չկա ու չկա, չկա ու չկա, ով պետք է անի այստեղի ասֆալտապատման աշխատանքները, հարգելի, չգիտեմ, պատկան մարմիններ, ես են դեպքերից ա, որ չգիտես, ասես Երևանի քաղաքապետարան, թե Կոտայքի մարզպետարանին դիմես, պարզապես չգիտես, կամ թե քո սենց տարածքային և ենթակառուցվածքների նախարարությանը դիմենք, չգիտեմ որ ուղղությամբ, բայց ամեն դեպքում պատկան մարմիններ, դիմում ենք ձեզ։ Դավիթ Հաշենից դեպի Զովունի անցնող հատվածը այն, որ կրվախնձոր էր դարձել, այն, որ չգիտեինք ով պետք է վերանորոգի այդ հատվածի վերանորոգման աշխատանքները, երբ են լինելու, որպեսզի մարդիկ հանգիստ կարողանան անցնել այդ հատվածով։ Այ, լավ կլիներ էլի, որ այդ ամեն ինչը շատ արագ արվեր, որ ավելի հարմարավետ ու այսպես ասած կոմֆորտ վիճակում լինեինք։ Ես միանգամից այս բարերը արտաբերելիս նկատում եմ այն տեղեկությունը, որը գտնվում է aurora-news.am կայքում։ Տոկիոն ճանաչվել է աշխարի ամենահարմարավետ քաղաքը բնակության համար։ Բայց միքի տարօրինակ չէ, իրոք տարօրինակ չէ, որ Երևանը չկա այս ցանկում եւ Հայաստանի Հանրապետության որևիցե քաղաք չկա այս ցանկում, ցավոք սրտի, լավ կլիներ, որ լինեինք, բայց ուրեմն շատ ու շատ աշխատելու տեղ ունենք։ Ճապոնիայի մայրաքաղաքը ճանաչվել է աշխարի ամենահարմարավետ քաղաքը բնակության համար, վարկանիշում երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենը, իսկ երրորդը Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնը։ Լավագույն հնգյակում ընդգրկվել է նաև Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննան և Ավստրալիայի քաղաքներից Սիդնեյը։ Առաջին տասնյակում են նաև Ցյուրիխը, Մադրիդը, Փարիզը, Մյունխենը և Օսլոն, հարգելի ռադիո լսողներ, ահա այսպիսի մի ցանկ 2026 թվականի ներեղություն, ուրեմն Մոնոկլ ամսագրի կողմից է կազմվել այս ցանկը 10 լավագույն հարմարավետ քաղաքների, իսկ 20-ակում ամբողջությամբ կարելի է գտնել նաև միանգամից 13 եվրոպական քաղաք, ընդհանուր առմամբ հետազոտ

Բայց այս ամենին զուգահեռ հիմա կասեք, լավ, բա Հայաստանը, բա Երևանը, բա մյուս քաղաքները Հայաստանի ինչու չկան, ասեմ, վարկանիշը կազմելիս հաշվի են առնվել ոչ միայն տնտեսական ցուցանիշները, այլև բնակիչների առօրյա կյանքի որակը բնութագրող բազմաթիվ գործոններ, անվտանգության մակարդակը, հասարակական տրանսպորտի զարգացվածությունը, կանաչ գոտիների առկայությունը, իհարկե, RF3 և ռեստորանային ոլորտի զարգացումը, քաղաքային ենթակառուցվածքները, քաղաքական կայունությունն ու ընդհանուր հարմարավետությունը, դե հիմա այս բոլոր գործոնները, որ հաշվի ենք առնում, հիմա պարզ է դառնում, չէ՞, ինչու մենք ցավոք սրտի ներկայացնող քաղաք չունենք այս շարքում։ Հուսանք մի օր կունենանք, հուսանք այդ օրը սարերի ետևում չէ, և իհարկե հուսալով էլ գնում ենք առաջ, հարգելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Europlex, Germa Mekusich.

0: Եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033-30-30-10 Գովազդի պատվիրատու Global Credit Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

0: Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գուցե մեզ նոր են միանում, գուցե դուք նոր եք արթնացել կամ գուցե նոր հասնում եք աշխատավայր եւ ձեր աշխատանքային ժամերը նոր են մեկնարկում։ Հաղթահարեցիք բոլոր խցանումները, ծանրաբեռնված ուղությունները ու վերջապես հասակ միտեղ, բայց ամեն դեպքում մտքում պահելով, որ ախր ինչու պատկան մարմինները չեն ասում փակ ուղությունների մասին, խնդիրների, խոչընդոտների, շինաշխատանքների մասին կանխ որպեսզի մենք իմանանք որ ճանապարհահատվածը ընտրենք։ Ես, սիրելի ռադիոլսաներ, ձեզ համար բերել եմ մի տեղեկություն, որը կապված է վաղվա հետ, այնպես չի, որ հստակ կարող եմ նշել, որ ուղությունն է փակ լինելու, բայց հիշեցնում եմ ձեզ, որ վաղը հուլիսի 2-ին Հայաստան այցով գալու է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, եւ ենթադրում եմ արդեն իսկ, որ շատ ու շատ ճանապարհահատվածներ պարբերաբար կարող են փակվել, բացվել, հետևաբար նաև մտապահենք այս ինֆորմացիան եւ վաղը պատրաստ լինենք, որ որոշակի պահի կարող է սենց անակնկալներ մատուցեն մեզ։
1: Your favorite tunes on your favorite radio. Aurora 105.7.

0: Žama tasne mekne. Žamanak akic i spanakan salikneri žamanakne. Geotiles salikneri eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հուլիսի 1-ից, այսինքն այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում մի շարք կարևոր ծրագրեր եւ օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք ազդեցություն կունենան ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ բիզնես գործնեության վրա, հայտնում է Հայաստանի կառավարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված ընտանիքների համար կգործի բնակապահովման երկարաժամկետ վարձակալության նոր ծրագիր, կընդգրկվեն 1-3 անդամ ունեցող առանձին խմբերի ընտանիքների, տվյալ խմբում ընդգրկվող ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ 10 տարի կստանա ամսական 4000 դրամ վարձակալության վճարի մասնակի փոխադրում։ Ուսման նպատակով ֆինանսական եւ բանկային համակարգում կգործարկվի նոր ստոպ գործիքը, որը կիրառելի է լինելու դրամական փոխանցումների, քարտային ու վարկային գործառնությունների եւ ավանդների նկատմամբ, նպատակ ունենալով բարձրացնել գործարկների անվտանգությունն ու վերահսկողությունը։ Եկամուտների համալիր գնահատման հիման վրա կներդրվի ընտանիքների ապահովության գնահատման նոր համակարգ, որը կապահովի նպաստների արդար թիրախավորում եւ կվերացնի բյուրոկրատական քաշքշուկը։ Հայաստանի հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխություններով չվճարված հարկային պարտավորությունների դեպքում նախ կուղարկվի հիշեցում, ապա կկիրառվեն գանցման և արգելանքի միջոցներ։ Փոփոխվում է տարեց կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի ծառայության համար դիմելու կարգը, դիմումները ընդունվելու են բացառապես անցած։ Երրորդ երկրներից ներմուծվող եւ ներքին սպառման բաց թողում մաքսային ընդհացակարգով ձևակերպվող որոշապրանքների համար մաքսային մարմիններին անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան գնահատման փաստաթուղթ։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքի փոփոխություններով էլ սահմանվում են թերություն ունեցող ապրանքների համար պարտադիր 2 տարվա երաշխիք եւ արգելվում է սպառողներին մոլորել նոր համեմատական գովազդը։ Փոփոխությունները նաև կարգավորում են պայմանագրերի անարդար պայմանները, հստակեցնում են ապրանքների համապատասխանության պահանջները և խստացնում վաճառողների պատասխանատվությունը։ Այս րոպեներին էլ Սահմանադրական դատարանը մեկնարկում է նիստը։ Այսօր դատարանում եզրափակիչ ելույթների փուլն է, շարունակվելու է ընդդիմության բողոքների քննությունը։ Մինչ նիստի սկիզբը փաստաբան Արամ Վարդվանյանը զրուցեց լրագրողների հետ, լսենք այդ զրույցից մի հատված։
2: Այսօր Սահմանադրական դատարանում ներկայացվելու են ամփոփիչ ելույթները։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը առաջինն է ներկայացնելու, այնուհետև մյուս դիմողները, որից հետո հարակից պատասխանողները, երրորդ անձը և պատասխանող կողմը։ Այսօրվա նիստը դրանով ավարտվելու է և Սահմանադրական դատարանը հեռանալու է խորհրդակցական սենյակ, իսկ որոշումը պետք է լինի հուլիսի 4-ին առավելագույնը։ Իրենք այլ բան չէին էլ կարող ասել, չնայած մեր որոշ հայրենակիցներ ունեին պատկերացում, որ իրենք հնարավոր է պահանջեն, որ ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչվեն։ Կարծում եմ, շատերը դրա պատասխանն են ստացան։ Իսկ ինչու չեն ցանկանում, որ ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչվեն, պատասխանը շատ հստակ է, որովհետև այն ռեսուրսը ընտրախախտումների, որը իրացվել է, կրկնակի իրացման դժվարություններ է ունենալու։
1: Լսում ենք փաստաբան Արամ Վարդևանյանին։ Անկարան ակնկալում է, որ Եվրամիությունը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կզարգացնի օբյեկտիվ չափանիշների հիման վրա և առանց խտրական մոտեցումների։ Այս մասին հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը, Եվրոպական դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալասի և Եվրահանձնակատարների հետ բանակցություններից հետո։ Եվրամիության անդամակցությունը մեր երկրի համար շարունակում է մնալ ռազմավարական նպատակ։ Պատրաստ ենք այս ընկալման հիման վրա զարգացնել մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Ակնկալում ենք, որ Եվրամիությունը նույնպես Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կխթանի օբյեկտիվ չափանիշների և արժանիքների հիման վրա, առանց որևէ խտրականության, հայտնել է Ֆիդանը։ Նա հույս է հայտնել, որ Եվրահանձնաժողովի 3 կարևոր անդամների համատեղայցը կարևոր քայլ կդառնա Թուրքիայի Եվրամիության միջև հարաբերությունների ցանկալի մակարդակի հասցնելու ճանապարհին։ Անտրոպիկը կվերականգնի հզոր արհեստական բանականության մոդելները Fable 5-ը և Mythos 5-ը համաշխարային հասանելիություն այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի առևտրի նախարարությունը հանել է անվտանգության սահմանափակումները, որոնք դրվել էին ամսվա սկզբին։ Ընկերությունը հայտնել է, որ մոտ ժամանակները սկսկսի փուլ առ փուլ վերականգնել իր ամենահզոր արհեստական բանականության մոդելների համաշխարային հասանելիությունը։ Հիշեցնենք, ամսվա սկզբին ԱՄՆ-ի իշխանությունները արգելափակել էին այս մոդելների հասանելիությունը, վկայակոչելով ազգային անվտանգության նկատառումները։ Ընդամենը 4 օր առաջ ընկերությունը հայտնել էր, որ իշխանությունից թույլ տվություն է ստացել Mythos 5-ի հասանելիությունը տրամադրել կիբեր անվտանգության ոլորտի ամերիկյան ընկերությունների մի խմբի։ Իրանի դեմ ռազմական գործողության շրջանակում եվրոպական ավիաբազաներից օդ է բարձրացել ամնի շուրջ 5000 ինքնաթիռ եւ դա հաստատում է, որ Եվրոպան մնում է Վաշինգտոնի ռազմական դաշնակից։ Այս մասին Financial Times-ին տված հարցազրույցում ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։ Ռյուտեն վստահություն է հայտնել, որ Եվրոպան կրկին խոշոր հարթակ է Միացյալ Նահանգների կողմից ուժի ցուցադրման համար։ Միաժամանակ նա ընդունել է, որ ընդհանուր առմամբ ԱՄՆ-ում հիասթափություն են զգում առանձին դեպքերի պատճառով, երբ եվրոպացիները միշտ չէ, որ կատարում են երկողմ համաձայնագրերը։ Նյու Յորքում էլ անոմալ շոկի պատճառով գործարկվել է արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների ծրագիր, այս մասին հայտնել է քաղաքապետ Զորան Մամդանին, մեզ հնարավոր է սպասում են Նյու Յորքի պատմության մեջ ավելի քան 1.11-ի ընթացքում երկրորդ ամենաշոկ օրը եւ քաղաքային իշխանությունները աննախադեպ միջոցներ են ձեռնարկում, որպեսզի Նյու Յորքի բոլոր բնակիչները մնան տանը զովության մեջ եւ անվտանգ։ Նշվում է, որ Նյու Յորքում շոկի ջերմաստիճանը կարող է բարձրանալ մինչև 43.3 ըստ Ցելսիուսի։ Բացի այդ, ծայրահեղ եղանակային պայմանների պատճառով քաղաքում կբացվեն շարժական զովացման կետեր, այս կետերում կանցկացվեն բժշկական զնություններ, իսկ Նյու-Յորքի քաղաքացիները Նյու-Յորքում ապրողները կկարողանան վերցնել ջուր եւ անհրաժեշտ պարագաներ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

0: Govast.
1: Վերան օրոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Կրկին ու կրկին բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ իհարկե լավ օր եմ մաղթում։ Ոնց է ձեր տրամադրությունը, ոնց է ձեր օրը ընթանում, նյարդայնանում եք, գիտեմ շատ-շատերդ նյարդայնանում եք երթևեկությունից, շատ-շատերդ ասում եք, լավ, սենց անհնար է, պարզապես անհնար է, թե կուզեն, որ մտածում էինք ամռանը գոնը մի թեթև երթևեկությունը, կթեթևանա, կկարողանանք հանգիստ երթևեկել, չէ, քրոնիկ է դարձել բոլոր խցանվածողությունները ունենալը եւ իհարկե սա հավելյալ ժամանակային կորուստների է բերում, ինչը մենք հատկապես չենք նախատեսում եւ չենք ցանկանում ունենալ, բայց շատ ու շատ մարդիկ էլ գտնում են իրենց հանգստությունը եւ իրենց հոգուն, ասենց ասած, այսպես ասած, մի թիզյուղ է նստում, երբ ունենում են իրենց սիրելի զբաղմունքներից մեկով զբաղվելու հնարավորություն։ Շատ-շատերի համար դա ֆուտբոլն է, ֆուտբոլ դիտելը, երկրպագելը սեփական հավաքականին կամ թեկուզ հենց այն հավաքականին, որը մասնակից է աշխարհի առաջնությանը։ 23-րդ աշխարհի առաջնությունը շարունակվում է եւ թևակոխել է արդեն վճռորոշ փուլ, որտեղ շատ ու շատ հետաքրքիր դիմակայություններ են տեղի ունենում։ Երեք էլ բացառություն չէր, արդեն երեկոյան ժամերին Երևանի ժամանակով 21:00-ին տեղի ունեցավ Կոտ դիվուար Նորվեգիա դիմակայությունը, որտեղ Նորվեգիայի հավաքականը վերջին րոպեներին խփելով երկրորդ գոլը 2-1 հաշվով հաղթեց Կոտ դիվուարին ու անցավ հաջորդ փուլ, որտեղ արդեն շատ ավելի լուրջ մրցակիցներ են սպասվում սկանդինավյան հավաքականին, իսկ աֆրիկյան հավաքականը լքում է մրցաշարը։ Նաև գիշերային ժամերին խաղեր տեղի ունեցան, հատկապես շատ դիտարժան էր Ֆրանսիա-Շվեդիա դիմակայությունը, որտեղ Կիլյան Մբապեի եւ Մայքլ Օլիզեի, այսպես ասած, չգիտեմ, բենեֆիսներ կրկին ու կրկին, այս արդեն որերորդ անգամ Կիլյան Մբապեն խաղադաշտից չի հեռանում առանց գետ 2-2 արդյունավետ գործողության։ Վերջին բոլոր խաղերում, սկսած անցած աշխարհի առաջնության եզրափակչից մինչ հիմա, գրեթե բոլոր խաղերում դուբլի կամ հետրիկի հեղինակ է դարձել, իսկ ահա այս պարագայում նաև մեկ անգամ էլ եղել է, որ գոլի հեղինակ չի դարձել, բայց երկու արդյունավետ փոխանցում է կատարել եւ իհարկե Ֆրանսիայի հաջողություններին նպաստել է իր ջանքերի ներածին չափով։ Այո, Ֆրանսիան գնում է առաջ 3-0 հաշվով հաղթելով Շվեդիային, այս անգամ նույնպես դուբլի հեղինակ դարձավ Մբապեն, Օլիզեն էլ երկու արդյունավետ փոխանցում կատարեց, իսկ ահա առավոտյան արդեն լուսադեմին Երևանի ժամանակով ժամը 5-ին տեղի ունեցավ Մեքսիկա Էկվադոր դիմակայությունը, որտեղ տանտերերը, աշխարհի առաջնության 3 տանտերերից մեկը, Մեքսիկան վստահ հաղթանակ տարավ 2-0 հաշվով ու շարունակում է առանց, այսպես ասած, 4 հանդիպումները առանց գոլ բաց թողնելու այս ողջ աշխարհի առաջնության ընթացքում շարժվում է առաջ, տեսնենք ինչքան կհերիքի նրանց ուժերը, բայց հարգելի ռադիոլսողներ, իհարկե կան դիմակայություններ, որոնք արդեն իսկ սպասում են կամ գուցե մենք ենք սպասում դրանց մեկնարկին, երեկոյան 20:00-ին Անգլիան կմրցի Դեմոկրատական Հանրապետության հետ Կոնգոյի, իսկ ահա գիշերային ժամերին, ուղիղ կեսգիշերին Երևանի ժամանակով Բելգիա-Սենեգալ, իսկ առավոտյան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Բոսնիա-Հերցեգովինա։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը Ավրորայի ուղեղ եթերում, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ ուղորթում եմ ձեզ դեպի ոչ թե ուղորթում եմ, այլ կնշեմ բոլոր ծանրաբեռնվածությունները, որոնք հույս ունեմ դուք կկարողանաք շրջանցել։ Միասնիկյանը շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ, մի փոքր, մի աննշան է ընդամենը մեղմվել պատկերը իջնող ուղությամբ, բայց շարունակում է խցանված մնալ, այո, Միասնիկյանը։ Նաեւ որոշակի կուտակումներ կան Սարալանջի լայն հատվածից դեպի Սարալանջի նեղային հատված գնացող ուղությամբ, Արմենակյանն էլ ծանրաբեռնված է, նկատի ենք ունենում զուգահեռ Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ, եւ իհարկե որոշակի հատված էլ Եղվարդի խճողից ծանրաբեռնված են, Աթենքը նաեւ Ծիծեռնակաբերդի խճողի վերջնամասից սկսած արդեն իսկ ծանրաբեռնված է, բավականին լուրջ Իսակովի պողոտան էլ բարձրացող ուղությամբ է գեր ծանրաբեռնված, ֆիքսում ենք այս տեղեկությունը։ Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ Քրիստափոր Խաչմերուկից սկսած գեր ծանրաբեռնված է, Խանջյանը իջնող ուղությամբ հատկապես Ռասիայի թունելային հատվածից հետո դեպի Ագաթան Գեղոս հենց անցում կատարեցինք, այստեղ իրոք շատ, այսպես ասած, ճտպտ 50 քարացանք, այս խաղն է կարծես թե չեն կարողանում տեղաշարժվել։ Պետք է նաև նշեմ Գրիգոր Լուսավորիչը դեպի քաղաքապետարանի կողմ բարձրացող ուղությամբ, այստեղից էլ շարունակում ենք ստանալ տեղեկություններ, որ պարզապես չեն կարողանում տեղաշարժվել։ Պարեկներ ջան, եկեք, խնդրում եմ, կարգավորեք Խաչմերուկների հատվածները, որպեսզի կարողանան մարդիկ հանգիստ երթևեկել։ Դա Կրկեսին է Կրկեսի Խաչմերուկին է վերաբերվում, դա քաղաքապետարանի Հարակից Խաչմերուկներին է վերաբերվում, դա Հայդենիքի Խաչմերուկին է վերաբերվում։ Այո, բազմաթիվ ուղություններ ունենք ծանրաբեռնված։ Դավիթ Բեկը, հարգելի ռադիոլսողներ, Թողմախի գերեզմանատան Հարակից հատվածը հատկապես երկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, սա նույնպես ֆիքսում ենք, եւ իհարկե պետք է ֆիքսենք, որ Մաշտոցի պողոտայում էլ իջնող ուղությամբ կա ծանրաբեռնվածություն, ու մի տարօրինակ տեղեկություն էլ ստացանք մեր ռադիոլսողներից, ասում է մեր ռադիոլսողը, որ իջնում են Բաղրամյանով, հասնում են Պրոշյան Խաչմերուկ, այստեղ կա կանգնած պարեկ, ով ասում է ուղիղ գնա, ոչ թե աչ ու որ ուղությամբ որ նա ցանկանում է, այլ ասում է ուղիղ գնա, այդ մարդը նշում է, որ իրեն պետք է աչ թեքվել, ամեն դեպքում շարունակում է հենց աչ ճանապարով, բայց պարեկները շատ հաճախ նաև ասում է այդ հատվածում, ենթադրում է ծանրաբեռնվածություն չառաջացնելու համար Պրոշյան Պարոնյան փողոցներում խորուրդ են տալիս, որպեսզի ուղիղ երթևեկեն, այսինքն քաղաքի հենց կենտրոնով, չգիտեմ որքանով է սա ճիշտ տարբերակ, այսպես ուղորդել հոսքերը երթևեկելի, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, հարգելի ռադիոլսողներ, որ այսպիսի իրավիճակներ են առաջանում։ Նաև մեր ռադիոլսողը նշեց, որ այո, շինաշխատանքները Պրոշյան Պարոնյան հատվածում դեռևս շարունակում են, բայց բավականին թեթևոտ վիճակ էր, հանգիստ կարողացել է անցնել, և հուսամ, որ մեր մյուս ռադիոլսողների մոտ էլ այդ թեթևությունը կլինի երթևեկելիս, եւ հանգիստ կկարողանան անցնել բոլոր ճանապարհահատվածներով, որոնք նրանք նախ ընտրել են որպես երթևեկելի։ Դուք էլ եթե ունեք տեղեկություններ, հարգելի ռադիոլսողներ, կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոս համարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։

0: Govast.
1: Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից։ Ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
4: Արի Mobile Center Գնիր iPhone Air 256 GB Smartphone 398,900 դրամով Իսկ iPhone 17 256 GB Smartphone 364,900 դրամով Mobile Center Բջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Գնում ենք առաջ հարգելի ռադիոլսողներ, օրվա ընթացքում բազմիցս մենք առնչվում ենք, անդրադառնում ենք թղթադրամներին, արտարժույթներին, թե ԱՄՆ դոլարին, թե եվրոին, թե ռուբլին, ու այս պարագայում մի տեղեկություն եմ նկատում լրահոսում, որը կապված է հենց ռուբլու հետ։ Եվրասիական տնտեսական միության մի շարք երկրների բանկեր հունիսից սկսել են խստացնել կանխիկ ռուբլու մուտքագրման պայմանները հաշվեհամարներին, որոշ դեպքերում սահմանելով բարձր միջնորդավճարներ, այսինքն որ ձեռք չտա էլի, որ այդ գումարը մուտք անես քո հաշվին բանկի միջոցով։ Բելարուսում միանգամից 8 բանկ ահա այդպիսի միջնորդավճարներ է սահմանել, 2-ից 5%, Ղազախստանում նմանատիպ վճար է սահմանվել եւս մեկ բանկում, իսկ ահա օրինակ Ղրղստանում Swift փոխանցումների համար բարձրացված է սակագները, եւ իհարկե սա նույնպես անդրադառնում է ռուբլու տեղաշարժերին։ Հայաստանի մի շարք բանկեր ըստ հրապարակման ընդհանրապես դադարեցրել են կանխիկ ռուբլով գործառույթները, պահպանելով միայն անկանխիկ հաշվեհամարները, այսինքն այն ամենը, որ գտնվում է արդեն իսկ բանկում։ Փորձագետների պնդմամբ այս փոփոխությունները կապված են կանխիկ ռուբլու ավելցուկի, դրա մշակման ծախսերի և արտասահմանում ցածր պահանջարկի հետ։ Բացի այդ, շեշտվում է նաև ԵԱՏՄ երկրներում կանխիկ հոսքերի աճը և ֆինանսական վերահսկողության խստացումը։ Ըստ մասնագետների, վերջին ամիսներին նկատվել է նաև ռուսական ռուբլու խոշոր ծավալներով շրջանառության աճ, ինչին զուգահեռ ուժեղացվել են կանխիկի վերահսկման և արտահանման սահմանափակումները։ Ահա այսպիսի իրավիճակ, սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը, որը նույնպես կարող եք գտնել avroranews.am կայքում, և իհարկե թող որ ձեր գումարները մշտապես ձեզ բերեն հարմարավետություն և հոգսերը պակասացնեն հնարավորինս շատ։

Ամռան 7-րդ ամսվա առաջին օրը եկավ եւ իր հետ բերեց արգելի ռադիոլսողներ նոր ու շատ կարեւոր ծրագրեր եւ օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք ազդեցության մեջ կմտնեն հենց այս օրվանից։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների համար կգործի բնակարանային ապահովման երկարաժամկետ վարձակալության նոր ծրագիր։ Ֆինանսական եւ բանկային ծրագրում կգործի նոր ստոպ գործիքը, որը կիրառելի է լինելու դրամական փոխանցումների, քարտային եւ վարկային գործառույթների եւ ավանդների նկատմամբ։ Եկամուտների համալիր գնահատման հիման վրա կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգ։ Չվճարված հարկային պարտավորությունների դեպքում նախ կուղարկվի հիշեցում, ապա կկիրառվեն գանձման և արգելանքի միջոցներ։ Փոփոխվում է տարեց կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի ծառայության դիմելու կարգը։ Երրորդ երկրներից ներմուծվող ներքին սպառման համար բաց թողում ձևակերպվող որոշ ապրանքների համար մաքսային մարմինների անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան գնահատման փաստաթուղթ։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքի փոփոխություններով ներդրվում է 2 տարվա երաշխիք և արգելվում է սպառողին մոլորեցնող գովազդը։ Այո, շատ ու շատ նախաձեռնություններ կան, որ օրինակ ինձ դուր եկան, թե գովազդի հետ կապված մոլորեցնող, թե ստոպ գործիքի հետ։ Իհարկե, բոլորն էլ կարևոր են, հուսամ, որ յուրաքանչյուր այսպիսի օրենսդրական փոփոխություն կծառայի հենց բնակչության, հենց մեզ ավելի բարեկարգ և իհարկե հարմարավետ կյանքով ապավելու համար պետության կողմից։ Հուսանք, որ բոլոր նախաձեռնությունները իրենց թիրախային խմբերին կգտնեն և կուրախացնեն սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են Սարալանջի նեղայինում, հաստատ հիմա ուրախ չեն, և այդ հատվածում իրոք ահավոր վիճակ է, գերծանրաբեռնվածություն է առաջացել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ուրեմն տեղեկություններ ենք ստանում, որ Արմենակյան խաչմեր

իսկ ովքեր արդեն իսկ այդ տարապալի վիճակում են գտնվում այդ հատվածի, համբերություն ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, եւ իհարկե ժպտացեք, ժպտացեք Ավրորան ձեզ հետ է։

0: Cause I will leave the light on.
1: Govast.
2: Zertik noche, pakasumen ispana kankerker. Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը
3: Ուշադրություն 30-ից 60 տարեկան կանանց Անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին Առողջ եմ ձեր առողջության տիրույթը
4: Europlex Ջերմամեկուսիչ Եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք Բարձր որակ արագառակում Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Արդ առոց իրավիճակներ շատ շատ են լինում իհարկե մեր կյանքում ու շատ հաճախ նաև կապված են երթևեկության հետ, այո, կարող եմ նշել Իսակովի պողոտան, կարող եմ նշել Բագրատունյացը, բարձրացող ուղղությամբ դեպի երրորդ մաս, Իսակովը նույնպես բարձրացող ուղղությամբ Աթենքի իջնող ուղղությամբ Բաղրամյան, անգամ իջնող ուղղությամբ դեպի Պրոշյան Խաչմերուկ, այո, այս ուղությունները հիմնական են դարձել մեզ համար, սիրելի ռադիոլսողներ, անգամ Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ տանողն է հիմնական դարձել, բայց այն տեղեկությունը, որ պետք է հենց հիմա հայտնեմ, շատ տարօրինակ է, շատ տարօրինակ կերպ է հնչում, քանզի ասեմ ձեզ, Սարալանջի լայն հատվածից այն արագաչափի հատվածը, որ կա, այ այդ տեղից սկսած դեպի Արմենակյան Խաչմերուկ գնացող ուղությամբ պարզապես կոլապս է, կանգնած է երթևեկությունը։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ Սարալանջի նեղայնում ինչ որ երկաթի կտոր են դրել, բեռնատար են կանգնացրել ու ինչ որ աշխատանքներ է գնում, այս պատճառով մենք ունենք ահավոր ծանր բեռնված ուղություն, ես հասկանում եմ, որ այս դեպքում մենք պարզապես պետք է փորձենք գտնել այլ ընտրանքային ճանապարհ, չգիտեմ, գուցե Արմենակյանով բարձրանանք եւ Գարեգին Հովսեփյանով դուրս գանք արդեն Դավիթ Բեկ, գուցե այդպես Էրեբունի կողմում հայտնվենք, թե չէ Սարալանջի նեղայինը առհասարակ ըստ տեղեկությունների ընդհանրապես տարբերակ չի տալիս երթևեկության համար, իսկ լուրերը գալիս են եւ քիչ անց այստեղ կլինեն, մնացեք Ավրորայի հետ։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman hu salilu țum întrelu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվրասիական տնտեսական միության երկրների որոշ բանկեր հունիսից սկսել են խստացնել կանխիկ ռուսական ռուբլու մուտքագրման պայմանները, ինչին ուշադրություն է դարձրել ԵՌԲԿ-ն։ Այսպես ոչ ռեզիդենտների ընթացիկ հաշիվներին կանխիկ ռուբլի մուտքագրելու համար 2-5% չափով միջնորդավճարը արդեն սահմանել են առնվազն բելառուսական 8 բանկեր, դա Բելառուսում գործող բոլոր վարկային կազմակերպությունների ավելի քան 1/3-ն է, ինչը հետևում է նրանց կայքերում զետեղված տեղեկությունից։ Նույնքերպ վարվել է նաև ղազախական բանկերից մեկը, որը ոչ ռեզիդենտների համար դրամարկղերի, տերմինալների և բանկոմատների միջոցով կանխիկ ռուբլու ընդունման հնարավորության համար սահմանել է 5% միջնորդավճար, ասված է նրանց մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Ղրղզական բանկերից մեկն էլ հայտնել է, որ 5% միջնորդավճար է սահմանել կանխիկ ռուբլու մուտքագրման և SWIFT համակարգով փոխանցումների իրականացման համար։ Որոշ հայկական բանկեր ընդհանրապես դադարեցրել են գործառնությունները կանխիկ ռուսական ռուբլիով, այդ թվում դրանց մուտքագրումը հաշիվներին ԵՌԲԿ-ին պատմել է FTL Advisors ընկերության բանկերի հետ աշխատանքի ուղղության ղեկավար Օլգա Բուրցևան։ Ռուսական ռուբլիով անկանխիկ գործառնությունները շարունակում են իրականացվել նախկին պայմաններով, և սա այն հիմնական գործոնն է, որը հաստատում է, որ խնդիրն ունի յուրահատուկ բնույթ, կապված հենց կանխիկ դրամի հետ, հավելել է նա։ Ռուսական անկանխիկ ռուբլով գործառնությունների սահմանափակումների մասին պաշտոնապես չեն հայտնել ոչ բելառուսական, ոչ ղազախական, ոչ էլ ղրղզական բանկերը, այս մասին գրում է ԵՌԲԿ-ն։ Հիմա գանք մեր երկիր սահմանադրական դատարանի մոտ մինչ նիստի մեկնարկը լրագրողները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանից հետաքրքրվեցին ընտրացուցակների խնդիրների հետ կապված։ Ցուցակների հետ կապված ոչ մի խնդիր չի եղել, 10,000-ի տարբերության հարց չկա, ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և մտավ սահմանադրական դատարան։ Հիշեցնենք, դատարանում այսօր եզրափակիչ ելույթների փուլն է, շարունակվում է ընդդիմության բողոքների քննությունը։ Մենք գտնում ենք, որ այս ընտրությունները չեն եղել սահմանադրության 7-րդ հոդվածին համապատասխան, չեն եղել ազատ, չեն եղել հավասար, այս պնդումները հիմնավորելու համար ներկայացրեցին կատալության խոսքի մասշտաբային դրսևորումը, հիմնավորեցին, որ վարչական ռեսուրսի չարաշահումը եղել է անասելի։ Մեր դաշինքին դեմ ապրիլի 7-ից ընտրական օրենսգիրք է փոփոխվում, որ անձնանուն չօգտագործվի, Սամվել Կարապետյանի անունը չօգտագործվի, ընտրական ամբողջ գործընթացի ժամանակ Կարապետյանը լինում է տնային կալանքի պայմաններում, իր խոսքում սահմանադրական դատարանում ասաց Արամ Վարդևանյանը, փաստաբան, մեր հայրենակիցների 21%-ը լսելով ձայնագրությունները չեն տվել իրենց քվեն ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող ուժերին, մեղմ ասած այս ամենը ունեցել է էական ազդեցություն, նշում է փաստաբանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ինչի համար պետք է ներքաշվեր քաղաքական գործընթացների մեջ, որ ներդրա անհրաժեշտությունը խնդիրը կանխարգելումն է, միանշանակ ողջունելի է, բայց բարձր դատարան, եթե լսեք ձայնագրությունները, կտեսնեք այնտեղ կանխարգելման մասին չի խոսք, այնտեղ կա թիրախավորում, շեշտադրում, անհնարին ընդգծում, միջամտություն քաղաքական գործնեությանը, հավելեց փաստաբան Վարդևանյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավոր Արուսյակ Մանավազյանը առաջադրվել է 9-րդ գումարման ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում։ Այս մասին տեղեկությունը հայկական ժամանակին հաստատել է Արուսյակ Մանավազյանը։ Հիշեցնենք, հուլիսի 2-ին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը փակնիստ կանի և կընտրի խմբակցության ղեկավար։ Օրեր առաջ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածուներ են ընտրվել՝ Հայկ Կոնջորյանը և Վահագն Ալեքսանյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստում էլ հունիսի 25-ին փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2 համապատասխան որոշմամբ Հասմիկ Ավաքյանն ու Դանիել Դանելյանը ազատվել են կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարարի պաշտոններից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 1 այլ որոշմամբ Տիգրան Վիրաբյանն է նշանակվել ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ։ Հիշեցնենք, որ Տիգրան Վիրաբյանը հայտնի է հատկապես հանրային հեռուստաընկերությունում ունեցած իր գործունեությամբ, 2020 թվականին նա աշխատել է որպես փոխտնօրեն և գլխավոր պրոդյուսեր։ Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար եւ Մեծ Բրիտանիայում Ուկրաինայի դեսպան Վալերի Զալուժնին Վլադիմիր Զելենսկու հետ ունեցած զրույցում հայտնել է նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր որոշման մասին։ Ուկրաինսկայ Պրավդա պարբերականը հայտնում է, որ Զելենսկին նախկին գլխավոր հրամանատարին ուղղակի հարց է տվել. Եթե ընտրությունները կայանան աշնանը դուք կառաջադրվեք, ըստ լրատվամիջոցի աղբյուրների նա ստացել է հստակ պատասխան՝ այո, կառաջադրվեմ։ Ինչպես նշում է Կայքը, Զալուժնին հավաստիացրել է, որ երբեք չի ձգտել քաղաքական կարիերայի, սակայն կան մարդիկ, ովքեր հույսեր են կապում իր հետ, եւ ինքը չի կարող անտեսել նրանց վստահությունը։ Ուկրաինայում հիշեցնենք, ընտրություններ կազմակերպելու անհրաժեշտության վերաբերյալ 2025 թվականի դեկտեմբերին խոսել էր ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը, ԱՄՆ-ի ղեկավարը ավելի վաղ Կիևի ռեժիմի ղեկավարին կոչել էր բռնապետու փաստել, որ նրա վարկանիշը նվազել է մինչև 4%. Հավելենք, որ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունները նախատեսված էին 2024 թվականի մարտի 31-ին, սակայն չեղարկվեցին ռազմական դրության եւ ընդհանուր զորահավաքի պատճառով։ Այնուհետև Զելենսկին հայտարարեց, որ քվեարկությունը ժամանակավրեպ է։ Ոցափավելվածից շուտով հնարավոր կլինի օգտվել առանց պարտադիր հեռախոսահամարը նշելու, քանի որ մեկնարկել է պրոֆիլի համար օգտատիրոջ անվան ամրագրման ծանոթությունների տարածումը։ Ամերիկյան Մետա ընկերությունը հունիսի 29-ից սկսել է օգտատերերի եզակի անունների գրանցման եւ ամրագրման գործընթաց, որի արդյունքում միջև 2026 թվականի վերջ հավելվածի օգտատերերը կկարողանան շփվել միմյանց հետ առանց բջջային հեռախոսահամարով կիսվելու։ Այս փոփոխության նպատակն է բարձրացնել գաղտնիության մակարդակը, հատկապես նոր խմբերում չաթերում կամ անհայտ կոնտակտներից հաղորդագրություններ ստանալիս։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

Բարի կեսօր սիրելի ռադիո լսողներ, չեմ տալիս հնարավորություն ցավոք սրտի, որպեսզի վայելեք այս գեղեցիկ կատարումը, որովհետև մեկը մյուսից ասենց ապշեցնող տեղեկություններ ենք ստանում։ Ուրեմն մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում է, որ հիմա էլ Բաղրամյան պողոտայում շին աշխատանքներ սկսեցին։ Եկավ, տրակտորը կանգնեց, քանդում է, ինչ որ չգիտեմ ինչ է անում, ու հարց է առաջանում, գուցե ինչ որ տեղ, ինչ որ մի կերպ քաղաքապետարանը փորձում է նավթ գտնել մեր երկրում, եթե այդպես է, եկեք չանենք, էլի, որովհետև այն ժամանակներից դեռևս պարզել ենք, որ չկա, նավթ չունենք, մենք մեր ռեսուրսներով, մյուս ռեսուրսներով և մեր տաղանդով պետք է ծաղկեցնենք այս երկիրը, ամեն անկյունը միաժամանակ զուգահեռ քանդելով ճանապարհահատվածները, այսպես շին աշխատանքների մեջ ներառելով, ո՞նց կարող է լինել, էլի, ո՞նց պետք է մենք առհասարակ տեղաշարժվենք, չգիտեմ, հոգու ճիչներ եկել փաստորեն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը, եւս շնորհակալ եմ բոլոր արձագանքների համար, բոլոր ինֆորմացիաների համար, որ փոխանցում եք մեզ, եւ նկատի ենք ունենում, որ նաեւ այո, Բաղրամյան պողոտայում են ինչ-որ շին աշխատանքներ իրականացվում։

0: Արի, արի Եվա ջան, արի քեսնիչ, արի ասամես, քես ջղայնացել, քես նյարդայնացել ինչու՞
1: Դա մեղմ ասված, Հայկ ջան, մեղմ ասված, որովհետև մի ամբողջ փողոց պարալիզացվում է մի 10 մետր փորած հատվածների պատճառով եւ դա Սարալանջի նեղային հատվածն է եւ Սարալանջը պատկերացրու այն ամենածայրից դեռ մոնումենտից ազատությունից իջնելուց պատկերացրու խցանված է այդ 10 մետրի պատճառով եւ ինչու են թողնում որ մարդիկ առհասարակ մտկորցեն պարեկները իդեպ այդ Խաչմերուկին էին Արմենակյան հերացի մոնումենտ այդ Խաչմերուկին են ինչ են թողնում առհասարակ մարդիկ մտնեն այդտեղ այսինքն բարձրացողները եւս չեն կարողանում որովհետեւ այդտեղ իրար վրա են այսպես վարում այդ քանդած հատվածներում պատկերացրեք սիրելի մարդիկ երբ գնում եք Տիգրան մեծ մոնումենտով Սարալանջի նեղային հատվածով իջակ այդտեղ հաղթահարեցիք Խաչմերուկը միջնում եք որ գնաք դեպի Տիգրան մեծ մի 10 մետր անցնում եք եւ աչից սկսած այդ բորձուրի կողմից սկսած քանդած շատ մեծ երևի մի այսպես քանի 1 մետր լայնությամբ տարածք է քանդված Սարալանջի նեղային հատվածի մասին ենք խոսում այն ճանապարհի որտեղ միլիմետրերով ենք վարում
0: հա ի՞նչ խոսք
1: ու մի հատ մեծ գրուզավիկ ինքը որոշելա որ այդ դարու փոսով ես այնքան էի վախեցել կողքիս էր ասում հիմա սա շուրջ չգա մեր վրա իրոք հնարավոր էր որ ինքը շուրջ գար ուղակի սենց ձախի վրա գլորվեր ու շուրջ գար այդ կողքի կանգնած քիփ կանգնած մեքենաների վրա որտեվ միլիմետրերով էինք վարում նույնիսկ հայլին մեկ ուրիշի հայլին կպավ այպայտ պատկերացնում ես այդ դրա մասին ախոսքը էլի ու աչ ու ձախ տեղ չկա փախցնելու տարբերակ չկա Ու ոնց կարելի է օրը ցերեկով քանդել այդ տարածքը մի հատ էլ մարդկանց չզգուշացնել, չտեղեկացնել դրա մասին։
0: Մի զարմացիր։
1: Արդեն հոգնել ենք էլի, զզվել ենք, ինչքան կարելի է։
0: Եվ ջան, այսօր առավոտից այդ նույն պատկերը արձանագրել ենք թե Հերացի փողոցում, որտեղ եկել են քերել են ասֆալտը, թե հենց նոր տեղեկություն ստացանք, որ հանկարծակի եկան Բաղրամյանում հիմա էլ սկսեցին ինչ-որ շին աշխատանքներ անել։ Մի տարբերակ է մնում, նավթեն ման գալիս երևի։ Ուրիշ տարբերակ չկա, ուրիշ բացատրություն չկա։ Հա, այն որ միաժամանակ չի կարելի էլի բոլոր ուղությունները սենց կոլապսի մատնել ու ասել ժողովուրդ ջան, դե բարեկարգ, հա բարեկարգեք, ոչ մեկ չի ասում
1: մի բարեկարգ։ Երեկոյան ժամը, Հայկ ջան, գիշերային ժամեր բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում գիշերային ժամերին շին աշխատանքներ ընթան։ Էդ ինչի՞ է որ մեր մոտ ժամը 9-ը գալիս է վերջ, արդեն լրիվ են շաբաշի պահնա գնում ենք տներով։ Այ քեզ բան։ Թող գիշերը անեն, այդ մարդկանց մի քիչ ավել վարձատրեք, թող գիշերը մնան եւ այդ աշխատանքներն իրականացնեն։ Հայաստանի քեսը գործազուր կա, ըստ քեզ չեն գտնվի շինարարներ ովքեր կզբաղվեն այդ գործով։
0: Կարծում եմ կգտնվեն եւ հələ մի բան էլ ուրախ կլինեն, որ այդ ցերեկային ժամերի համեմատ այդ հայացքները, ջղային հայացքները մարդկանց, դժգոհ հայացքները չեն նկատի իրենց ուղղությամբ։
1: Հո, ավելի լավ այդ մարդկանց գիշերային ամերին ավելի նորմալ տարբերակով կաշխատեն, ավելի ինտենսիվ կլինի։ Հիմա այդ որ արվել էր, հա, այդ փորած հատվածները մի գիշերվա գործա։ Ես վստահ եմ, որ մի գիշեր, ես չգիտեմ էլ թե ով է դա, ում խելքին է բրթել, նույնիսկ կարող է որևէ քաղաքացու այդտեղ ապրող բնակչի խելքին է բրթել եւ դա արվել է, հա։ Բայց մի գիշերվա գործա, կարելի է գիշերը անել առավոտյան նորմալ, որ մարդիկ կարողանային երթևեկել, հասնել աշխատանքի։
0: Մի նյարդայնացիր, ես ամզված եմ։
1: Ես էլ անդադար տալիս եմ այդ նույն որ ուղիղ եթերից, բայց իրապես խցանումների մեջ եւ այդ անհիմն պատճառների պատճառով
0: հա, եթե
1: դժվար է չէ բականալ։
0: Էլ չես դիմանում Պորտկում լինում է։ Իհարկե կլինի Պորտկումներ, կլինեն բազմաթիվ տեղեկություններ սիրելի ռադիո լսողներ Ավրորայի ուղիղ եթերից, դրանք նաեւ շատ հաճախ դուք կապահովեք, ինչի համար կանխավասում ենք շնորհակալություն, ձեզ թողնում եմ ես Էվայի հետ եւ լավ աշխատանքային ժամեր եմ մաղթում։ Ես էլ հեռացա, ցտեսություն։

0: Գովաստ
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ Եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք Բարձրորակ արագառակում Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345 Շտաբ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

մաքսիմալ հոգնել ենք այս իրավիճակից, մաքսիմալ ենք հոգնել, բարկանում ենք, ճայնանում ենք, նյարդանանում ենք, մեր առողջությունից է գնում, բայց արի ուտես, որ ոչ մի բան չի փոխվում, ամեն ինչ կա այնպես, ինչպես որ է։ Պարալիզացված փողոցներ, շինաշխատանքներ օրը ցերեկով, ընդ որում ողջ երկայնքով, իսկ ինտենսիվորեն մայրաքաղաքում ընթանում են շինաշխատանքներ, որը շատ լավ է, ողջունելի է, դրա համար ամբողջ ձմեր և աշուն պայքարեցինք գարունն էլ հետը։ Այդ չի հարցը, շատ ուրախ ենք, բայց հնարավոր է մի քիչ ավելի խելամիտ կազմակերպել ամեն բան։ Իհարկե հնարավոր է, ցանկություն է պետք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Սրալանջի նեղային հատվածում այսպես կան կուտակումներ, կան խցանումներ, նկատի ունեցեք, ինչպես նաև Արմենակյան իջնողում, Միասնիկյան իջնողում, Հելացիում, Հանրապետության հրապարակում և հարակիցներում Իսակով, Աթենք, Գարեգինժ հրապարակ, Դավիթաշենի կամուրջ և այսպես շարունակ։ Այսօր ինձ թվում է մենք պրծում չենք ունենալու խցանումներից։

Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք կապի մեջ ենք շարունակում միմյանց հետ լինել 87-ի հեռախոսահամարով 0991-76-1005-ից Viber-ով եւ WhatsApp-ով։ Դուք մեզ կարող եք թողնել ամենակարևոր իրադարձություններից ինֆոներ, ինչի համար անչափ շնորհակալ կլինեմ։ Դե հիշում ենք, որ ժամը 1 ունենք լրահոս, օրվա ընթացքում էլ անդրադառնալու ենք իրադարձություններին, այսպես եթերի ընթացքում։ Բաղրամյան իջնողում գերծանա բռնված երթևեկություն ունենք, հենց նորեկ մեզ տեղեկացնում, հաջորդիվ կգնանք Aurora News.am, որպեսզի պեղենք լուրջ իրադարձությունները։

0: գովաստ։
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

շատ սիրելի ռադիոլսողներ, բարի կեսօր բոլորին։ 12:36 րոպե, իսկ խցանումները մայրաքաղաք Երևանում վաղ առավոտից ողջ ուժով սկսվել են եւ այսպես շարունակվում են ցավոք սրտի։ Նաերի Սարյանի տարածքում ջրանջատումներ են էլի։ Սա նկատի ունենանք եւ ասում են, որ այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում չի լինելու ջուր, կոնկրետ հասցեներով չեմ կարող ասել, դուք արդեն վիոլա ջրի հետ կապված դատելիս այդ ամենը կպարզեք, բայց ջրանջատումներ կան, դա փաստ է։ Նաև տեղեկացնեմ, որ երրորդ մասի հրապարակում կարծես թե կամ վթար չէ, բագրատունյացում կա վթար, երրորդ մասի հրապարակից մի քիչ ավելի վերև, որն էլ վարթացնում միանշանակ երթևեկության մի շարք ուղղություններ, Գարեգին Նժդե հրապարակ տանող և դուրս եկող ուղղություններ։ Սա էլ ֆիքսենք, ոնց էլ պտտվեք, միևնույն է, խցանումներն անխուսափելի են այս ժամին, ցավում եմ, բայց դե ունենք այն, ինչ ունենք սիրելիներս։ Շարժվում ենք առաջ, տեսնենք

0: լսում ես հարյուր կետ յոթ FM Aurora.
1: Viens, je t'emmène sur ma

սիրելի ռադիո լսողներ, կամաց-կամաց մոտ են մենք ժամը 13-ին, իսկ այսօր հիշեցնեմ, որ չորեքշաբթի է, հուլիսի 1-ը։ Մոտեցանք ամռան երկրորդ ամսվա առաջին օրվան, բարի գալուստ հուլիսի 1։ Սիրելիներս, իսկ հուլիսի 1-ից ուժի մեջ են մտնելու կարևոր ծրագրեր եւ օրենսդրական կարևոր փոփոխություններ, ասեմ, 1-2-ը ամենակարևորներից, չվճարված հարկային պարտավորությունների դեպքում նախ կուղարկվի հիշեցում, ապա կկիրառվեն գանձում եւ արգելանքի միջոցներ։ Փոփոխվում է նաև տարեց կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի ծառայության դիմելու կարգը, իսկ կարգը ամբողջությամբ կտեսնեք արդեն avroranews.am կայքում տեղադրված տեսանյութում։ Ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների համար կգործի բնակարանային ապահովման երկարաժամկետ վարձակալության նոր ծրագիր։ Սիրելիներս, այս փոփոխությունները շատ են, մենք պարբերաբար դրանց անդրադառնալու ենք օրվա ընթացքում։

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
4: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
5: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
4: Չէ, Արչին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
5: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
4: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
6: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արչին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ecne. Isfalacan Design între Luj și Acne. Taus, Alicrej, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր հուլիսի 1-ին իր նիստում որոշեց անփոփոխ թողնել քաղաքացիների բնակարանների հասնող բնական գազի սակագինը, սակայն վերահաշվարկների արդյունքում օգոստոսի 1-ից կփոխվեն սակագնի տարբեր բաղադրիչներ։ Մասնավորապես Գազպրոմ Արմենիան ավելի քիչ գումար կստանա գազի փոխադրման համար աշխատակիցների հավելավճարային ֆոնդից չեն օգտվի ընկերության ղեկավարները։ Բացի այդ, բնական գազը կեժանա նա ջերմաէլեկտրակայանների համար։ Փաստացի մինչև դեկտեմբերի 31-ը հայաստանցիների համար գազի սակագինը չի թանկանա։ Նիստին ներկա Գազպրոմ Արմենիայի տնօրեն Աշոտ Հակոբյանը ազատությանը հայտնել է, որ իրենք չեն պատրաստվում գազի սակագինը բարձրացնելու դիմում ներկայացնել հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանն էլ պարզաբանեց, թե հայտ կարող են ներկայացնել արդեն հաջորդ տարի։ Հայաստանի կառավարությունը EMA-ի համարների գրանցման համակարգին է անդրադարձել, պարզաբանելով, թե ինչ է փոխվելու և ինչու է դա կարևոր։ Հայաստանում նախատեսվում է ներդնել համարների գրանցման համակարգ, որի նպատակը բջջային հեռախոսների օրինական շրջանառության ապահովումն է։ Կառավարումը միտված է նվազեցնելու ապօրինի ներմուծված բջջային հեռախոսների շրջանառությունը, ապահովելու հավասար և արդար մրցակցային պայմաններ օրինական ներմուծողների համար, պաշտպանելու սպառողներին կեղծ կամ փոփոխված համարներով հեռախոսներից ներդնելու բջջային հեռախոսների հաշվառման միասնական շտեմարան։ Միաժամանակ կարևոր է ընդգծել, որ նախաձեռնությունը կապ չունի քաղաքացիների անձնական տվյալների հավաքագրման կամ վերահսկողության հետ, ստեղծվող շտեմարանում պահպանվելու է միայն սարքի 15 նշանոց համար առանց որևէ անձնական տվյալների։ Նախաձեռնության վերաբերյալ հանրային քննարկումների ընթացքում հնչել են տարբեր հարցեր և մտահոգություններ, ստորև ներկայացրել են դրանցից ամենահաճախ հնչող կարծիքներն ու փաստարկված պարզաբանումները, որոնք ներկայացվեցին, նշված է հաղորդագրությունում։ Այսօր Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում Ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի խոսքով ներկայումս իրավապահ համակարգը չունի որևէ գործիքակազմ կեղծ փաստաթղթերով զինծառայությունից ազատված և փորձաքննությունից հրաժարվող քաղաքացիներին հետազոտության հարկադրելու համար։ Ըստ պատգամավորի լինում են դեպքեր, երբ իրավապահ մարմինները ստանում են օպերատիվ տեղեկատվություն այն մասին, որ այս կամ այն անձը կեղծ փաստաթղթերով ազատվել է զինվորական ծառայությունից։ Նման դեպքերում հարուցվում է վարույթ և քաղաքացուն առաջարկվում է անցնել փորձաքննություն։ Ստուգելու համար տեղեկանքում նշված հիվանդության առկայությունը, սակայն վարույթով անցնող քաղաքացին հրաժարվում է հետազոտությունից։ Վահագն Ալեքսանյանը նշում է, սա անբնական և անորմալ իրավիճակ է, և ներկայացված օրենքի նախագիծը միտված է հենց դրա հաղթահարմանը։ Պատգամավորը հավելեց, որ կառավարությունը այս առնչությամբ ունի առաջարկներ, որոնք իր համար ընդունելի են, և առաջարկել է, որ դրանք ներկայացնի գործադիրի ներկայացուցիչը։ Քննարկման ընթացքում նաև հավելեց, որ քաղաքացիները ոչ միայն հրաժարվում են կրկնակի ուսումնասիրություններից, այլև պարզվում է, որ նախկինում ուսումնասիրված նյութերի արդյունքները չեն պահպանվում։ Զինծառայողների ծնողներն էլ դիմել են քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին, ահազանգելով, որ այս շոքին զինվորը շաբաթը մեկ է լողանում։ Հիմա լսենք պատգամավորին։
3: Օրինակ ինձ այսօր գրել են, մեղրի զինծառայողներից մեկի մայրը գրել է, մայրը կամ հայրը առանց զինծառայողի անունը նշելու, խնդրել է ասել հետևյալը. Շատ շոգ է, տղաները շաբաթը մեկ են լողանում, ես տարի գիտեք ինչ շոգ է. Ասենք Եվրոպայում ջրցան մեքենաներով մարդկանց հովաստում են, էլի միջոցներ են սաղ աշխարհում ձեռնարկել, որ մարդիկ ուշագնաց չլինեն։ Մեր մեղրին, որ Հայաստանի ամենաշոգ գետնա, զինվորները լողանում է շաբաթը մեկ։ Մեպանեի խնդրում եմ 24 թվականից, խնդրում եմ, ամատենալուս Մեռնեմ ջանի, նախարար ջան, շտաբի պետ ջան, փոխնախարար ջան, եկեք խնդրում եմ, կազմակերպեք, արեք, մեծ ֆինանսական խնդիր չի։ Հիմա ևս մեկ անգամ խնդրում եմ, հաշվի առեք այս անոմալ շոկը ու նայեք աշխարհի փորձը, մարդիկ դրա դեմը պայքարում են։ Նենց արեք, սկսեք մեղրից, բայց ոչ միայն մեղրին, որ մեր զորքը ամեն օր լողանա ու նաև ֆիլտր դրվի, որպեսզի ամեն օր ատամները լվանալուց այդ ջուրը մաքուր լինի, մեղրին վերաբերվում ավելի շատ, մյուս տեղերը համեմատաբար ջուրը ավելի մաքուր է։ Այսինքն կազմակերպչական հարցերը ֆինանսով չի մնա պայմանավորված, դա կամ կապեր ու նաև պետք է, որ պատգամավորները կլինի իշխանական, կլինի ընդդիմադիր, այդ խնդիրները բարձրաձայնեն։ Այսինքն պաշտոնով գնումա գործի տեղը նստում է, մի պահ կարող աշ կպցնի կամ շուտ գործից դուրս գա, իմանա, որ խնդիրներ ունի, բարձրաձայնվում է, պետք է խնդիրները լուծի ու սրանից շահելու մեր ժողովուրդը։ Շնորհակալ եմ։
2: Լսում էին ՔՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին։ Հունիսի 7-ի ընտրությունները չեն անցել հավասարության եւ ազատության պայմաններում, այս մասին էլ Սահմանադրական դատարանում եզրափակիչ ելույթում հայտարարեց միասնության թվեր կուսակցության ներկայացուցիչ Լիպարի Դրմեյանը։ Նրա խոսքով այս գործընթացը աննախադեպ էր թե մասնակիցների թվով, թե ներկայացված փաստերի ծավալներով, Դրմեյանը արձանագրել է, որ փաստերը վկայում են բազմաթիվ խախտումների մասին։ Դրանց թվում նա մատնանշել է նախընտրական արշավի ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից տարածքների վարձակալության հետ կապված մեքենայությունները, ինչի շնորհիվ ԿՊ-ին հաջողվել է թաքցնել ծախսերի զգալի մասը եւ չգերազանցել նախընտրական հիմնադրամի սահմանաչափերը։ Նախընտրական արշավի ընթացքում տեղի ունեցած զանգվածային խախտումներին գումարվել է նաեւ ձայների հաշվարկի ժամանակ կիրառված զանազան խարդախությունները, արձանագրվել է Լիպարի Դրմեյանը, վստահություն հայտնելով, որ դատավարության ընթացքում ներկայացված փաստերից ոչ մեկը չի հերքվել։ Ընտրությունները չեն անցել հավասարության եւ ազատության պայմաններում, ընդգծել է Դրմեյանը։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ ուկրաինական ուժերը հարված են հասցրել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող օբյեկտներին։ Արդեն երկրորդ անգամ Ռուսաստանի կողմից պատերազմի ձգձգմանը մեր պատժամջոցային պատասխանները հասել են Ուֆայի նավթավերամշակման գործարան, ռուսական քսայուղային նյութերի խոշորագույն արտադրողներից մեկին։ Պենզայի տարածաշրջանում մեր զինատեսակները հասել են Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի ռազմավարական օբյեկտին, որը զբաղվում է հրթիռային սպառազինության բաղադրիչների մշակմամբ եւ արտադրությամբ, այն սպառազինությամբ, որը ռուսական ուժերը կիրառում են մեր քաղաքների եւ համայնքների վրա հարվածների դեպքում, նշել է Զելենսկին։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջտաբա Խամենեի սկզբունքորեն կամասթեության նշանակող արտահայտությունը տարակարծություններ է առաջացրել երկրի իշխանական համակարգում, ԱՄՆ-ի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ նրա դիրքորոշման վերաբերյալ։ Այս տեղեկությունը հրապարակել է The Telegraph-ը, վկայակոչելով իրանցի պաշտոնյաների շրջանում ունեցած սեփական աղբյուրները։ Միացյալ Նահանգների հետ հուշագրի կնքմանը համաձայնելիս Խամենեին նշել է, որ ինքը սկզբունքորեն այլ կարծիքի էր։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը թերթին հայտնել է, որ ներկայում համակարգի գլխավոր խնդիրը հենց այդ ձևակերպումն է, որը ստիպել է հրամանատարներին կասկածի տակ դնել խաղաղության հասնելու ամբողջ գործընթացը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Հաջողվաստ։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
0: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Հարգելի ռադիոլսողներ, շին աշխատանքներ են ընթանում մայրաքաղաք Երևանի տարբեր հատվածներում, այդ թվում նաև 2 օր առաջվանից փակվել է, մինչև դեկտեմբերի 9 ժամանակավորապես փակվել է Երևանի վարչական շրջանի Արինբերդ փողոցի եւ Արցախի Պողոտայի խաչմերուկը, Արինբերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքի խաչմերուկին միացնող ճանապարհահատվածի երթևեկությունը։ Ցավով պետք է նշեմ, որ շրջանցվող առաջարկվող ուղղությունը եւս բավականաչափ վատթար վիճակում է գտնվում, այսինքն վարորդները ստիպված են գրկին Էլի անցնել ոչ պատշաճ փողոցներով։ Ինչևէ, նաև շին աշխատանքներ են ընթանում Կիևյանում, սիրելիներս, Կիևյան կամուրջն ամբողջությամբ փակ է մոտ մինչև օգոստոս փակել լինելու։ Հիմնանորոգման աշխատանքներ են ընթանում, այսինքն ամբողջությամբ երթևեկության համար փակ։ Շին աշխատանքները վերսկսվել են, չգիտես թե ինչու, Ավետիսյանում, Ավետիսյանը բարեկարգված էր, արդեն շահագործվում էր, բայց Երևանից էլի ունեցանք տեղեկություններ, որ կրկին սկսվել են շին աշխատանքներ։ Ինչևէ, նման տեղեկություններ ունենք Բաղրամյանում, կային շին աշխատանքներ, հայկը կարծես թե ինձ փոխանցեց, մի խոսքով մայրաքաղաք Երևանում ողջ թափով շին աշխատանքներ են ընդվորում ցերեկային ժամերին։ Ցավով պետք է ասեմ, որ դրանք երեկոյան գիշերը տեղի չեն ունենում, որպեսզի առավոտյան ժամերը ավելի հանգիստ անցնեն երթևեկության համար։

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, 13:24 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք այս պահին անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, քանի որ ցերեկային ժամեր են, տեսնենք ինչ սպասել հուլիսի 1-ին։ Սպասել արև ցերեկային ժամերին միանշանակ արևոտ է լինելու 30-ից 32 աստիճան տաքությամբ, երեկոյան եւս արևը մեզ չի լքի, 24-ից 26 աստիճան տաքություն է սպասվում, իսկ գիշերը ջերմաստիճանը կնվազի մինչեւ 15-ից 18 աստիճանի։ Հով կանցկացնենք գիշերը։ Վաղը ցերեկային ժամերին 1 աստիճանով է բարձրանալու, մինչև ամսի 3-ը, ամսի 3-ին երեկոյան ժամերին արդեն ունենալու ենք փոքրինչ տեղումներ։ Երեկոյան ժամերին շեշտում եմ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կարևոր տեղեկություն փոքրիկ, Հայաստանը խստացնում է նաև ձկան արտահանման կանոնները դեպի ԵՄ, արտահանողներին հաստատ վերաբերում է այս նյութը, դուք կարող եք այն գտնել՝ մուտ կորցելով Aurora News-ի հասարակություն բաժին եւ լուրը աչքի տակ անցկացնել ռոպեներ առաջ է տեղադրվել, թեև մեր Aurora News-ի գործընկերները արդեն լուրերի հերթական թողարկման ժամին վստահաբար նաև կանդրադառնան լուրին։ Ես Էվան եմ եւ մենք շարունակում ենք միասին անցկացնել այսօրը հուլիսի 1-ը, իսկ այսօր չորեքշաբթի է։

0: fost.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Թեև Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոճանապարհները անցանելի են ամբողջությամբ, մայրաքաղաք Երևանում կան գերխցանված ուղություններ։ Սիրելիներս, անդրադառնանք այս բանի ամենախնդրահարույցներին։ Սարալանջի նեղային հատվածի կողմ ես խորհուրդ եմ տալիս առասարակ մուտք չգործել, այդտեղ դեպի Տիգրան մեծ գնացող ուղությամբ հենց ամենասկզբում, հա, փորված հատվածներ են։ Սարալանջի նեղային հատվածը կրկնակի նեղացել է եւ այդտեղով գրեթե անհնարին է մեքենավարելը։ Նաեւ խցանումներ ունենք Հանրապետության հրապարակում եւ իր բոլոր հարակիցներով Նալբանդյան, Վազգեն Սարգսյան, Բեյրութի փողոց, ունենք Խորենասիում, Լուսավորչում երկկողմանի է պարալիզացված Արշակունյաց բարձրացողը, Քրիստաֆորով սկսվում է եւ շարունակվում մինչեւ Ագաթանգեղոս, Խանջյան իջնող ուղությունը, հատկապես Հերացին էլ իր հերթին, Միասնիկյան իջնողը կամաց-կամաց ծանրաբեռնվում է Հերացու խցանման պատճառով։ Նաեւ ունենք ծանրաբեռնվածությունների սակավ բարձրացողում, Աթենք իջնողը ազատ է, կարելի է այսպես ասել, ազատ է։ Խցանումներ են Պարոնյանում գոյացած, շատ լուրջ խցանումներ, այդտեղ շինաշխատանքներ են ընթանում ցավոք սրտի օրը ցերեկով։ Կիևյանը փակեմ, իդեպ ասեմ, որ շաբաթ կիրակի օրերին զորը չի բացվել, մեր ջանքերը դեռ տեղ չեն հասել, դեռ ապարդյուն են։ Դավիթաշենի կամուրջն է խցանված իջնող ուղությամբ, ունենք խցանումներ նաև Հալաբյանում, դեպի Սիլիկյան գնացող ուղությունը, դեպի Շորջանաձև երթևեկություն, այստեղ շուրջ բոլորը Մազմանյան, Չաուշ, Սեբաստիա եւ Սիլիկյան, դեպի Շորջանաձև երթևեկություն, ինչպես միշտ կանգնած են։ Դեպ այսօր խոսել ենք մեռադիլոսողներից մի քանիսի հետ հենց այս ուղությունների մասին, մարդիկ ասում են, ինչի չեն միացնում լուսացույցերը։ Երբ լուսացույցեր կային, նորմալ մարդիկ երթևեկում էին, հիմա անջատված է, անդադար նարնջագույն է թարթում եւ ունենք այս պատկերը։ Ցավում եմ, որ մեր ժամերը հաճախ անցնում են խցանումների մեջ, սիրելիներ, բայց մայրաքաղաք Երևանում գրեթե վատ տարածումներ են եւ ոչ մի բարելավում խցանումների իմաստով։ Քաղաքապետ Ավինյանը դա կապում է մեքենաների շատացման հետ եւ ասում է, որ մայրաքաղաքի փողոցները շատ նեղ են, դրանք լայնացնելու հնարավորություն ցավոք չկա, սա նշանակում է համակերպվեք խցանումների հետ։

Պենսիլվանիայում վտանգ ավորբեր տեղափոխող գնացքը դուրս է եկել ռելսերից, իրելի ռադիոլսողներ, դեպք է տեղի ունեցել 72 վագոններից, ռելսերից դուրս է եկել 16-ը, դրանցից 2-ը տեղափոխել են վտանգավոր նյութեր, սակայն արտահոսք բարեբախտաբար չի արձանագրվել եւ բնակչության համար վտանգ չի առաջացրել։ Պաշտոնյաների փոխանցման վթարի հետևանքով ուժացներ բարեբախտաբար չկան, դեպքի պատճառները դեռևս պարզվում են։ Աթենք իջնող փաստորեն խցանված է, այո, տեսա, շնորհակալ եմ անչափ ինֆոյի համար։ Աթենք իջնողը խցանված է, խցանումները ի դեպ կարող են վարկյանների ընթացքում բացվել եւ վարկյանների ընթացքում առաջանալ, սիրելի ռադիոլսողներ, դա խնդրում եմ նկատի ունենալ։ Ներքին գործերի նախարարությունը շոկերի վերաբերյալ մեզ իրազեկում է, տեղեկացնում է, շատ կարևոր

Ձեզ հարգելի եւ սիրելի ռադիո լսողներ, արդեն 13:48 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ դա նշանակում է, որ մենք կհանդիպենք լուրերի հերթական թողարկմանը, բայց նախքան դա հիշեցնեմ, տեղեկացնեմ, որ բարձր շոկերի, բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում մեքենան փակ ապակիներով մեքենայի ներսում կարող է հասնել մոտավորապես 60 աստիճան տաքության եւ ջերմության նկատմամբ զգայուն իրերը պետք չէ թողնել մեքենայում նույնիսկ մի քանի րոպեով։ Կարևոր է իմանալ նաեւ, որ արևիտակ մեքենայի սրահի ջերմաստիճանը այո հասնում է մինչեւ 60 աստիճանի։ Եվ մեքենայի մեջ որևէ դեպքում մի թողեք հեռախոսներ, մարտկոցներ, կրակայրիչներ, դեզոդորանտներ, օծանելիքներ, ապակյա կամ պլաստմասե շշեր, յուղեր, ինչ որ մաքրող նյութեր եւ առհասարակ աշխատեք որևէ վտանգավոր բան չթողնել մեքենայի մեջ, կարող են բռնկումներ տեղի ունենալ։ Եղեք տեղեկացված, եղեք զգոն, եղեք ուշադիր, որպեսզի կարողանաք կանխել բոլոր վտանգավոր փորձությունները։ Ձեզ հետ Էվան եմ, եւ դուք լսում եք Aurora-ն։

0: ճանաչելովս։
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական ճափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
2: Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վերանորոգում Դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանում անհրաժեշտ է նոր պահանջներ սահմանել դեպի Եվրոպական Միության երկրներ ձկան և ձկնամթերքի արտահանման համար, այս մասին ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Տաթևիկ Սարգսյանը։ Օրենսդրական փաթեթով մասնավորապես առաջարկվում է սահմանել այն պահանջները, որոնք պետք է բավարարեն ձկնաբուծական տնտեսությունները, ձկնամթերք արտադրող կազմակերպությունները և այլ պահեստավորող ընկերություններ Եվրոպական Միության առևտրի վերահսկման և փորձագիտական գնահատման համակարգում հետագայում գրանցելու համար։ Փաստաթղթով նախատեսվում է նաև հաստատել այս համակարգում տնտեսվարող սուբյեկտների գրանցման դադարեցման, ինչպես նաև Հայաստանից Եվրամիության երկրներ ձկան կամ ձկնամթերքի արտահանման նպատակով առողջության սերտիֆիկատի տրամադրման կարգը։ Մենք զորակոչ ենք կորցնում առողջական կեղծ թղթերով ազատվողների պատճառով, օրենքը գալու է սրադիմաց առնելու ենք, այս մասին ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերտ նիստի ժամանակ ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ առաջարկում է լրացում կատարել Հայաստանի քրեական օրենսգրքում և քրեական պատասխանատվություն սահմանել։ Քաղաքացու կողմից պարտադիր զինվորական կամ այլ ընտրանքային ծառայության կամ զորահավաքային զորակոչից կամ վարչական հավանքից խուսափելու հատկանիշներով հարուցված քրեական վարույթի ընթացքում նշանակված առողջական վիճակի հետազոտություն կամ փորձաքննություն անցնելուց հրաժարվելու կամ խուսափելու, ինչպես նաև նշանակված հետազոտության կամ փորձաքննության շրջանակում հետազոտման համար նմուշ տալու հրաժարվելու դեպքում։ Առաջարկվում է սահմանել պատիժ ազատազրկում 1-3 տարի ժամկետով։ 2022 թվականի դրությամբ զորակոչի մոտ 69% ազատվել է պարտադիր զինվորական ծառայությունից, նրանց գերակշիռ մասը ազատվել են առողջական խնդիրներով պայմանավորված։ Օրինակ լինում է, որ բժիշկը տեղեկանքը տալիս է զորակոչիկին, հետո տվյալ զորակոչիկին ասում է, որ եթե քեզ սրանից հետո կանչեն, դու ուղղակի հրաժարվիր, մի ստուգվիր, որպեսզի չբացահայտվի, որ ես քեզ կեղծ տեղեկանք եմ տվել։ Պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանին պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը հորդորեց ուշադրություն հրավիրել ու կանխարգելել նաև քաղաքացիությունից հրաժարվողների հանգամանքին։ Օրենքը պետք է շուտ ընդունել, մենք ոչ միայն մեր ռեսուրսն ենք կորցրել, այլև ֆինանսական միջոցները, ընդգծել է Հայկ Սարգսյանը։ Հայաստանում կենսաթոշակների 10,000 դրամով բարձրացումը ոչ միայն կարող էր ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, այլ ըստ հարցումների քաղաքացիներից շատերը այս բարեփոխումը կապել են կոնկրետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ։ Այսօր սահմանադրական դատարանում եզրափակիչ ելույթի ժամանակ ասաց ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը. «Ես մեծ ցանկություն կունենայի, որ ազդեցություն չթողներ, բայց երբ Հայաստանում ծայրահեղ աղքատության ցուցանիշը այնպիսին է, ինչպիսին կա, հավատացեք 10,000 դրամն էլ էական ազդեցություն է թողնում ընտրության արդյունքների վրա և ընտրողների կամքի ձևավորման վրա և այո, դա փաստացի ընտրակաշարք է», ասաց փաստաբան Վարդևանյանը։ Սահմանադրական դատարանում փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանն էլ խոսելով ընտրական վարքագծի մասին նշեց, որ ընտրողը զոմբի չէ և ունի զգացմունքներ, որոնք կարող են ազդել նրա որոշումների վրա։ Ելույթների ընթացքում հիշատակվեց նաև նախկին «Բոլորին դեմ եմ» կուսակցության կազմակերպած խորհրդանշական ակցիաներից մեկը մուկ տշելը և փաստաբանները սահմանադրական դատարանում ասացին, որ եթե պետական բյուջեից ֆինանսավորեին և սովորական խաղալիք մկան փոխարեն Դիսնեյլենդից Միկի Մաուսին բերեին, «Բոլորին դեմ եմ» ավելի շատ ձայն կհավաքեր։ Սահմանադրական դատարանում 5-որ տևած մեր քննարկումներից ընտրողը վերլուծում և հասկանում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը անգործություն է դրսևորում, կարելի ասել չենք ունեցել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, քանի որ չի կատարել իր առաքելությունը, չի ապահովել հավասար, ազատ և ընտրական իրավունք, սահմանադրական դատարանում եզրափակիչ ելույթում ասաց Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Հովանես Խուդոյանը։ Խուդոյանը նշեց, ինչի համար առհասարակ գոյություն ունի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, եթե ուղղակի ընտրական միջոցառումներ և քվեարկության օրվա միջոցառումներ կազմակերպող պետք է լինի։ Ավելի լավ է փակել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, փոխարենը այդ գումարը հատկացնել որևէ ընկերության, հաստատ ավելի լավ կկազմակերպի միջոցառումները։ Նա նաև նշեց, որ ընտրությունների արդյունքների կեղծումը կարելի ապացուցել կալկուլյատրով, բարձ հաշվարկի միջոցով, եթե մինչև քվեարկվում է ազդեցությունները, հնարավորությունները, այս դեպքում թվաբանական հստակ հաշվարկով, ձայների հաշվարկով, ֆինանսական ծախսերի հաշվարկով դա ապացուցելի է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն էլ առաջադրվել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում։ Մինչ այս ավելի վաղ հայտնել էինք, որ այդ պաշտոնում առաջադրվել է նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Մանավազյանը։ Հիշեցնենք, ընտրությունը տեղի է ունենալու վաղը հուլիսի 2-ին քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստում։ Տրիպ նախագիծը այս պահին իրականացման փուլում է այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ԵԱՏՄ անդամը եւ Տրիպը լինելու է ԵԱՏՄ կարգավորումներով։ ԵԱՏՄ մաքսային աշխատանքները մեր մաքսային մարմիններն են իրականացնում, այնպես որ մենք այստեղ հարց չենք տեսնում։ Ազգային ժողովում արտաքին գործերի փոխնախարար մնացական Սաֆարյանն ասաց լրագրողների հետ զրույցում, անդրադառնալով Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի համատեղ աշխատանքին առնչվող հարցին։ Մյուս հարցին կարող է արդյոք Ռուսաստանի հետ աշխատանքում խնդիրներ առաջանալ, Սաֆարյանը պատասխանեց այս փուլում որևէ հարց չկա։ Համաշխարհային օվկիանոսը հունիս ամսին երբևէ այսքան տաք չի եղել։ Եվրամիության Կոպերնիկուս Մարին Սերվիսի դիտարկման ծրագրի տվյալներով անցյալ ամիս համաշխարհային օվկիանոսի մակերևույթի միջին ջերմաստիճանը կազմել է +20.98, հունիսի նախորդ ռեկորդը գրանցվել էր 2024 թվականին և կազմում էր 20.89 աստիճան ըստ Ցելսիուսի։ Փորձագետները ակնկալում են, որ առաջիկա ամիսներին կզարգացվեն նաև մյուս առավելագույն ցուցանիշները։ Օվկիանոսները ծածկում են երկրի մակերևույթը, թե մոտ 2/3 ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման պատճառը գլոբալ տաքացման եւ Էլ-Նինոյի փոխ ազդեցությունն է։ Կլիմայական երևույթ, որը առաջանում է 2-ից 7 տարին պարբերականությամբ, այն արտահայտվում է խաղաղ օվկիանոսի մի հատվածում ջրի ջերմաստիճանի տատանումներով։ Մասնագետները նշում են, որ օվկիանոսի ջերմաստիճանի բարձրացումը կարող է կործանարար հետևանքներ ունենալ մեր մոլորակի համար, այն ուժգնացնում է փոթորիկները, տեղումները հանգեցնում ծովի մակարդակի բարձրացման։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
5: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարժվենք առաջ, տեղեկացնեմ, որ օնլայն գնումները Եվրոպայից թանկանում են, յուրաքանչյուր ապրանքի համար դուք պետք է վճարեք 3 եվրո, եւ ոչ թե ծանրոցի մասին է խոսքը, այսինքն ծանրոցը ստացակ եւ այդ ծանրոցի համար պետք է վճարեք 3 եվրո, այլ ծանրոցի մեջ գտնվող ապրանքների քանակով։ Եթե օրինակ պատվիրել եք գիրք, ակնոց, չգիտեմ, վերարկու, հա, այդ 3 ապրանքի համար դուք պետք է վճարեք 9 եվրո։ Մանրամասները կգտնեք մեր Ավրորայի Telegram-յան ալիքում, տեսանյութի տեսքով տեղադրված է։ Օնլայն գնումները թանկանում են Չինաստանից ապրանքների, այսպես դեմ է արված այս թանկացումները։ Խոսրովի անտառում էլ պետական արգելոցի տարածքում ուրախ կադրեր են ֆիքսվել Արչուկից, երբ Արչը որոշել է հաճելի ժամանակ անցկացնել, շատ լավն է։ Առասարակ կենթանական աշխարհը հրաշալի բան է, եւ որքան առնչվում ես, այնքան օրը ավելի լավ է անցնում, հետեւաբար դա էլ կարող եք տեսնել՝ մուտք գործելով մեր Telegram-յան Alexey-երին 14:00-ից 18:00 Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ դուք շարունակում եք լսել ռադիո

շատ սիրելի մարդիկ, գիտեմ, որ շոք է, գիտեմ, որ ճանապարհներին անտանելի իրավիճակ է, գիտեմ, որ շատ բարկանում եք այդ խցանումներից, այդ արհեստական շինաշխատանքներից։ Ինչու արհեստական, որովհետև օրինակ Սարալանջի նեղային հատվածում ինչ որ հատվածներ են փորվել, այսպես դարուփոս, նույնիսկ ոնց սարեր հիշեցնեն, եւ այդտեղով ուղղակի անհնարին է երթևեկելը։ Գիտեմ ամեն բան, ես լավ հասկանում եմ, ես էլ ձեզնից մեկն եմ, ով երթևեկում է ճանապարհներին, ով ողջ օրվա ընթացքում առնչվում է մայրաքաղաք Երևանում առկա տարատեսակ խնդիրներին։ Ինչևէ, մենք էլ բարձրաձայնում ենք խնդիրները եւ այսպես հետեւողական փորձում են գտնել լուծումներ։ Եվա ջան, Կոմիտասի իջնողը գեր խցանված է։ Սա նկատի ունենանք, սիրելի մարդիկ, որ Կոմիտասի իջնողում կուտակումներ կան, նաև խցանումներ են առաջացել, ոչ թե առաջացել, այլ խցանումները շարունակվում են Խանջյան Ագաթանգեղոս հատվածում, Իսակով Բարձրացողում, Աթենք Իջնողում, Չարենց ուղությամբ, Սարալանջի նեղային հատված, դա ես խնդրում եմ, որ մուտք չգործեք, որովհետև իրապես վատթար է վիճակը։ Հավանաբար ավելի հարմար է Արմենակյանով երթևեկելը, եթե Սարի թաղի կողմ եք գնում, եթե Դավիթ բեկի կողմ եք գնում, ավելի լավ է այդպես, քան Սարալանջի նեղային հատվածով։ Չարենց Նարդոսներ իրենց հերթին են խցանված, այսինքն այդ տեղել են խնդիր ունենալու։ Հանրապետության հրապարակն ու իր հարակիցներն են խցանված, եւ այսպես 14:26 մենք ունենք այս պատկերը եւ գնում ենք առաջ։

0: հարգվածդ։
1: Շենի գիպսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիպսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիպսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8

0: 10 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի օր, հարգելիներս, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր-նորեն միացել, սիրելի ռադիոլսողներ, չենք մոռանում մուտք գործել avroranews.am, կայք եւ ծանոթանալ մեկը մյուսին հաջորդող իրադարձություններին։ Գլոբալ տաքացումներ, օվկիանոսի ջրերի ջերմաստիճանը հասել է պատմական ռեկորդի։ Մասնագետների գնահատմամբ նմանաճը կապված է գլոբալ տաքացման հետ։ Ուրեմն, համաշխարհային օվկիանոսի մակերեսային միջին ջերմաստիճանը կազմել է 20.98 Ցելսիուս, սահմանելով նոր պատմական ռեկորդ։ Նախորդ ռեկորդը գրանցվել էր 24 թվականին, կազմել էր 20.89 Ցելսիուս։ Այս մասին տեղեկանում ենք շատ կարևոր պարբերականներից։ Գիտնականները նշում են, որ օվկիանոսները կարևոր դեր ունեն երկրի կլիմայի կարգավորման մեջ, կլանելով ջերմության մեծ մասը, որը առաջանում է ածխաթթու գազի արտանետումների հետևանքով, սակայն ջերմաստիճանի շարունակական աճը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ, ուժեղացնելով փոթորիկներն ու տեղումները, վնասելով կորալային համակարգերը և նպաստելով ծովի մակարդակի բարձրացմանը։ Այսպես էլի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք և երեկել իմացանք, որ Եվրոպայում են լուրջ շոքեր, առասակ մի քանի օր է խոսում ենք այդ մասին, որ Եվրոպայում են լուրջ շոքեր գրանցվել, որի հետևանքով նույնիսկ Էֆելյան աշտարակը 10 սանտիմետրով բարձրացել է, պատկերացնու եք, մետաղական կոնստրուկցիաները այսպես ավելի լայնացել են։ Այդպիսի նորություններ, աշխարհը ամեն օր մեզ զարմացնում է։

շատ սիրելի մարդիկ, մենք անցկացնում ենք այսօր միասին ցերեկային ժամերը 14:44 Հայաստանի Հանրապետությունում եւ իհարկե խնդիրները մեզ հանգիստ չեն տալիս, անդադար ինչ որ լուրջ բաներ, այ քեզ բան, ես ինչ է վերև ու մոթում, ինչ որ մի բան է նկատվում, չեմ հասկանում թե ինչ, ծուխ է նկատվում, բայց թե ինչ է, չգիտեմ, մեզ տեսանյութ է հենց նոր ուղարկել, կհասկանանք, կփորձենք, եթե կան օթում տեսանել ինչ որ տարօրինակ օբյեկտներ, ապա ասեք մեզ այդ մասին։ Կոմիտասի ճնողը Ազատ է, բարեբախտաբար սա նկատի ունենանք։ Եվա ջան, բնութագրեք, բարեկի ավտոն կանգնած է եւ գիտես ինչ պրոբկա է սարքում հենց այդ ավտոն, եւ դուրս է եկել փոխանակարգավորի երթևեկությունը, կարգավորում է տրակտորի շինաշխատանքը փոսփորելիս։ Չեմ ավատում, ես որտեղ է, բայց հա էլի, իրոք, իսկապես նկարի մեջ ամբողջ պատկերը երևում է։ Փոխանակ, Պարեկ ջան, կարգավոր եք երթևեկությունը, ինչու եք հսկում տրակտորի աշխատանքը, ինձ թվում է տրակտորը ինքն իրենով կարող է աշխատել։ Այսպիսի անոմալ իրադարձություններ կարող եք հաճախ տեսնել մայրաքաղաք Երևանում տարբեր հատվածներում, փորված անտրամաբանական փոսեր, անտրամաբանական ժամի շինաշխատանքներ, անտրամաբանական ագրեսիա, մի խոսքով տրամաբանությունից դուրս շատ բան կացավոք սրտի մեջ մեր քաղաքում։ Իսկ ես մաղթում եմ այդ պայմաններում ադեկվատություն, թող որ ադեկվատությունը մեզ չկորի, թող որ կարողանանք մեզ թափ պահել, մեր ուղեղը թափ պահել, որպեսզի կարողանանք հեշտ այս անադեկվատ աշխարհում կողմնորոշվել։ Ավետիսյանի մասին է խոսքը, Ավետիսյան փողոցն է, որտեղ տրակտորը շինաշխատանքներ է անում, մեր սիրելի Պարեկն էլ հսկում է այդ շինաշխատանքները։ Հենց նոր ստացանք voice։ Հա, ասում է ամեն մարդ իր գործը թողած ուրիշի գործով է զբաղվում, հիմա լրիվ էս պատմությունն է։ Պարեկը թողել իր գործը եւ ուրիշի գործով է զբաղվում։ Համբերություն բոլորիս։

0: Մար, ինչ արեցիր տանը թարցերը, հիպոտեք ստացար։
1: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածեմ։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ online է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեյում նախաձեռնված քրեական վարույթի տվյալներում 2001-ից 2020 թվականներին Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած անձը, օգտագործելով իր ծառայողական լիազորությունները և դիրքը, կազմակերպել է առանձնապես խոշոր չափերի գույքի ապշտակություն, այս մասին փոխանցում է Փաստինֆոն։ Ըստ նախաքննության, նա իր հետ փոխկապակցված անձանց ձևական ընդունել է աշխատանքի, սակայն նրանք իրականում չեն հաճախել աշխատանքի։ Չնայած դրան, բժշկական կենտրոնի պաշտոնատար անձանց օժանդակությամբ կազմվել են կեղծ փաստաթղթեր աշխատանքի հաճախելու վերաբերյալ, որոնց հիման վրա այդ անձին կստացել են աշխատավարձ։ Արդյունքում պետությանը պատկանող Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնին պատճառվել է մոտ 30 միլիոն դրամի վնաս։ Կոմիտեի տվյալներով նախկին տնօրենին մեղադրանք է առաջադրվել մի քանի դրվագներով, առանձնապես խոշոր չափերի ապշտակություն և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու հոդվածներով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը կրկին առաջարկում է բանակում ծառայելու հնարավորություն տալ նաև ազատազրկված անձանց, որոնք խուսափել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Նրա խոսքով գործող օրենսդրությամբ նույն հնարավորությունից կարող են օգտվել հետախուզման մեջ գտնվող քաղաքացիները, մինչդեռ պատիժ կրողները զրկված են այդ իրավունքից։ Պատգամավորի խոսքով այդ փոփոխությունը շահավետ է նաև պետության համար։ Նրա խոսքով այդ փոփոխությունը շահավետ է պետության համար, նշվում է, որ այդպես պետությունը կկրճատի իր ծախսերը։ Այսօր մեկ կալանավորի վրա ամսական մոտ 300 000 դրամ է ծախսվում սննդի և այլ կարիքների համար, եթե այդ մարդը ծառայի, այդ ծախսերը չեն լինի, այսինքն պետությունը կունենա ավելի քիչ կալանավոր, ավելի շատ զինվոր և լրացուցիչ եկամուտ, նշել է պատգամավորը։ Իսկ քաղաքական օրակարգում ուշադրության կենտրոնում շարունակում են մնալ նաև ընտրական գործընթացներին վերաբերող քննարկումները։ Լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում սահմանադրական դատարանում ԲՀԿ-ի փաստաբան Արամ Օրբելյանը հայտարարել է, որ իրենց պահանջը չի վերաբերում վարչապետի աթոռին, այլ ընտրողների ձայնի լսելիությանը։ Նրա խոսքով ընտրությունները միայն վարչապետի կամ նախագահի ընտրությամբ չեն սահմանափակվում, քանի որ կան նաև պատգամավորական մանդատներ, որոնք նույնպես արտահայտում են ժողովրդի կամքը։ Օրբելյանը նշել է, որ կարևոր է, որպեսզի մոտ 58,500 քաղաքացիի ձայնը համապատասխան ձևով լսելի լինի և հաշվի առնվի քաղաքական գործընթացներում։ Ընտրողը զոմբի չէ, նա զգացմունքներ ունի, այս մասին էլ քաղաքական ուժերի հայցով սահմանադրական դատարանի նիստում իր եզրափակիչ ելույթի ժամանակ հայտարարել է Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Տաթևիկ Սողոյանը։ Դաշինքի անունից միաժամանակ հանդես է եկել իրավաբաններ Հովհանես Խուդոյանն ու Տաթևիկ Սողոյանը, նրանք իրենց ելույթը նվիրել են սահմանադրական դատարանի նախորդ նիստերից մեկում դատավոր Վաղարշյանի հնչեցրած այն հարցին, թե ով է հայ ընտրողը։ Իսկ Հովհանես Խուդոյանը, հղումանելով ավելի վաղ ներկայացված սոցիոլոգիական հարցմանը, փաստել է, որ կենսաթոշակների բարձրացումը հսկայական ազդեցություն է ունեցել ընտրողների կարծիքի վրա և այդ քայլի նպատակները բոլորի համար ակնհայտ էին։ Եզրափակելով խոսքը, Խուդոյանը փաստել է, որ նույնիսկ այս դատավարության ընթացքում բարձր դատարանը չի հնչեցրել ոչ մի ուղիղ հարց, որը կարող էր վնասել իշխանությունների շահերին։ Ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանն էլ լրագրողների զրույցում հայտարարել է, որ հայցվորների ներկայացրած փաստարկները իր գնահատմամբ համոզիչ են եղել և դատարանը պետք է դրանց պատշաճ գնահատական տա։ Նրա խոսքով դատաքննության ընթացքում այդպես էլ չի հիմնավորվել, որ ընդդիմության կողմից թույլ տրված ենթադրյալ խախտումները որևէ էական ազդեցություն են ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ես նույնիսկ առաջարկեցի, որ եթե իրենք հավատում են իրենց պնդումներին, ապա թող համաձայնեն նոր ընտրությունների կամ երկրորդ փուլի անցկացմանը, սակայն այդ առաջարկին չարձագանքեցին, նշել է Վարդևանյանը։ Վարդևանյանի գնահատմամբ սահմանադրական դատարանում քննության առարկան ոչ թե ընդդիմության ձայների լեգիտիմություններ, այլ այն, թե արդյոք 2026 թվականի հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրությունները ուղեկցվել են զանգվածային և կազմակերպված ընտրախախտումներով։ Իսկ այժմ արտաքին քաղաքականության ոլորտից մի քանի կարևոր հայտարարություն։ Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը համարում են քարտի զենքայնացում, արձագանքի կարիք չկա։ Լրագրողների զրույցում նշել է փոխարտ գործնախարար Մնացական Սաֆարյանը։ ԱԳՆ-ն իսրայելի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ ներկայացվելիք բանաձևի նախաձեռնությունը չի մեկնաբանում։ Հայաստանի վարչապետն արդեն անդրադարձել է այս հարցին, մենք արձագանքի կարիք չենք տեսնում, նշել է Սաֆարյանը։ Այն պայմաններում, երբ նախաձեռնությունն արդեն արձագանքել են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանը որևէ արձագանքի չի ցուցաբերել։ Մենք դա համարում ենք հայոց ցեղասպանության հարցի զենքավորում եւ արձագանքի կարիք չենք տեսնում, նշել է ԱԳՆ խոսնակը։ Շարունակենք միջազգային օրություններով, այս անգամ տնտեսական ոլորտից։ Այսօր ԵՄ-ն վերացնում է ԱՄՆ-ից արդյունաբերական ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերը, այս մասին X-ի էջում գրել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։ Սա լավնորություն է անդրանտլանտյան առևտրի համար, ավելի մեծ կանխատեսելիություն, ավելի մեծ ընտրություն, ավելի լավ գներ ԵՄ բիզնեսի եւ սպառողների համար։ Սա պարտավորություն է, որը կատարվել է ԵՄ-ԱՄՆ համատեղ հայտարարության շրջանակներում եւ հիշեցում, որ անդրանտլանտյան հարաբերությունները մնում են ամենարժեք հավորն աշխարհում շարունակենք կառուցել դրա հիման վրա, գրել է Լեյենը։ Վերադառնանք Հայաստան, փոփոխություններ կան Երևանի կենդանաբանական այգում։ Կենդանաբանական այգում հուլիսի 1-ից ուժի մեջ են մտել մուտքի տոմսերի նոր սակագները, նշվում է, որ փոփոխության նպատակն է ընդլայնել գործունեության ծավալները, բարելավել կենդանիների պահման պայմաններն ու բարձրացնել այցելուներին մատուցվող ծառայությունների որակը։ Հենց այդ նպատակով հուլիսի 1-ից փոխվում են մուտքի տոմսերի սակագները։ Եվ եւս մեկ լուր ՆԳՆ-ից։ ՆԳՆ-ից օրդորում են ամռան ավտոմեքենայում չթողնել վտանգավոր իրեր։ Ամռան ամիսներին ավտոմեքենայի սրահում ջերմաստիճանը կարող է հասնել 60 աստիճան եւ ավելի։ Այդպիսի պայմաններում որոշ իրեր տականալով կարող են պայթել կամ դառնալ հրդեհի պատճառ։ Հիշեք, ավտոմեքենայի տակացած սրահում չի կարելի թողնել էլեկտրոնային սարքեր, համակարգիչ, power bank, պլանշետ։ Շոկը վնասում է մարդկոցը, ինչը կարող է դառնալ պայթյունի կամ հրդեհի պատճառ, նշում են ՆԳՆ-ից։ Դե ինչ, արգելի ռադիո լսողներ, այժմ մի համար այսքանը, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Բարեկամներին, չարգելի ռադիոլսողներ, բարիցերեք բոլորին, շոքը նաև Երևանում է, հատկապես Հայաստանում և հատկապես մայրաքաղաք Երևանում, մեզ մոտ այսօր առավելագույնը 32 աստիճան է լինելու ջերմաստիճանը, իսկ ըստ եղանակի միջնաժամ կետ կանխատեսումների Եվրոպական կենտրոնի անսամբլային կանխատեսման հուլիսի 6-ից 13-ը Եվրոպայի վրա կրկին կձևավորվի արգելափակող անտիցիկլոն, որը կհանգեցնի շոք եղանակի նոր ալիքի։ Ինչպես եք դուք հաղթահարում շոքը, իմ շատ սիրելի գործընկեր Ռուզաննա Շահինյան ջան։
1: Ես նորմալ եմ հաղթահարում, փորձում եմ որ չկենտրոնանալ եւ չհամալել դա խնդիր, որովհետեւ երբ որ կգա ձմեռ, մենք բոլորս կասենք, «Ախ, ուր են այդ ամռան շոքերը»։
0: Այո,
1: մի խոսքով նորմալ։
0: Դե լավ է, մարդիկ կան տանել չեն կարողանում ցուրտը, մարդիկ կան տանել չեն կարողանում ամառը շոքը, բայց եղանակի հետ կրիֆտալ այդքան էլ խելամիտ չէ, ըստ իս, որովհետեւ այնուամենայնիվ բնությունը հաղթում է մարդկանց իր անկանխատեսելիությամբ, իր ուժով, չէ՞ որ
1: լավ է անում, մենք արժանանում ենք դրան։
0: Համաձայն եմ, դրա համար պետք է շատ սիրել բնությունը, ներդաշնակվել նրա հետ, հարմոնիկ լինել բնության հետ, կենդանական աշխարհի հետ եւ այսպես։ Սիրելի իմ գործընկեր, ինչ տեղեկություններ ունեմ ձեզ համար։ Ունեմ տեղեկություններ, որ շինաշխատանքներ կան մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում ընթացող, անտրամաբանական փորված փոսեր կան, անտրամաբանական փորված հատվածներ կան, օրինակ Սարալանջի նեղային հատվածում, երբ դուրս ես գալիս դեպի Տիգրան Մեծ, ոչ թե դուրս ես գալիս, այլ նոր մտնում ես Սարալանջի նեղ, որ գնաս Տիգրան Մեծ, մի 5-10 մետր անցնում ես, այդտեղ աչակողմյան հատվածում Բորձուրի հենց տակից փորված են անտրամաբանական հող, այսպես հանվածա դուրս եւ այսպես բուրգերի նման փողոցի երկայն խովա, եւ Սարալանջի նեղային հատվածը գրեթե 1 մետրով կրկին նեղացել է,
1: մի գիծ են թողել,
0: որ ուղակի անհնարին է այդտեղով երթևեկել։ Ես օրինակ հիմա խելամիտ չեմ գտնում այդտեղ առասարակ մուտք գործելու։ Եվ բարձրացողից
1: Սարալանջի նեղային, սիրելի ռադիոլսողներ, թեև գալուց նույնպես դուք կարընչվեք այդ խնդրի հետ։
0: Դե Ավետիսյանում 3 սկսվեցին շինաշխատանքները նորից, թե ավարտվել են, հիմա սկսվեցին։ Արինբերդում շինաշխատանքներ են, որոնց շրջանցվող ուղղությունը ավելի վատ իրավիճակում է գտնվում, զանգեր ունեմ այդ հատվածից, ասում են Եվա ջան, թողնա սարքեին, այսքան սպասել էին, գոնե շրջանցվող ուղղությունը նորմալ լիներ, նոր անցնային այս մյուսին։ Իրականում շատ բարկացած ենք այս իրոք անտրամաբանական, անկառավարվող և ոչ պատշաճ աշխատանքից, և ասում ենք գոնե երեկոյան ժամերին, գիշերային ժամերին, հա, անեն այդ շինաշխատանքները, մարդիկ կան, ասում են Եվա ջան, այդ տենդերները որ շահում են, այդ շահողները հաստատ ավել չեն վճարելու շինաշխատողները, որովհետև գիշերային աշխատանքը կրկնակի է վարձատրվում, և այսպես, ինչա թե տենդեր շահողները, դա անվերահսկելի, հա, մի համակարգ է, և ինչա թե իրենք չեն կարողանում վճարել ավել, մենք ստիպված ենք ողջ ցերեկային ժամերը անցկացնել ուղակի դժոխքում։ Եսպես Ռուս ջան, դե իհարկե հուլիսի 1-ից մուտք գործող փոփոխություններ ունենք մի շարք, որը այսպես կետարկետ տեղադրված է Aurora News-ում։ Դուք էլ վստահ եք
1: մասնավորապես։
0: Դե օրինակ թոշակառուների մասին է, որ թոշակառուները ինչ որ օյ նոր կարգով պետք է ստանան, բռնի տեղահանված արցախցիների մասով կան նոր փոփոխություններ, եւ այսպես շարունակ կետարկետ, ես մի քանիսը արդեն նշել եմ, կփոխանցեմ այն կետերը, որոնք չեմ նշել, կտակ արդեն մեր ռադիոլսողներին։ Լավ ընթացք եմ մաղթում, բարի եւ դրական օր եմ մաղթում, անկախ ցանումները։

0: Գովազդ.
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, և այս պահից սկսած Ավրորայի ուղիղ եթերի հերթապահը կլինեմ հենց ես, ինչպես նաև դուք հավերժ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, կապը պահում ենք Ավրորայի Viber-ով և WhatsApp-ով, համարն է 091-76-1007 և իհարկե կա կարճ հեռախոսի համար 80-77, այն ամենը ինչով ուզում եք կիսվել Ավրորայի հետ, լինեք դուք Հայաստանում, գուցե մայրաքաղաքում, գուցե խցանումներում կամ այլ ինչ-որ հետաքրքիր բան եք տեսնում, որը պարտադիր պետք է պատմենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին և ռադիոդիտողներին, խնդրում եմ կապը հաստատեք, ես ամեն ինչ կլսեմ, կհավաքագրեմ և կպատմեմ բոլորին։ Ինչպես նաև սիրելի ընկերներ ջան, քիչ անց եւս մեկ անգամ կանդրադառնանք հուլիսի 1-ից ուժի մեջ արդեն իսկ մտած կարևոր ծրագրերի եւ օրենսդրական փոփոխությունների այս թեմային կանդրադառնանք, ինչպես նաև ես ձեզ ավելի մանրամասն կպատմեմ, ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել Երևանի կենդանաբանական այգում։ Խոսքը գնում է տոմսային համակարգի մուտք գործել եւ այլն եւ այլն։

Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ, հիմա միասին գնանք Երևանի կենդանաբանական այգի։ Այստեղ տեղի են ունեցել տոմսային փոփոխություններ, որոշակի այլ սկզբունքներ նույնպես արդեն ուժի մեջ են։ Եվ իհարկե ես օրինակ ես համաձայն եմ, թեև գների ցենց կտրուկ փոփոխություն չկա, որպես այդպիսին գները շատ փոքր են, բայց ես կարծում եմ, որ եթե այդպես են համարել Երևանի կենդանաբանական այգու աշխատակիցները տնօրինությունը, ապա շատ ավելի լավ, ուրեմն դա հնարավորություն կտա, որ կենդանիները լինեն էլ ավելի խնամված, կենդանաբանական այգին լինի էլ ավելի գրավիչ, էլ ավելի հրաշալի և մեզ նույնպես հաճույք պատճառի Երևանի այո կենդանաբանական այգի այցելելը։ Եվ այսպես, սիրելի ընկերներ ջան, նոր սակագներ 2-7 օրը, այսինքն ըստ օրերի նաև, ըստ հագեցվածության 2-7 օրը 30-ից 69 տարեկան այցելուներ, տոմսի արժեքը 1000 դրամ։ Այո, պատկերացրեք, ընդամենը 1000 դրամ, եթե գնում ենք կենդանաբանական այգի 2-7 օրը։ 3-ից 69 տարեկան, ինչ է սա նշանակում, որ մինչև 0-ից մինչև 3 տարեկանը պարզապես անվճար, ինչպես նաև 70 և անց մեր տարեց տատիները, պապիները, այսինքն եթե ուղարկում եք ձեր բուջուրին տատիների, պապիների հետ, ովքեր որ 70 անց են, պարզապես մուտքը կլինի իրենց համար անվճար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է 2-7-ից 3-7-ից կիրակի, այսինքն բացի 2-7 օրվանից, 3-7-ից կիրակի ներառյալ, 3-ից 69 տարեկան այցելուների տոմսը կարժանա 2000 դրամ։ Նաև գործում այստեղ մի քանի հետարքիր համակարգ, եթե դպրոցի շատ ու շատ մանկապարտեզների, զարգացման կենտրոնների, սաների այցելության դեպքում, այստեղ կան զեղչեր, զեղչերը շատ մեծ են, այդ ամենի մասին դուք կարող եք տեղեկանալ արդեն տնօրինությունից, նախապես գուցե զանգահարեք եւ ճշտեք։ Բնականաբար նաև եթե օրինակ մենք գնում ենք մեծ խմբով եւ այդ խումբը 11 եւ ավելի անձից է բաղկացած, նույնպես նախատեսվում է զեղչեր, մի խոսքով շատ հաճելի մոտեցում է այցելուների հանդեպ Երևանի կենդանաբանական այգու մասին է խոսքը, սիրելի ռադիո լսողներ։

0: Սիրելի ընկերներ, դուք լսում և դիտում եք Ռադիո Ավրորան։ Ավրորան հեռարձակվում է 100.7 FM հաճախականության վրա, ինչպես նաև մենք կանք Ռադիո Ավրորա.am կայքում, որտեղ նաև կարող ենք տեսնել, թե ինչպես աշխատում Ավրորան։ Ինչ աղջիկ է նստած այստեղ ուղիղ եթերային ստուդիայում, մաղթում է ձեզ շատ ու շատ հաջողություն, ժպիտներ է ձեզ ուղարկում և փորձում է անել այնպես, որ դուք լինեք իհարկե տեղեկացված և իհարկե ինչու ոչ նաև երբեմն փորձենք մեր դրամադրությունները սենց միմյանց հետ շփվելով նույն կերպ բարձրացնել։ Սիրելի ընկերներ ջան, րոպեներ անց մենք կանդրադառնանք ձեզ հետ միասին այսօրվանից հուլիսի 1-ից արդեն իսկ ուժի մեջ մտած մի շարք կարևոր ծրագրերին և օրենսդրական փոփոխություններին։
1: Գովաստ. Ոայ, իսկ ինչ շոք է։ Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
2: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վերանորոգում Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ընկերներջան, տեղեկացնեմ ձեզ, որ լուրջ վթար է տեղի ունեցել Աբովյան քաղաքից դեպի Զորախփյուր, դեպի Ջրվեժ տանող ճանապար, որ ավելի պատկերացնեք, այնտեղ ունենք նաև արագաչապ, ունենք մի քանի ռեստորանային համալիրներ, այդ ուղղության վրա պարեկները տեղում են, բեռնատարը իրենից ներկայացնում է շուռ եկած բետոնախառնիչ, շնորհակալ եմ Հովանեսին տեսանյութերի համար, Հովանես ջան, սա կտեղադրենք նաև հիմա մեր և հավանաբար Facebook-յան էջում, Telegram-ում, ինչի, որ եւ մարդիկ տեսնեն, եւ առհասարակ սա մեզ բոլորիս դաս է պարզապես զգուշանալ։ Եվ ինչու՞ չէ նաև, այո, շատ հետարքիր է, ինչ է տեղի ունենում։ Հուսամ, այ հիմա տեսնում եմ կադրերը, իհարկե շատ տխուր են։ Հուսամ, որ վարորդին կամ գուցե կային նաև ուղևորներ, ոչ մի բան չի եղել եւ նրանք ողջ են եւ առողջ։ Պարեկներ այստեղ են աշխատում եւ եւս մեկ անգամ կրկնեմ, Աբովյան քաղաքից ուղությունը, որը տանում է դեպի Ջրվեժ եւ Զորախփյուր, շուռ է եկել բետոնախառնիչ եւ իհարկե որպես հետևանք այստեղ իրավիճակը երթևեկության շատ բարդ է, թեև պարեկները տեղում են, բայց բոլոր դեպքերում պատրաստ եղեք այստեղ զինվեք համբերության։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ գնանք M15, այսպես է հենց ուղությունը, M15-ն է, իսկ ավելի պարս Աբովյանից, երբ որ գնում ենք դեպի Ջրվեժ, դեպի Զորաղբյուր, այդ ուղության վրա մի հատ էլ այնտեղ ունենք Արագաչապ, մի քանի ռեստորանային համալիրներ, մի խոսքով կարծում եմ դուք միանշանակ հասկացաք ինչի մասին է խոսքը։ Այստեղ բետոնախառնիչն է շուռ եկել, եւ մեր ռադիո լսող Արտաշեսն է մեզ գրում, որ ինքը հենց մազից պրծավ, որտեվ անցավ եւ այդ վթարը տեղի ունեցավ, փաստորեն Արտաշեսը նաեւ ականատեսն էր այդ ամեն ինչի։ Բետոնախառնիչը կարծես թե բախվեց մեկ այլ բեռնակ տարի հետ, երևի թե արգելակները չպահեցին, թե որն էր խնդիրը, այն ու ամենայնիվ են ծառերի, սենց ծառերը հաշվելով, մի խոսքով արդեն շուռ եկավ, և հիմա այսենց շուռ եկած վիճակում, գրեթե ամբողջությամբ փակելով ճանապարհային հատվածը, իրավիճակը այդպիսին է, բնականաբար, սիրելի ռադիո լսողներ, երթևեկությունը այստեղ գրեթե չի շարժվում այս ուղղության վրա, պարեկները աշխատում են միանշանակ, և ամենակարևոր Արտաշեսը մեզ հայտնում է, որ վարորդին և այն ուղևորներ ոչ մի բան չի եղել, պարզապես ասում է քերծվածքներով պրծան, ամեն ինչ լավ է։ Մնում է արդեն հասկանանք ինչ կլինի այդ բետոնախառնիչի հետ, երբ կկարողանան դա հանել, մի խոսքով եղեք պատրաստ, M15-ում ունենք Արագաչափի մոտ ռեստորանային մի քանի համալիրներ, բետոնախառնիչն է շուռ եկել, սիրելի ընկերներ ջան, սա այսպես տեսանյութը ունենք, կտեղադրենք, որ դուք նույնպես տեսնեք, բայց ունենք եւս մի քանի տեղեկություն, արդեն գնացինք սա Կոտայքի մարզում էր, հիմա կգնանք դեպի Երևան։ Աբովյան, Սայատնովա, Խաչմերուկում պարեկները կարգավորում են, շատ շնորհակալ եմ, որտեվ այստեղ

անշարժ շնորհակալ եմ այստեղ իրավիճակը բարձր կրկնեմ Աբովյան Սայատնովա Խաչմերուկում աշխատում են պարեկները, բայց եթե գնանք մի փոքր ներքև եւ մի փոքր կողք, ապա տեղեկանում ենք, որ Թումանյան Նալբանդյան Խաչմերուկային հատվածում ունենք վթար, ինչի պատճառով եւ այստեղ մտնող հողությունները եւ դուրս եկող շատ ու շատ ծանրաբեռնված են, կրկնեմ, վթար Թումանյան Նալբանդյան Խաչմերուկային հատվածում, եւ շատ կուզենայի տեղեկանալ, արդյոք նաեւ այստեղ են աշխատում պարեկները, եթե ոչ, պարեկներյան, փորձեք տեղեկանալ, գուցե ձեր գործընկերները արդեն այստեղ են, կամ եթե ոչ, ուղևորվեք դեպի այս Խաչմերուկ։ Այլ խցանված հատվածներին, սիրելի ընկերներ ջան, կանդրադառնանք քիչ անց, իսկ ընդամենը մի քանի վարկյանից հետո մենք ձեզ հետ միասին արդեն կհասկանանք հուլիսի 1-ից փոփոխությունների մասով կարգավորումներ, որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ, այնպես որ խնդրում եմ հեռու չգնաք, միասին կուղևորվենք նաև այս տիրույթը։

Եվ այսպես սիրելի ռադիո լսողներ, միասին հիմա եւս մեկ անգամ կանդրադառնանք այն փոփոխություններից, որոնք որ ուժի մեջ են հենց այսօրվանից հուլիսի 1-ից։ Կարևոր ծրագրեր եւ օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք ազդեցություն կունենան ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ բիզնեսի գործունեության վրա։ Անեմ այսպես, Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների համար կգործի բնակարանային ապահովման երկարաժամկետ վարձակալության նոր ծրագիր։ Ֆինանսական եւ բանկային ծրագրում կգործի ստոպ գործիքը, որը կիրառելի է լինելու դրամական փոխանցումների, քարտային եւ վարկային գործառույթների եւ ավանդների նկատմամբ։ Եկամուտների համալիր գնահատման հիման վրա կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգ։ Так. Չվճարված հարկային պարտավորությունների դեպքում նախ կուղարկվի հիշեցում, ապա կկիրառվեն գանձում եւ արգելանքի միջոցներ։ Փոփոխվում է տարեց կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի ծառայության դիմելու կարգը։ Երրորդ երկրներից ներմուծվող ներքին սպառման համար բաց թողում ձևակերպվող որոշ ապրանքների համար մաքսային մարմինների անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան գնահատման փաստաթուղթ։ Երրորդ երկրներից ներմուծվող ներքին սպառման համար

հասնող գովազդը։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ անգամ դուք կարող եք մանրամասն այստեղ կա նաեւ տեսանյութ եւ իհարկե իմ նշված բոլոր կետերը avroranews.am կայքում հասարակություն բաժնում։ Տեղադրել ենք այս նյութը այսօր ժամը 11-ին։ Խնդրում եմ դուք նույնպես կարող եք ավելի մանրամասն ծանոթանալ։

0: Provost.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
3: Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
5: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
7: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

շնորհակալ եմ բոլոր ոչ անտարբեր վարորդներին, ովքեր որ հայտնվել են այս պահին ունենք վթար, հենց այս ժամին տեղի ունեցավ վթարը M15, սա Գետ Արգելից դեպի Ջրվեժ տանող ուղղության վրա է, արագաչապից ոչ այդքան հեռու, վարորդները, ովքեր այդ վայրում էին միջապես հենց տեղի ունեցողի հետ առնչվում էին, ավելի ճշտականատեսն էին, ահազանգեցին և փրկարարներին, և ոստիկանություն, և պարեկներին, պարեկները փրկարարները անմիջապես ժամանեցին, Փառք Աստծո վարորդին ոչ մի բան չի եղել, մանրամասները մենք կրկին կանդրադառնանք քիչ անց լուրերին, լուրերում ես եւս մեկ անգամ, այո, շատ շնորհակալ ենք, հավանաբար չեն պահել արգելակները, ինչպես մեր ռադիո լսողներն են նշում, տորմուզները, մի խոսքով նաև տեսանյութը, տեսանյութերից մի քանիսը, որոնք որ դուք ուղարկել եք, մենք նույնպես կտեղադրենք և Ավրորայի Telegram-ում և Facebook-ում, պարզապես, որ հասկանանք, որ երբեմն նաև այդպես է պատահում, որ էլ ավելի լինենք ուշադիր։ Սիրել ընկերներ ջան, հիմա ես առաջարկում եմ նաև գնանք դեպի լուրեր մեկ տողով, վերհիշենք ինչ է տեղի ունեցել, ինչը գուցե բաց ենք թողել կամ կուզենանք ևս մեկ անգամ անդրադառնալ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նախկին տնօրենի նկատմամբ քրեական հետապնդում է նախաձեռնել շուրջ 30 միլիոն դրամի հափշտակության և պաշտոնեական կեղծիքի մեղադրանքով։ Պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն առաջարկում է զինվորական ծառայության հնարավորություն տալ նաև ծառայությունից խուսափելու համար ազատազրկված անձանց, դա համարելով շահավետ պետության համար։ ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչ Արամոր Բելյանը սահմանադրական դատարանում հայտարարել է, որ իրենց պահանջը վերաբերվում է ընտրողների ձայների լիարժեք հաշվառմանը, այլ ոչ թե վարչապետի պաշտոնին։ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները սահմանադրական դատարանում պնդել են, որ ընտրողների կամքի վրա իշխանության քայլերը ազդեցություն են ունեցել, իսկ դատավարությունը բավարար քննություն չի ապահովել։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը հայտարարել է, որ ընտրությունների արդյունքները վիճարկվող փաստարկները հիմնավոր են և արժանի են դատարանի պատշաճ գնահատականին։ Փոխարտգործ նախարար մնացական Սաֆարյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը չի արձագանքի Իսրայելում հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախաձեռնությանը, այն համարելով հարցի քաղաքականացում։ Եվրոպական միությունը հուլիսի 1-ից վերացրել է ԱՄՆ-ից ներմուծվող արդյունաբերական ապրանքների մաքսատուրքերը, խթանելով անդրատլանտյան առևտուրը, և իհարկե Երևանի կենդանաբանական այգում այսօրվանից, հենց հուլիսի 1-ից ուժի մեջ են մտել մուտքի տոմսերի նոր սակագները ծառայությունների և կենդանիների խնամքի բարելավման նպատակով, համաձայն եմ, դա հրաշալի է, առհասարակ կենդանիների հանդեպ մեր վերաբերմունքը մեզ բնութագրում է որպես լավ մարդ, եթե այո մենք լավն ենք, կենդանիներին կսիրենք։ Իսկ եթե ավելի մանրամասն, սիրելի ընկերներ ջան, ես ձեզ ասել եմ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, 2 շաբթի օրը մուտքի տոմսի արժեքը 1000 դրամ է, 3-ից 69 տարեկան անձանց համար, մինչև 3 տարեկան և 70 անձ տարեկան այցելուների համար անվճար է, իսկ 3 շաբթի մինչև կիրակի ներառյալ օրերին մուտքի տոմս արժը 2000 դրամ։ Կան շատ ու շատ զեղչային համակարգեր, հետարքիր և մանկապարտեզների, դպրոցների, սաների համար, մի խոսքով, ինչպես նաև, եթե մենք շատ ենք, ապա նույնպես կան զեղչեր, մի խոսքով այդ ամենը, բոլոր մանրամասները կան ռադիո Ավրորայի բոլոր սոցհարթակներում։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւ արդեն վարկյաներ անց կլսենք լուրերի ժամը 16-ի թողարկումը, Ռիտա Մնացականյանը արդեն այստեղ է։

0: Χελασί, ούμα τσελί τζερουσμαν ζαμανάκνε. Φερόσι, γκάζι κατσανές, εξτεριερίτς. Αύρορα Μέδιαν, ներκայացնումε. Լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ եթե ընտրություններից հետո բարձրացված հարցերին դատաիրավական համակարգը երկար ժամանակ չպատասխանի, դա կարող է նշանակել, որ համակարգը սաբոտաժ է ենթարկում այդ հարցերի լուծումը։ Դատախազության հիմնադրման օրվա նվիրված միջազգային համաժողովում վարչապետը նշել է, որ նման իրավիճակն արդեն քաղաքական իրադրություն է, որը նրա խոսքով պետք է հասցեագրվի քաղաքական ճանապարհներով։ Անդրադառնալով հակակոռուպցիոն քաղաքականությանը, Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ Օրինի գույքի բռնագանձման համակարգը վերաբերում է ոչ միայն նախկին, այլև գործող պաշտոնյաներին որպես կոռուպցիայի կանխարգելման կարևոր գործիք։ Վարչապետը նաև մտահոգի չէ համարել հակակոռուպցիոն ոլորտում առաջընթացի դանդաղումը և հայտարարել, որ կառավարությունը պատրաստվում է վերագործարկել ժողովրդավարական ու դատաիրավական բարեփոխումների գործընթացը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանում արդարադատությունը պետք է հիմնված լինի լեգիտիմության վրա, իսկ լեգիտիմության միակ աղբյուրը Հայաստանի ժողովուրդն է։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը զրուցել են հեռախոսով, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Զրույցը տեղի ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Նշվում է, որ կառավարությունների ղեկավարները քննարկել են առևտրատնտեսական, գիտատեխնոլոգիական և մշակութային հումանիտար ոլորտներում ռուս-հայկական գործակցության արդիական հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է Ռուսաստանի Դաշնության հետ երկխոսությամբ, այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում նշեց փոխարտգործ նախարար Մնացական Սաֆարյանը։ Մենք հետաքրքրված ենք երկխոսությամբ, հետաքրքրված ենք մեր հարաբերությունների շարունակման պարիչկայում շփումներ կլինեն, ասաց դիվանագետը, պատասխանելով երկկողմ հարաբերությունների մասին հարցին։ Ինչ վերաբերում է առանձին հանդիպումներին, ապա Սաֆարյանը նշեց, եթե նման հանդիպումներ լինեն, անպայման կտեղեկացնեն և հավելեց, անպայման կլինեն։ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը Նյու Յորքում մասնակցում է առաջին տիկնանց և առաջին պարոնների համաշխարհային ակադեմիային։ Իր ելույթում նա հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնում վերընտրվելը դիտարկում է որպես հնարավորություն վերանայելու իր առանձնահատկություններն ու ավելի հետևողականորեն շարունակելու արդեն մեկնարկած նախաձեռնությունները։ Նրա խոսքով շարունակելու է միջազգային գործընկերների հետ առաջ մղել խաղաղության գաղափարը, զարգացնել շարունակական կրթության մշակույթը Հայաստանում, նաև հետևողական աշխատանք իրականացնել ընտանեկան բռնության կանխարգելման ուղղությամբ։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին օրենքում փոփոխություններ նախատեսող նախագծին։ Նախագծով առաջարկվում է օրենքով պարտադիր դարձնել Հայաստանի պետական դրոշի տեղադրումը բոլոր բնակավայրերի մուտքերի մոտ։ Նախաձեռնության համահեղինակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանի խոսքով ներկայում նման պահանջ չկա և դրոշների տեղադրումը կատարվում է միայն առանձին համայնքների նախաձեռնությամբ։ Կառավարությունը ևս դրական դիրքորոշում է հայտնել նախագծի վերաբերյալ, նշելով, որ հեղինակներն ընդունել են գործադիրի ներկայացրած առաջարկները։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովը կողմ է քվեարկել նախագծին և այն առաջին ընթերցմամբ ներկայացնելու համար տվել է դրական եզրակացություն։ Սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործով եզրափակիչ ելույթների ընթացքում ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Գոհար Մելոյանը հայտարարել է, որ ընտրությունների ընթացքում արձանագրվել են քվեարկության գաղտնիության հնարավոր խախտումներ։ Նրա խոսքով որոշ ընտրատեղամասերում օգտագործվել են արտաքին տեսքով տարբեր ծրարներ, ինչ հետևանքով ըստ նրա հնարավոր է եղել տեսանելի դարձնել, թե որ քաղաքական ուժի օգտին է քվեարկել ընտրողը։ Մելոյանը նաև պնդել է, որ արձանագրվել է դեպք, երբ դրոշման շփակցվել է այնպես, որ այն կարող էր պոկվել քվյատուփում։ Կուսակցության ներկայացուցիչը նշել է նաև, որ այս ընտրություններում գրանցվել է անվավեր քվյաթերթիկների անսովոր մեծ թիվ, իսկ մոտ 150 ձայնի տարբերության պատճառով թերևս քննարկվում է ևս մեկ քաղաքական ուժի մանդատ ստանալու հարցը։ Քնչական մարմինը միջնորդել է ևս երկու ամսով երկարացնել կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը, այս մասին հայտնել է նրա պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Փաստաբանի տեղեկացմամբ միջնորդությունը հակակոռուպցիոն դատարանը կքննարկի հուլիսի 2-ին։ Հիշեցնեմ, որ Արմեն Աշոտյանը կալանավորվել է հունիսի 5-ին մեկ ամիս ժամկետով, նա մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և կոռուպցիոն սխեմայի միջոցով Բրյուսելի անվան պետական համալսարանի մոտ 209 միլիոն դրամ արժողությամբ պետական գույքի ապօրինի օտարմանը մասնակցելու գործով։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք. Եվրոպական միության ավիացիոն անվտանգության գործակալությունը նոր նախազգուշացումը հրապարակել ավիաընկերություններին կոչանելով խուսափել Իրանի օթային տարածքով թռիչքներից։ Գործակալության հայտարարության համաձայն նույն զգուշացումը վերաբերում է նաև Իրաքին և Լիբանանին, քանի որ տարածաշրջանում անվտանգության իրավիճակը շարունակում է մնալ անկայուն։ Մասնավորապես նշվում է, որ ԱՄՆ-ի Իրան հարաբերությունների շուրջ առկա անորոշությունն ու իրավիճակի հնարավոր արագսրացման ռիսկերը դեռ պահպանվում են։ Խորհուրդ է տրվել կոմերցիոն ավիաընկերություններին առավելագույն զգուշությամբ պլանավորել և իրականացնել թռիչքները մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում։ Անվտանգության նախազգուշացման ժամկետը մինչև հուլիսի 8-ն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն չի պատրաստվում 2028 թվականի ընտրություններում հանրապետական կուսակցությունից առաջադրել իր թեկնածությունը երկրի նախագահի պաշտոնում, եթե առաջադրվելու մտադրության մասին հայտարարի գործող փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը։ Այս մասին հղում անելով պետքարտուղարի շրջապատի սեփական աղբյուրներին հայտնել է Associated Press գործակալությունը։ Գործակալության տվյալներով Ռուբիոն իր խորհրդականների և օգնականների հետ զրույցներում բազմիցս նշել է, որ պատրաստ է տեղ զիջել Վենսին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 17:00-ին։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ընդամենը 16:11, այո, ես չեմ սիրում ասել արդեն 16:11, որովհետև թող պատկերացնենք, որ դեռ մի ամբողջ կես օր համենայն դեպս ունենք առջևում, և գուցե կհասցնենք և վայելել այս օրը, հասցնել ինչ-որ գործեր անել։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, ընդամենը 16:11, ընդամենը հուլիսի 1-ն է, և ընդամենը օրն էլ չորեքշաբթին։ Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն, ուր էլ որ դուք լինեք, մաղթում եմ, եթե երթևեկության մեջ եք, լինեք անվտանգ, մի քանի րոպեից ես ևս մեկ անգամ ձեզ կպատմեմ, թե ինչ վթար է տեղի ունեցել նախորդ ժամում, մանրամասները ձեզ ամեն ինչը կասեմ, տեսանյութերը կան ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքում։

0: fost.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345.
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ընկերներ ջան, դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա։ Առաջարկում եմ հիմա միասին գնանք Երևանյան խցանված ուղություններ, հասկանանք ինչը ոնց, հասկանանք մանրամասներ, գուցե նաև հասկանանք պատճառները, օրինակ գիտենք, որ Դավթաշենի կամուրջը բացի նրանից, որ ծանրաբեռնված է ինքնին, հասկանալի պատճառներով, նաև այստեղ ունենք խափանված մեքենա, արդեն Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս մտնող ուղությունը արդեն կամրջի վերջնամասում խափանված մեքենա է, և նա նույնպես առաջացնում է այստեղ խնդիրներ։ Գնացող ուղությունը բնականաբար թեթև է և հրաշալի է։ Նաև, սիրելի ընկերներ, այս պահին ունենք բավականին բարդ իրավիճակ խանջան իջնող ուղության վրա։ Բարձրացողը ծանր է միայն դեպի Հերացի մտնողը, իսկ այ իջնողը հենց Հերացից սկսած և մինչև վերջ, մինչև արդեն Ագատանգեղոս մտնող, այնուհետև դեպի Կրկես այս հատվածը ծանրաբեռնված է։ Սա խնդրում եմ հաշվի առեք, սա կարելի է համարել այս պահին ամենածանրաբեռնված ուղություններից մեկը՝ Խանջան իջնողը։ Նաև ծանրաբեռնված է Սարալանջի նեղային հատվածը, որը որ մոտենում է դեպի Արմենակյան խաչմերուկ։ Նաև այստեղ գտնվելով հիշեցնեմ, որ երբ որ մենք Տիգրան Մեծից, Գլինկայից մոտենում ենք դեպի Սարալանջի նեղային հատված, այստեղ ինչ-որ փոս է փորված, ինչ-որ մի աշխատանքներ են կատարվում շինարարական, և այդ փոսը նույնպես բարդացնում է իրավիճակը, որտեղ մնում է ընդամենը 1.5 սենց գոտի, և նույնպես այստեղ այո կարող է առաջանալ խնդիր, բայց որպես այդպիսի Սարալանջի նեղայինը գնալով դեպի Արմենակյան այստեղ է խցանվում։ Արմենակյան իջնողը մի փոքր ծանրաբեռնված այստեղ գտնվելով նաև, սա լրացնեմ, թեթև է Միասնիկյանը երկ կողմանի ամբողջությամբ, լավ էլ թեթև է, հրաշալի է, թեթև է Սարալանջը, թեթև են մեծ հատվածները, թեթև է Ազատությունը, մի փոքր ծանրաբեռնված է Ազատությունը դեպի Բաբայան գնացող, բայց որպես այդպիսին թեթև է։ Մաշտոցը իջնողը ծանրաբեռնված է Կորյունից սկսած, սիրելի ընկերներ ջան, նաև ծանրաբեռնված է Իսակով բարձրացող ուղությունը, բայց մի փոքր այստեղ բավականին անցանելի են առումով, որ այո մեքենաները շատ են, բայց այնուամենև մի քիչ ծանրաբեռնված է հենց Լճի մոտի հատվածը, որպես այդպիսին Իսակով վերև բարձրացողը զարմանալիորեն անցանելի է, նու ծանրաբեռնված է, բայց անցանելի, այսպես ասեմ։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև թեթև է այս պահին անգամ Գարեգին Նժդե ուղությունը, նու էլի մեքենաները շատ են, բարդ ենք անցնում, բայց գոնե անցնում ենք, մի քիչ թեթևացել է ոնց որ թե այս պահին Շիրակի հատվածը, Շիրակ փողոցի հատվածը, և ընկերները ուզում է ծանրաբեռնվել նաև Չարենցից դեպի Նարդոս գնացող ուղությունը, բայց ընդամենը իջնող ուղության մասին է խոսքը։ Էլ ինչ ունեմ ձեզ լրացնելու անպայման, իհարկե ծանրաբեռնված են Կոմիտաս Վաղարշյան խաչմերուկային հատվածը, Կոմիտաս Փափազյան խաչմերուկային հատվածը, այսինքն այն բոլոր ուղությունները, որոնց միջոցով մենք փորձում ենք մուտք գործել Դավթաշենի կամուրջ կամ հակառակը։ Բնականաբար, եթե ուզում եք, կարող եք որպես շրջանցող ներքև իջնող ուղությունը վերցնել Հրաչյա Քոչարը, որը այս պահին շատ ավելի թեթև է, քան թե Կոմիտաս իջնողը։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև Հալաբյանը Եղվարդի խճուղուց դեպի ներքև գնացող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, և ռադիո լսողներից մեկը կրկին ու կրկին նշում է, որ զայրացած իհարկե, որ Ռազդանի կիրճը ունենք մի հատված, որը որ միակողմանի է, գիտենք նաև, որ այնտեղ դու տեղադրված է լուսացույց, որը այդ միակողմանի լինելը որոշ չափով փորձում է թեթևացնել մեքենաների հոսքը կառավարելով։ Պարզապես լինենք այստեղ ուշադիր, չզարմանաք ընդհանրապես, թե ինչ կտեսնեք, ինչ են մեր գլխին երբեմն բերում, բայց դե մենք սովորենք, մենք այնքան բաներ ենք բարդ տեսել։ Եվ ընկերներ ջան, քիչ անց եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ հիմա ծանրաբեռնված եմ, ահա որ ծանրաբեռնված է ուղությունը, M15-ն է, սա Գետ Արգել Ջրվեր ճանապարհային հատվածն է, Արագաչափի մոտ, այնտեղ նաեւ ունենք ռեստորաններ, որ ավելի լավ պատկերացնեք, քիչ անց մի քանի վայրկյանից ես ձեզ կպատմեմ եւս մեկ անգամ ինչ վթար է այստեղ տեղի ունեցել։

Իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ամառ շատերս ունենք գուցե ունենք հնարավորություն հանգստանալու, բայց շատերս շարունակում ենք աշխատել եւ շարունակում են աշխատել նաեւ բեռնատարների վարորդները։ Իհարկե, աշխատանքը բարդ է, թեև ցանկացած աշխատանք հեշտ չի, թեթև չի, բայց երբեմն, երբ որ դու հայտնվում ես հենց բեռնված մեծ մեքենա, մեծ բեռնատար, բացի դրանից շոկ, բացի դրանից գուց է կա ինչ-որ կար, ինչ-որ խնդիր արգելակման այդ համակարգի հետ, ինչև է տեղը ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ նախորդ ժամին, շատ լուրջ վթար, M15 ճանապարհահատված, գետ արգել դեպի Ջրվեժ տանող և հակառակությամբ այս հատվածում Արագաչափի մոտ դուք լավ գիտեք այդ հատվածը, իհարկե բետոնախառնիչը գուցե հենց պատճառը, ինչպես նշում են մեր ռադիոլսողները, ականատեսները, իդեպ շատ ու շատ տեսանյութեր մենք այստեղից ունենք, դրանցից մի քանիսը տեղադրել ենք Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքում, Facebook-ում, մտեք, նայեք եւ խղճացեք, եւ վարորդին եւ առհասարակ իրավիճակը ահավոր է, մեղք է վարորդը, բայց փառք Աստծո վարորդին ոչ մի բան չի եղել, գոնե դա հրաշալի է։ Արգելակները ըստ երևույթին չեն պահել եւ վարորդը սենց ծառերին ըստ երևույթին, որպեսզի չվտանգի այլ վարորդների, հանդիպակաց վարորդների կամ դիմացից գնացող վարորդների մեքենաների կյանքը, վարորդը ըստ երևույթին դեպի ծառեր գնաց եւ արդեն ծառերին սենց դիպչելով մեղմ ասած շուր եկավ, այնուհետև կամ մինչև շուր գալը մեկ այլ բեռնատարին բախվեց, մի խոսքով ահավոր է իհարկե, բայց վարորդները, ովքեր որ այդ ժամանակին հենց դեպքի վայրում էին, ահազանգեցին եւ փրկարարներին եւ պարեկներին, բոլոր այստեղ են աշխատում են, հիմա նույնպես դեռ այս շուռ եկած բեռնատարը, բետոնախառնիչը այստեղ է, բնականաբար նաեւ խցանվում է, խցանված է ուղությունը, որտեղ մենք փորձում ենք ոչ միայն շրջանցելու, այլ խոտածածկով ենք արդեն սենց շրջանցում այս հատվածը, որտեղ գրեթե ամբողջությամբ բեռնատարը փակել է ճանապարհը, մի պուճուրիկ հատվածիկ թողնելով։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, այո, այսպես էլ է պատահում, բարդ է, դժվար է, հատկապես երբ որ շոկ է, հատկապես գուցե շտապում ես կամ հոգնած ես կամ պիտի այնուամենայնիվ մտածում ես մի քիչ էլ աշխատեմ, որ էլ ավելի գումար վաստակեմ, բայց դե կյանք է, ամեն ինչ էլ պատահում է, սիրելի ընկերներ ջան, մեզ զգուշացնում է նաև ներքին գործերի նախարարությունը, թե ինչ անել կամ առհասարակ ինչից խուսափել այս շոկերին, եթե խոսքը գնում է մեր մեքենաների մեջ, ցանկացած մեծ ու փոքր տրանսպորտային միջոցներում ինչ որ մի իրեր թողնելը, որոնք որ վտանգավոր են, դրանք անդրադառնանք, ինչպես նաև դուք խնդրում եք եւս մեկ անգամ անդրադառնալ այն թեմային, թե հուլիսի 1-ից հենց այսօրվանից ուժի մեջ ինչ կարևոր ծրագրեր եւ օրենսդրական փոփոխություններ են մտել, նախորդ ժամին դրա մասին զրուցել ենք սիրով, ես ձեզ համար եւս մեկ անգամ քիչ անց այս ամենը կպատմեմ։

0: Գովաստ.
1: Շենի էլ կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, շիծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի էլ լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Վերանորոգում, Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
4: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
4: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
5: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ ջան, շատ-շատ տեղեկություններ այդ թվում նաև ձեզանից։ Շնորհակալ եմ, որ մանրամասնում եք, որ Դավթաշանի կամուրջը դեպի Կոմիտաս գնացող ուղղության վրա կամուրջի վերջին ամասում փաստորեն ունենք վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ, և դա նույնպես հանդիսանում է պատճառ, որ ուղղությունը ծանրաբեռնված է Դավթաշանի կամուրջը։ Եվս մի քանի տեղեկություն հիմա ձեզ համար բերեմ, այնուհետև կգնանք ու էլի մի քանի տեղեկություններ կապված և հուլիսի 1-ից արդեն իսկ գործող փոփոխություններին, ինչպես նաև դուք հարցնում եք մանրամասնել կրկին ու կրկին անդրադառնալ այն թեմային, այսպես ասած, հապավում է սա սպոտ համակարգը, Ռուսաստան, Դաշնություն, Բեռներ տեղափոխելու վերաբերյալ, դա նույնպես ես ձեզ անպայման կպատմեմ։ Իսկ հիմա սիրելի ընկերներ ջան, այո, եւս մեկ անգամ մի հատ հասկանանք, ինչ թարմացումներ ունենք կապված խցանումային, խցանված ուղությունների վերաբերյալ կամարջի վրա։ Ահա, մոլդովական 25-ի մոտ վրա երթը եղել, օպա, մոլդովական փողոցում վրա երթը եղել, շտապօգնությունը եղկել է, փողոցը պրոպկա է։ Սիրելի ընկերներ ջան, այս տեղեկությունը մի քանի րոպե առաջ ենք ստացել, հուսամ, որ կունենանք այլ մանրամասներ, բայց այս պահի դրությամբ, եթե պատրաստվում եք մտնել մոլդովական կամ մոլդովական առհասարակ, որպեսզի հայտնվեք Գայի պողոտայում կամ գնաք դեպի Թոթովենց, գուցե մեկ այլ ուղություն, խնդրում եմ, հա, հենց ավելի Թոթովենցով, հենց այն վերևի ուղությունով, մոլդովական հլը որ մի մտեք, կվրա երթը տեղի ունեցել, և նաև այո, ունենք տեղեկություն, խփել և փախել է խփելուց հետո։ Շնորհակալ եմ մանրամասների համար, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կարծում եմ ինչ նոր թարմացված տեղեկություններ կունենանք, կփորձենք նաև կապ հաստատել ոստիկանության հետ և կհասկանանք ով էր այդ փախնողը և ինչ եղավ վրաերթի ենթարկված քաղաքացին։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, նաև կուզենայի եւս մեկ անգամ անդրադառնալ հետեւյալ թեմային, այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ քաղաքացիների բնակարաններ հասնող բնական գազի սակագինը կմնա անփոփոխ։ Ռուսաստանից բարեբերաբար հնչող սպառնալիքներին զուգահեռ, սա նույնպես շատ կարևոր է, որովհետև շատ-շատերս թեև շշուկով, բայց համենայն դեպս մտածում ենք, իսկ ինչ կլինի տեղի ունեցողի ֆոնի վրա գազի գինը, պաստորեն չի փոփոխվի։ Ինչպես փոխանցում է ազատությունը հանձնաժողովի կողմից կատարված վերահաշվարկների արդյունքում, օգոստոսի 1-ից սակագնի գազի սակագնի տարբեր բաղադրիչներ կփոխվեն, օրինակ Գազպրոմ Արմենիան կապույտ վառելիքի փոխադրման դիմաց ավելի քիչ գումար կստանա, իսկ ընկերության ղեկավարները չեն օգտվի աշխատակիցների հավելավճարային ֆոնդից։ Բացի դա, ջեքերի համար բնական գազը կեժանանա փաստացիորեն մինչև այս տարվա դեկտեմբերի 31-ը, Հայաստանի բնակիչների համար գազի սակագնի թանկացում չի լինի։ Իհարկե դուք հարց հիմա կտաք, իսկ հետո 27 թվականին եւ այլն, նիստին ներկա գտնվող Գազպրոմ Արմենիայի տնօրեն Աշոտ Հակոբյանը հրաժարվեց հարցազրույց տալ, սակայն վստահեցրեց, որ ընկերությունը չի պատրաստվում գազի սակագինը բարձրացնելու հայտ ներկայացնել հանձնաժողով։ Իր հերթին հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը պարզաբանեց, որ նրանք հայտ կարող են ներկայացնել արդեն հաջորդ տարի։ Նշենք նաև, որ նախընտրական շրջանում մայիսի վերջին Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարը նամակ էր հղել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, համենայն դեպս մինչ այս տարվա վերջը գազի գինը չի բարձրանա։

Այո, սիրելի ընկերներջան, երբեմն օրվա ընթացքում այսպիսի սիրուն, գեղեցիկ, անգամ նաև դանդաղ երգեր հնարավորություն են տալիս շունչ քաշելու մի փոքր, մի թեթև կոնե։ Հետո նորից անցնում ենք մեր թեժ առօրյային, շարունակում ենք աշխատել, շարունակում ենք օրը ապրել միասին։ Ես ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, անկախ նրանից, թե որտեղ եք դուք հիմա գտնվում, Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, եթե Հայաստանում, մայրաքաղաքում կամ մեր մարզերում, փոքր և մեծ քաղաքներում, գյուղերում, ողջունում եմ բոլորիդ, սիրելի ընկերներ ջան, և առանձնահատուկ ողջունում եմ

Բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր որ Ավրորայի միջոցով կյանքի մեջ են։ Այո, մեր շատ ու շատ ռադիո լսողներ գուցե զրկված են հնարավորությունից շարժվելու, տեղաշարժ լինելու, տեսնելու։ Մի խոսքով, ես շատ շնորհակալ եմ, որ Ավրորան օգնում է ձեզ կյանքից չկտրվել, իմանալ բոլոր լուրերը։ Նաև դուք շատ ակտիվ եք Ավրորայի կյանքում, առհասարակ առօրյայում, հասարակական կյանքում բարձրացնում եք շատ ու շատ խնդիրներ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա իրենց աշխատավայրերում գտնվելիս, բայց միևնույն է, Ավրորան լսելով հասկանում են ինչը ոնց և նույնպես կյանքից չեք կտրվում։ Սիրելի ընկերներ ջան, իսկ իհարկե մեր վարորդները, մեր ուղևորները, ովքեր այ հենց թեժ խցանումների մեջ են, հիմա արձանագրում են, որ աթենքիչնող ուղության վրա մենք ունենք վթար, մշտապես խցանված ուղության վրա նաև հիմա ունենք վթար, որը էլ ավելի է ծանրաբեռնում աթենքիչնողը արդեն սկսած ծիծեռնակաբերդի խճուղուց։ Նաև ասեմ, դատելով լուսանկարներից, որ անգամ մտնում ենք հանդիպակաց, պարզապես որ շրջանցենք այս վթարված մեքենաները։ Սիրելի ընկերներ ջան, ինչպես խոստացել է, բայց ևս մի քանի տեղեկություն, պարզապես որ բաց չթողնեմ ոչ պահը, ոչ էլ չուշացնեմ տեղեկությունները, Խանջյանը երկ կողմանի գեր ծանր է, պաստորեն Խանջյան իջնողը ծանր էր, հիմա նաև լրացվեց Խանջյան բարձրացողը, հիշենք Խանջանի մասին է խոսքը։ Եվ հիմա, ընկերներ ջան, դուք հարցնում եք, ռուս, ևս մեկ անգամ անդրադառնանք, հիշեցնենք, հատկապես սա վերաբերվում է բեռնատարների վարորդներին, բնականաբար դուք դա գիտեք, բայց այնուամենայնիվ հունիսի 1-ից ոչ թե հուլիսի այսօր, այլ արդեն իսկ հունիսի նեյով, հունիսի 1-ից մտել է նոր կարգավորում, սա Ռուսաստանի Դաշնություն գնացող վարորդների համար է, ընկերություններին, որոնք որ ուղարկում են շատ ու շատ բեռներ, առնվազն 2 օր անցակետը, մաքսային անցակետը անցնելիս, Ռուսաստան Դաշնություն մուտք գործելիս, մենք պետք է ունենանք փաստաթղթեր, ռուսերեն ասված հապավում այդպես է կոչվում, սպոտ, սերտիֆիկատ պտվերջդենիա ատպրավկի տավարը, ինչ է դա նշանակում, հայերեն էլ այդպես կոչվում, թողեցին այդպես սպոտ, սպոտ համակարգ, սպոտ փաստաթղթեր, որ այն կողմը, որ Ռուսաստանում դիմավորելու է մեր բեռը, հաստատում է այդ փաստաթղթերով առնվազն 2 օր առաջ անցակետը հատելիս, որ իրենք սպասում են մեր բեռը, իրենք կընդունեն մեր բեռը և իրենք տեղյակ են։ Բոլոր մանրամասները, թե ինչպես կազմել այդ սերտիֆիկատները, առհասարակ ինչ փաստաթղթերի մասին է խոսքը, սիրելի ընկերներ ջան, խնդրում եմ տեղեկացեք Էկոնոմիկայի նախարարությունից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ նշված կարգավորումները դեպի Ռուսաստան բեր տանելու, տեղափոխելու վերաբերվում էր հունիսի նեյով։ Իսկ ապված, դուք կրկին ու կրկին հարցնում եք հուլիսի մեկից, ինչ փոփոխություններ կան, ինչ կարևոր ծրագրեր, ինչ օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք որ այսօրվանից արդեն ուժի մեջ են։ Եվս մեկ անգամ մեծ սիրով ես կանդրադառնամ բոլոր այդ կետերին մի քանի րոպեից, հիմա լսենք գովազդը, որից հետո արդեն մանրամասն ես ձեզ նորից կպատմեմ։
1: Գովազդ. Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն։

0: ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
1: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
0: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
1: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
0: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
1: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
0: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի։ Հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Լիվայս, պես սիրելի ռադիոլսողներ, ես ձեզ հիմա կտանեմ կրկին օրենսդրական փոփոխությունների տիրույթ, որոնք որ ուժի մեջ են արդեն իսկ այսօրվանից հուլիսի 1-ից։ Խնդրում եմ եղեք ուշադիր, բացի նրանից, որ այս ամենը տեղադրված է Aurora News.am կայքում, ես նաև ձեզ կպատմեմ։ Եվ այսպես, սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքի փոփոխություններով ներդրվում է 2 տարվա երաշխիք և արգելվում է սպառողին մոլորեցնող գովազդը։ Ես եթե այդպիսի բան եք նկատում, սիրելի ընկերներ ջան, առհասարակ իմացեք, որ դուք որպես սպառող, մենք բոլորս որպես սպառող ունենք շատ իրավունքներ, որոնք որ պետք է և պաշտպանենք և դիմենք համապատասխան կառույցներ, որպեսզի ճշմարտությունը ի վերջո հաղթի, եթե մեր իրավունքները ոտնահարվել են որպես սպառողների։ Երրորդ, երկրներից ներմուծվող ներքին սպառման համար բաց թողում ձևակերպվող որոշ ապրանքների համար մաքսային մարմիններին անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան գնահատման փաստաթուղթ։ Սա հավանաբար հենց այն է, ինչի մասին մենք քիչ առաջ ասել ենք, հատկապես եթե մասնավորապես խոսքը գնում է դեպի Ռուսաստան բեռ տանելը։ Փոփոխվում է տարեց կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի ծառայության դիմելու կարգը։ Ես կարծում եմ, եթե ունեք հարցեր, դիմեք այս պարագայում արդեն աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն։ Չվճարված հարկային պարտավորությունների դեպքում նախ կուղարկվի հիշեցում, ապա կկիրառվեն գանձման և արգելանքի միջոցներ։ Եկամուտների համալիր գնահատման հիման վրա կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման։

հատման նոր համակարգ։ Ֆինանսական եւ բանկային ծրագրում կգործի նոր ստոպ, այստեղ ոչ թե սպոտ է իմաստը, այլ սա ստոպ է, պարզապես հենց ստոպ, այսինքն վերջ, ստոպ, ստոպ ենք տալիս։ Գործիքը, որը կիրառելի է լինելու դրամական փոխանցումների, քարտային եւ վարկային գործողությունների եւ ավանդների նկատմամբ։ Այսինքն մենք կունենանք հնարավորություն, ինչքան ես գիտեմ, այդ համակարգով իմ բանկային քարտում կամ հաշվեհամարում ստոպ անել, եթե գուցե ես զգում եմ ինչ որ վտանգ է ինձ սպառնում։ Իմ բանկային թե հաշվին թե այլ։ Մի խոսքով, սա նույնպես կարող եք, ինձ թվում է, կարելի է կենտրոնական բանկից ավելի մանրամասն տեղեկանալ կամ Ավրորայում գտնել մանրամասները հենց այս թեմայի վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների համար կգործի բնակարանային ապահովման երկարաժամկետ վարձակալության նոր ծրագիր։ Նույնպես մանրամասները կարող ենք Ավրորա Նյուզից տեղեկանալ։ Սիրելի ընկերներ ջան, անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք շատ ու շատ իրեք, որ ինչ որ բաց եք թողնում, խնդրում եք եւս մեկ անգամ անդրադառնանք, որտեվ սա շատ կարեւոր փոփոխություններ են շատերիս համար, գուցե նաեւ ճակատագրական եւ մեծ նշանակություն ունեցող։ Այնպես որ միասին, իհարկե շատ սիրով, այդ ամենը ես նույնպես ձեզ համար եվս մեկ անգամ պատմեցի։ Մենք էլ իհարկե շարունակում ենք աշխատանքներով ուղիղ եթերում։ Ավրորան է, ես հիշեցնեմ, որ Ավրորան մենք կարող ենք լսել նաև Radio Player հավելվածի առհասարակ համաշխարային հարթակի միջոցով, եւ դա մեզ հնարավորություն է տալիս Ավրորան երբևէ չկորցնել, ինչպես նաև Ավրորան նույնպես ձեզ չի կորցնի աշխարի ցանկացած կետում Radio Player հավելվածի կամ որպես հարթակի միջոցով։ Խնդրում եմ գտեք և լինենք միասին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ընտրելու իրավունք կունենան միայն Հայաստանում բնակվող ՀՀ քաղաքացիները, ազգային ժողովը տվել է դրական եզրակացություն։ Մանրամասները մենք արդեն կլսենք լուրերի ժամը 7:17-ի թողարկման ընթացքում։ Ես էլ անպայման հիշեցնեմ, որ ներքին գործերի նախարարությունը, թեև մենք բոլորս, Ավրորան նույնպես շատ ենք խնդրում լինել ուշադիր, եթե մենք մեքենան երկար ժամանակով կայանում ենք ոչ միայն արևիտակառ առհասարակ այս շոքերին, ապա մի հատ փորփրենք մեր բարդաչոկներում, առհասարակ ընդհանուր սենց մեքենայի մեջ, գուցե կան ինչ-որ նյութեր, որոնց մասին մենք ընդհանրապես մոռացել ենք, քիմիական նյութեր, ինչ-որ քսուկներ, ինչ-որ հեղուկներ, գուցե կրակ այրիչներ կամ այլ ինչ-որ մի բան, որը կարող է վտանգ ներկայացնել, կարող է հարդարվել, որտեվ ջերմաստիճանը փակ մեքենայի մեջ այս շոքերին հասնում է մինչև անգամ 60 աստիճան տաքություն, այնպես որ խնդրում եմ եղեք ուշադիր, եւ իհարկե մեքենաների մեջ չենք թողնում մեր երեխաներին, չենք թողնում կենթանիներին, մի խոսքով սիրելի ընկերներ ջան, մի հատ խնդրում եմ, փորփրեք ձեր մեքենաները եւ հանեք այն բոլոր իրերը, որոնք որ կարող են վտանգ ներկայացնել այս շոքերին։

0: Jama tasnajotne. Jama na kakic i spalakan salikner i jama nakne. Geotiles salikner eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանում նախատեսվում է սահմանափակել արտերկրում հիմնականում բնակվող քաղաքացիների մասնակցությունը համապետական ընտրություններին և հանրաքվեներին։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Նախագծի համաձայն համապետական ընտրություններին և հանրաքվեներին կկարողանան մասնակցել միայն այն հայաստանի քաղաքացիները, որոնք ընտրությունից 48 օր առաջ, իսկ արտահերտ ընտրության դեպքում 28 օր առաջ մշտապես բնակվել են Հայաստանում։ Մասնավորապես նախորդ 365 օրերից առնվազն 183 օրը գտնվել են հանրապետությունում։ Նախագծի համահեղինակ ԽՊ պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանի խոսքով ընտրական իրավունքը պետք է հիմնված լինի ոչ միայն քաղաքացիության փաստի, այլև պետության հետ իրական սոցիալական կապի վրա։ Ընտրական իրավունքը չի կարող լինել լոկձևական զուտ քաղաքացիության փաստով պայմանավորված, այն պետք է հիմնված լինի պետության հետ մարդու իրական սոցիալական կապի վրա։ Քաղաքացին կարող է մասնակցել պետության համար կարևորագույն որոշումների կայացմանը միայն այն դեպքում, եթե նրա կենսական շահերի կենտրոնը գտնվում է տվյալ երկրում, ասել է պատգամավորը։ Որոշակի քննարկումներից հետո հենցդրական նախաձեռնությունն արժանացել է ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը։ Սահմանադրական դատարանում շարունակվում է հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը հայտարարել է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի էլեկտրոնային համակարգին արտաքին որևէ միջամտություն հնարավոր չէ։ Սմբատյանի խոսքով, թեև համակարգը պաշտպանված է, տվյալների մուտքագրման ընթացքում մարդկային սխալներ հնարավոր են եղել, քանի որ հանձնաժողովի անդամներն աշխատել են շուրջօրյա ռեժիմով։ Նրա խոսքով արձանագրված սխալները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունել և անմիջապես ուղել է։ Մենք այդ սխալը ընդունել և ուղել ենք, դա չի վերաբերվել որևէ կոնկրետ քաղաքական ուժի, այլ ընդհանուր տեխնիկական վրիպակ է եղել, ասել է Սմբատյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը նշել է նաև, որ 637 ընտրատեղամասերում իրականացված վերահաշվարկները իր գնահատմամբ հաստատել են ընտրությունների արդյունքների արժանահավատությունը։ Անդրադառնալով Հայաստան Դաշինքի բարձրացրած 27,000 ձայների տարբերության հարցին, Սմբատյանը վստահեցրել է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ստուգումների արդյունքում նման ծավալի անհամապատասխանություն չի արձանագրվել, իսկ որոշ տեղամասերում համեմատություն կատարել հնարավոր չի եղել, քանի որ այնտեղ քվյարկել են զինվորականներ կամ կալանավորված անձինք։ Եզրափակելով ելույթը, ԿՀ քարտուղարը կոչ արել զգուշորեն վերաբերվել ընտրական համակարգին։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն էլ սահմանադրական դատարանում ասել է, որ ընտրությունների արդյունքները չեն կարող անվավեր ճանաչվել ենթադրությունների հիման վրա։ Դիմողները անընդհատ կրկնում էին՝ «Մենք հիմնավորեցինք, ապացուցեցինք, ներկայացրեցինք փաստեր», սակայն նույն դատողությունը բազմիցս կրկնելը դեռևս չի նշանակում, որ այն համապատասխանում է իրականությանը, ասել է Սրբուհի Գալյանը և հավելել, որ դատարանին չներկայացվեց գետ 1 կոնկրետ դեպք, որն իր բոլոր տարերով կհաստատեր վարչական ռեսուրսի ապօրինի օգտագործումը և դրա ազդեցությունը ընտրողի ազատ կամ արտահայտության վրա։ Դատական քննարկումներից անցնենք գործադիր իշխանության մեկ այլ օրակարգի՝ պետական պահպանության ծառայությունը պետք է զարգանա որպես ինքնուրույն հատուկ ծառայություն, և դա ենթադրում է նաև կառուցվածքային փոփոխություններ։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցելով պետական պահպանության ծառայության կազմավորման օրվան նվիրված հանդիսավոր նիստին։ «Կարծում եմ, հիմա այն փուլն է, որ ծառայությունը նաև ինքնուրույն որպես հատուկ ծառայություն սրանից բխող բոլոր հարցադրումներով և պատասխաններով անպայման պետք է զարգանա, և դա նաև կառուցվածքային որոշակ ի փոփոխություններ է ենթադրում», ասել է Փաշինյանը։ Վարչապետը նշել է, որ վերջին տարիներին էապես ավելացել են ծառայության ֆինանսավորումը, տեխնիկական հագեցվածությունն ու մասնագիտական պատրաստվածության հնարավորությունները։ Նրա խոսքով շարունակական պետք է լինեն նաև սոցիալական երաշխիքների բարելավումն ու ծառայողների վերապատրաստումը։ Հայաստանից տեղափոխվենք տարածաշրջան, որտեղ ուշադրության կենտրոնում Իրանն է։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտ արարողությունից օրերին երկրի իշխանությունները կարգադրել են համաներում շնորել թեթև հանցանքներ գործած առնվազն 850 կալանավորի։ Այս մասին հայտնել է Իրանի դրամական փոխհատուցումների վճարման ժողովրդական շտաբի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը։ Իսկ Ռուսաստանում նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդակցություն է անցկացրել անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ։ Մեր այսօրվա օրակարգում կալինի գրադի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հարցերն են, կան մի քանի հարցեր եւ մի քանի զեկուցողներ, կսկսենք են սոցիալական հարցերից, սոցիալական քաղաքականությունից, ասել է Պուտինը։ Եվ թողարկումն ավարտենք գիտական հետաքրքիր բացահայտմամբ։ Աստղագետները նորից ուսումնասիրել են երկրից մոտ 25 լուսատարի հեռավորության վրա գտնվող էքզոմոլորակը եւ պարզել, որ այն ավելի նման է երկրին, քան նախկինում ենթադրվում էր։ Մոլորակը գտնվում է ժիրաֆ համաստեղությունում եւ պտտվում է կարմիր գաճաճ աստղի շուրջ։ Այն գտնվում է այսպես կոչված բնակելի գոտում, որտեղ ջուրը կարող է լինել հեղուկ վիճակում։ Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ GJ3378B զանգվածը կազմում է մոտ 2.3 երկրի զանգված, ինչը զգալիորեն պակաս է նախորդ գնահատականներից։ Մոլորակը իր աստղի շուրջ 1 պտույտ է կատարում 21 օրում։ Նա ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Դինչ սիրելի ռադիո լսողներ, կրկին ու կրկին ողջույն եւ բարի գալուստ նոր ժամ։ Ժամը 17:09 րոպե։ Ասեմ ընդամենը, որ ամեն ինչ դեռ հասցնենք, դեռ շատ ու շատ ժամեր ունենք արչեվում, նաեւ արչեվում ունենք աշխատանքային ժամեր իմ սիրելի գործընկերուհի Էլինայի հետ, ով այ հիմա արդեն կանցնի աշխատանքի եւ հերթափոխը կլինի Իրենը։ Ողջույն, ողջույն, ողջույն, սիրելի ռադիո Ավրորա մարդիկ, սիրելի Ռուզաննա, սիրելի մարդիկ, ինչպես եք?
1: Մենք լավ ենք, մենք ունենք շատ ու շատ տեղեկություններ, մենք շատ ու շատ թեմաներին անդրադարձել ենք, ես քիչ անց ձեզ կպատմեմ, թե ինչը պահել ուշադրության կենտրոնում, ինչ զարգացումներին հետևել, բայց ասեմ եւս մեկ անգամ բոլոր մեր ռադիո լսողների համար եւ ձեզ Էլինա ջան, մենք խոշոր եւ շատ լուրջ սարսափելի վթար տեղի ունեցավ, ես կասեմ Փարքաստո վարորդին բան չի եղել, M15 գետարգել ջրվեշ ճանապարհային հատվածում, Արագաչափի մոտ այն ռեստորանները, որ կան այդտեղ, Բեռնատարը, ավելի ճիշտ բետոնախառնիչը, ծառերին բախվելով արքելակները ըստ երևույթին չպահեցին, մի խոսքով շուռ է եկել, ահավոր է, մեղք է այդ մարդը, մեղք են մարդիկ, ովքեր հիմա մտածում են, այ ոնց անցնել այս ճանապարհը, իհարկե վարորդները, բայց շատ ու շատ վարորդնի, վարորդներ օգնելով, կանչելով բարեկներին, փրկարար տղաներին, մի խոսքով այնտեղ են մեր ոնց է լինում, ինչ-որ ծանր պահերին մենք միանշանակ սենց միավորվում ենք, միմյանց կողքին ենք օգնելով, մի խոսքով հիմա սպասում ենք, մինչև արդեն գտնվի հնարավորություն այդ մեծ բեռնատարը շուրջ եկած այդտեղից տար հանելու։ Էլինա ջան, իսկ մեծ հաշվով, այո, շատ ու շատ փոփոխություններ, այդ թվում նաև օրենսդրական, որոնք որ ուժի մեջ են արդեն իսկ այսօրվանից, դուք կարող եք, եթե այս ժամին կարաք չանդրադառնաք, որտեվ այս թեման մենք ծամել ենք, հասկացել ենք բազմիցս, ու էլի հետաքրքիր տեղեկություններ, որոնք որ դուք նույնպես կհասկանաք, կներխուզեք, ուժեք, կմանրամասնեք, տեսնում եմ արդեն իսկ այո, խցանում ունենք նաև և վթարված մեքենաներ այլ վայրերում, ունենք խցանումներ, մի խոսքով մեր սիրելի եւս մեկ լավոր սիրելի աշխատանքային առօրյա, ոչ միայն աշխատանքային, շատերիս համար գուց է ինչ-որ հանգստյան օրեր, որոնք որ մենք նույնպես վայելում ենք Ավրորան լսելով եւ նայելով։ Էլինե ջան, դե ինչ, լավ ընթացք։
2: Գովաստ
3: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային եւ հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923233@www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի համարյա երեկո, որովհետև երեկոյին դեռ մի քիչ կա, բայց այդ մի քիչում էլ ոնց էլ չլինի, մենք ունենք գործեր, առնվազն կամ աշխատանքի ենք, հնարավոր է, որ ինչ-որ հաճախորդների հետ գործ ունենք, հնարավոր է գործնական հանդիպումներ ունենք, էլ չեմ ասում, որ օրվա ընթացքում ինչքան ժամեր ունենք, որպեսզի հաջողենք, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, կարևոր է մեր գլխում ունենալ սցենար, լավ սցենար, իսկ վատի դեպքում էլ ասել, դե ուրեմն այսօր այդ օրը չէր, որ լավ սցենար լիներ, լավ սցենարը վաղն է, այսպես

Սիրելի ռադիոլսողներ, անադառնանք երթևեկությանը, տեսնենք այստեղ ինչ է կատարվում։ Դավթաշենի կամրջի իջնողն է տեսանելի խցանված, ինչպես հաղորդեց մեզ մեր ռադիոլսողը, այնուհետև անադարձ ենք կատարում Մաշտոցի իջնողին։ Այստեղ Սայաթ Նովայից է խցանումը, ասեմ ավելին, Մաշտոցի իջնողը Կորյունից արդեն խցանված է, բայց Սայաթ Նովա խաչմերուկում կարծես բոլոր ուղություններն են խցանված, հատկապես դրանից դուրս եկողները։ Նաև փոքր կենտրոնում Նալբանդյան, Աբովյան եւս այս պահին ծանրաբեռնված են, կարող են անդարձ կատարել նաև Սարալանջի նեղայինի բարձրացողին, որը գալիս է եւ միանում է Արմենակյանի խաչմերուկին, Խանջյանի իջնողը ամբողջապես խցանված է, բարձրացողն էլ դեպի Հերացի թունելի միջով, նաև միջով ներեգություն։ Նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճ համարով, որն է 8077։ Դե իսկ Viber եւ WhatsApp տարբերակների մասին եւս չենք մոռանում, դրանք մշտապես մեսետեն 247 ուշադիրենք, այնպես որ 091 76 10 07 այս տարբերակով էլ մեզ հետ կապ կհաստատեք։

0: Հաղորդովստ։
1: Europlex Ջերմամեկու Սիրճ։ Եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք։ Բարձրորակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկու Սիրճ։ 095 345 345։ Վերանորոգում Դոմուս։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ներքին գործերի նախարարությունն է տեղեկացնում, զգուշացնում վարորդներին վտանգավոր իրեր չթողնել մեքենայում։ Մասնավորապես ամռան ամիսներին ավտոմեքենայի սրահում ջերմաստիճանը կարող է հասնել ընդհուպ 60 աստիճան եւ ավելի, մենք հասկանում ենք դա ինչից է։ Եվ հիշենք, սիրելի ռադիոլսողներ, ավտոմեքենայի տակացած սրահում չի կարելի թողնել էլեկտրոնային սարքեր, համակարգիչ, power bank, planchet, շոքը վնասում է մարդկոցը, ինչը կարող է դառնալ պայթյունի կամ հրդեհի պատճառ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շատերս ենք սիրում մեր երագույնը, մեր դրոշը, ասեմ ավելին, երբ այն տեսնում ենք, մի տեսակ կամ ուրախանում ենք, կամ մի բան կատարվում է համենայն դեպս, չգիտեմ, հաճելի է լինում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, օրենքի նախագիծը քննարկվել է ԱԺ պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստում։ Մասնավորապես Հայաստանում այժմ բացակայում է հստակ իրավական կարգավորում, որը կպարտադրի պետական դրոշի առկայությունը բոլոր բնակավայրերի մուտքերի մոտ, և ՀՀ պետական դրոշը պետք է տեղադրվի բոլոր բնակավայրերի մուտքերում։ Սա նախագիծ է, որը քննարկվել է և հավանության է արժանացել։ Հանձնաժողովը կողմ է քննարկել և դրական եզրակացություն տվել օրենքի նախագծի լրամշակված տարբերակ։

Դե մի հատ ներքին բան ասեմ, հենց նոր խոսում էինք, որ մեր Ավրորայի սառնարանում կա ձմերուկ, որը փաստորեն բոլորս ալարել ենք կտրել եւ դա այդպես մնացել է, ոչ թե ալարել ենք, այլ որ վախենում ես, չգիտես ինչ անես դրա հետ եւ պայմանավորվեցինք, որ շուտով կկտրենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ամրան գեղեցիկ կողմերից

0: Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
1: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
0: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք yevne.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
1: Հիանալի է, իսկ բնակարանի դիրքը կարող եմ տեսնել։
0: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
1: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
0: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
2: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
5: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Երկար սպասված, շատ խոսեցված Աջափնյակ մետրոյի մասին կխոսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, եթե ձեզ հետաքրքիր է այս թեման եւ իհարկե ոչ միայն այս թեման, մնացեք մեզ հետ ժամը 18:00-ին լսելու մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը։

0: Pijamă, ta smutne. Geruțman husaliluțum între lujama nacne. Unica al gazii cațaneș exterieriț.
1: Avrora Median, nercaiați nume. Lureș.
2: Ողջույն, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ես կխոսեմ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, այս մասին այսօր լրագրողների զրույցում նշեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանն, անդրադառնալով սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքները վիճարկող դիմումների քննությանը։ Հիմա կանկալիքները ես իմ եզրափակիչ ելույթում հնչեցրել եմ, վերջ ասաց նա։ Դիտարկմանը, որ ԲՀԿ-ն պնդում էր, որ երեք ընտրատեղամասում պետք է վերաքվեարկություն իրականացվեր, ինչու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այդ խնդրահարույց ընտրատեղամասերում չարեց վերաքվեարկություն, Հովակիմյանն ասաց, կրկնում եմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իր տեսակետը ներկայացրել է թե բացատրություններով, թե նաև եզրափակիչ ելույթով։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
3: Երեք տեղամասերում որևէ քաղաքականուշ, որևէ ձայն չունեցել։ Այո, ըստ ընտրական օրենսգրքի զրոյա, որովհետև այն խախտումները, որ արձանագրվել են, ընտրական օրենսգրքը ասում է, որ նման դեպքերում այդ տեղամասում մի ակտիվը անշտությունների թիվն է, որ հավասարեմ մասնակցության թվին։ Այսինքն որևէ մեկը չի կարող ասել, որ այդ տեղամասում որ քաղաքական ուժը որքան ձայն է ստացել։ Հենց սա ընտրական օրենսգրքի պահանջն է, սա ում ասածը չի, սա ընտրական օրենսգրքով է արձանագրվել։
2: Լսեցինք Վահագն Հովակիմյանին։ Սահմանադրական դատարանը հերացել է խորհրդակցության սենյակ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավ վերջանաչելու գործով որոշում կայացնելու համար։ Սահմանադրական դատարանի կողմից որոշման հրապարակման վերջնաժամկետը հուլիսի 4-ն է։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն է լրագրողների զրույցում նշել է, որ ընտրական իրավունքի վերաբերյալ ներկայացված օրենսդրական փոփոխությունների տրամաբանությունն այն է, որ ընտրություններին մասնակցեն միայն այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն մշտական և կայուն կապ պետության հետ։ Նրա խոսքով այդ կապը առավել հստակ արտահայտվում է Հայաստանում մշտապես բնակվելով և երկրում կյանքը կազմակերպելով։ Անդրադառնալով այն արդին, թե արդյոք կան հաշվարկներ արտերկրից քվեարկողների ազդեցության վերաբերյալ, Սարգսյանը նշել է, որ նախաձեռնությունը պայմանավորված չէ որևէ կոնկրետ դեպքով։ Նրա խոսքով սա հանրային քննարկումների արդյունքում ձևավորված առաջարկ է, որի նպատակն է ավելի հստակ սահմանել ընտրական գործընթացների մասնակիցների շրջանակը։ Նախարարի խոսքով նախագծով նախատեսվում է, որ ընտրություններին կարող են մասնակցել այն քաղաքացիները, որոնք ընտրություններից առաջ որոշակի ժամանակահատվածում բնակվել են Հայաստանում։ Նա հավելել է, որ նման մոտեցումը նպատակ ունի ապահովել իրական ժողովրդի իշխանության ավելի ճշգրիտ արտահայտում։ Սարգսյանը նաև ընդգծել է, որ սահմանափակումը չի նշանակում, թե պետությունը հրաժարվում է իր քաղաքացիներից, քանի որ պայմանները կարող են փոփոխվել և վերականգնվել հետագա ընտրությունների ժամանակ։ Նախագիծը ներկայացվել է արտահերթ կարգով քննարկման։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը սոցցանցի իր էջում հայտնել է, որ Երևանի համար հաստատվել է 650 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրումային փաթեթ։ Առաջինը Աջափնյակ մետրոյի կայարանի կառուցման ծրագիրն է, անցնում ենք գործնական փուլ։ Դիմելու ենք միջազգային գործընկերներին, ստանալու ենք առաջարկները և ընտրելու ենք այն գործընկերոջը, որի հետ հնարավոր կլինի ամենաարագը մեկնարկել ծրագրի իրականացման մրցույթային գործընթացը։ Երկրորդը Երևանի մետրոպոլիտենի ամբողջական արդիականացումն է։ Նախատեսվում է շարժակազմի ավելացում, ռելսերի, վագոնների և համակարգի հիմնական ենթակառուցվածքների փոխարինում ու թարմացում։ Երրորդը էլեկտրական ավտոբուսների ծրագիրն է, որով ավարտին ենք հասցնելու վերգետնյա հասարակական տրանսպորտում մեկնարկած լայնածավալ բարեփոխումները։ Շնորհակալություն կառավարության այս կարևորագույն ներդրումային փաթեթով Երևանին ցուցաբերվող նշանակալի աջակցության համար, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Վերջին շրջանում Հայաստանում ավելի հաճախ են հրապարակվում խաբեության տարբեր սխեմաների մասին տեղեկություններ, սկսած կեղծ զանգերից ու օնլայն խարտախություններից, մինչև անձնական տվյալների հնարավոր չարաշահումներ։ Այս ֆոնին հերթական մտահոգիչ դեպքն է արձանագրվել Երևանում, որտեղ ըստ հաղորդման երիտասարդ կինը պնդում է, որ իր վստահությունը չարաշահելու միջոցով իր անունով առցանց վարկ է ձևակերպել։ Հունիսի 28-ին Երևանում ոստիկանության բաժնում տեղեկություն է ստացվել մարզերից մեկի բնակիչ 20-ամյա Աննասից, ով հայտնել է, որ հունիսի 14-ին Քաջազնունի 9A հասցեում գործող ՍԱՍ սուպերմարկետում եղել է աշխատանքի, որտեղ իրեն է մոտեցել նույն սուպերմարկետի մենեջեր Էմման և Face ID-ով իրեն նկարել և իր ասելով պետք է ուղարկի գրասենյակ, սակայն հունիսի 28-ին հաղորդագրությամբ տեղեկացել է, որ խաբեությամբ և իր վստահությունը չարաշահելու եղանակով իր անունով բանկով օնլայն վարկ են ձևակերպել։ Այս մասին հայտնում է Շամշյանը։ Ըստ տեղեկությունների ոստիկանության Մարաշի բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված խանութի մենեջերը հանդիսանում է Գեղարքունիքի մարզի բնակի 36-ամյա Էման և ձեռնարկում են միջոցառումներ վերջինիս հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Մարաշի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են քնչական կոմիտեի, Երևանի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժին։ Աննասն աշխատում է սա սուպերմարկետում որպես բաժնի պատասխանատու, իսկ Էման որպես մենեջեր։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ռուսաստանի հետ շանտաժի լեզվով խոսելու փորձերն անընդունելի են, Մոսկվան պատրաստ է բանակցություններ վարել կառուցողական տրամադրված կողմի հետ, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Ուկրաինայի ԱԳՆ ղեկավար Անդրեյ Սիբիգայի վերջին հայտարարությունը։ Մեզ համար նման մոտեցումը, ինչպես և Ռուսաստանի հետ շանտաժի սպառնալիքների վերջնագրերի լեզվով խոսելու փորձերը, կատեգորիկ անընդունելու են, ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Զախարովան։ Բանակցություններ ենք վարելու նրանց հետ, ովքեր պատասխանատվությամբ են մոտենում արդար և կայուն կարգավորման հասնելու խնդրին, ասել է դիվանագետը։ Գերմանիայի ԱԳՆ-ն խստացրել է Ռուսաստան ճանապարհորդելու վերաբերյալ հանձնարարականները և կոչ արել իր քաղաքացիներին լքել երկիրը։ Եթե նախկինում զգուշացումը վերաբերում էր հիմնականում Ուկրաինայի սահմանակից շրջաններին, ապա այժմ այն տարածվում է Ռուսաստանի ամբողջ տարածքի վրա։ Գերմանական գերատեսչությունը զգուշացրել է, որ անօթաչու թռչող սարքերի արձակումների ռիսկը պահպանվում է ամբողջ Ռուսաստանում։ Մոսկվան, Սանկտ Պետերբուրգը և Լենինգրադի մարզը վերջին ամիսներին ավելի ու ավելի հաճախ են դառնում դրոնների զանգվածային հարվածների թիրախ։ Իսպանիայում հունիսին արձանագրված ավելի քան 1000 մահվան դեպքերը կապվում են անոմալ շոկ եղանակի հետ, այս մասին են վկայում մահացության ամենօրյա մոնիթորինգի համակարգի տվյալները։ Ավելի վաղ El Paisler թղում անելով նախնական տվյալների հայտնել էր 900 մահվան մասին։ Այժմ երկրի մի շարք տարածաշրջաններում կրկին տագնապ է հայտարարվել շոկ եղանակի պատճառով, քանի որ ջերմաստիճանը կարող է անցնել 40 աստիճանը։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք եղանակից, ինչպես խոսեցինք մի փոքր առաջ ամռան եղանակին պետք է անդրադառնանք եւ Երևանում սկսենք մայրաքաղաք Երևանից։ Վաղը հուլիսի 2-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Հուլիսի 3-ի 3-օյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճ ատև, անձրև եւ ամպրոպ։ Հուլիսի 4-ից 6-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո սպասվում է կարճ ատև, անձրև եւ ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում վաղը կրկին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Հուլիսի 3-ին կեսօրից հետո, ինչպես նաեւ մինչեւ ամսի 6-ը գիշերը եւ կեսօրից հետո շրջանների գալի մասում սպասվում է կարճատև, անձրև եւ ամպրոպ։ Նաեւ պետք է նշել, որ հուլիսի 4-ից 6-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդարատ։ Նաեւ օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 2-ից 3-ին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, իսկ հուլիսի 4-ից 5-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար նույնքան կնվազի։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան եւ բարի երեկո։

0: պատրաստ։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արչին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արչին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
3: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Լսարածելս օղները անդրադարձ երթևեկությանը մեզ տեղեկացնում են Գրիգոր Լուսավորիչը ծայրից ծայր երկողմանի խցանված է ասում են նաև որ այս հատվածում չունենք հոսանք պարեկները եւս չկան Սիրելի պարեկներ եթե լսում եք մեզ գիտենք որ այդ հատվածներում սովորաբար լինում եք խնդրում ենք մոտենալ այդտեղ Գրիգոր Լուսավորիչ ինչպես նաև Արմենակյանի բարձրացող եւս գերծաները նման հաղորդագրություն ենք ստացել կարող ենք առադառնալ երթևեկության նաև մյուս հատվածներին Օրինակ, այս պահին դեռ ժամով պայմանավորվածի սակավի բարձրացողը եկեղեցուց մինչև հաղթանակի կամուրջ խցանված է, Խանջանի իջնողը, Արշակունյացի բարձրացողը, կրկին մշտականներից Փեթակից մինչև Կրկեզ եւս խցանված է, ինչպես նաեւ մի ուղություն, որը գեր ծանր է, Հայրենիքը եւ Ստրեչի կամրջից եւ հակառակ ուղությամբ, ինչպես նաեւ Գարեգին Նժդեհը։
1: Եթե ռադիո, ռադիո, ապա Ավրորա։
0: Եվ իհարկե, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ մեր կարճամարով 87 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, վթարի մասին տեղեկություն, այս անգամ Շենգավիթում մայիսի 9 Մանանդյան, այս հատվածում ունենք վթար, որով էլ պայմանավորված մայիսի 9-ը եւս այս պայն խցանված է դեպի Նժդե։ Նժդեի իր հերթին դեպի Հարենիկ, մի խոսքով այս հատվածը տեղը տեղին ծանր է, նաեւ ձեզ ուզում եմ հիշեցնել մի ծանր վթարի մասին, որը այսօրը տեղի ունեցել, խոսքը Ջրվեժից դեպի Երևան M15 ճանապարհի մասին է, բետոնախառնիչը շրջվել է, կողաշրջվել է, բարեբախտաբար վարորդին չի պատահել ոչինչ.

0: տեսակ մեր օրը օր չէ առանց կենթանիների մասին խոսելու։ Միանշանակ, բայց այս անգամ խոսքը Երևանի կենթանաբանական այգու մասին է, մասնավորապես կենթանաբանական այգին ունի հայտարարություն։ Սիրելի այցելուներ, մենք շարունակաբար աշխատում ենք, որ Երևանի կենթանաբանական այգին դառնա ավելի զարգացած, խնամված եւ հարմարավետ միջավայր, թե մեր կենթանիների, թե ձեզ համար։ Այնպես որ Երևանի կենթանաբանական այգին նշում է, որ 2026 թվականի հուլիսի 1-ից այսօրվանից փոփոխվում են մուտքի տոմսերի սակագները։ Փոփոխությունն էլ հնարավորություն է տալու կտա անձնայնել այգու գործունեության ծավալները, ապահովել կենթանիների համար առավել բարեկեցիկ պայմաններ, ինչ որտեղ նաև խնամքը, եւ նոր սակագներն էլ այսպիսին են. Երկու շաբթի օրը 3-ից 69 տարեկան այցելուների համար արժեքը նույն 1000 դրամն է, արդեն 3 շաբթից կիրակի օրերին 3-ից 63 տարեկան այցելուների համար տոմսի արժեքը դառնում է 2000 դրամ, ինչպես նաև կենթանաբանական այգին հիշեցնում է, որ նույն սակագները կգործեն այն իմաստով, որ մուտքի արտոնություններ են սահմանված, բացի երկու շաբթի օրվանից 3 շաբթից կիրակի օրերին կարող են օգտվել հետևյալ զեղչերից միաժամանակ 11 եւ ավելի անձից բաղկացած խմբերի համար, որտեղ գործում է ընդհանուր արժեքի 5% զեղչ, դպրոցի, մանկապարտեզների եւ զարգացման կենտրոնների սաների այցելության դեպքում կիրառվում է յուրաքանչյուրի անձի համար 70% զեղչ, ինչպես նաեւ անվճար մուտքից կամ զեղչից օգտվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ։
1: Գովաստ Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, հաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։

0: Ֆորմին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ինչպես քո կարծիքը հարցրել են։ Այսպեսին է այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման՝ վերնագիրը, հարցը ձեզ, իսկ քո կարծիքը հարցրել են, երբ օրինակ ընդունում են շատ ու շատ որոշումներ, շատ օրենքներ, շատ խնդիրներ ունենք եւ շատ ժամանակ էլ մենք ուզում ենք իսկապես զգալ մեզ հաշվի առնված։ Մի խոսքով խոսելու ենք այս թեմայից եւ բացելու ենք այս թեման հնարավորինս եւ գուցե իհարկե հնարավոր է կարծել նաեւ այսպես, որ դե պարտադիր չէ հաշվի առնել։ Միանշանակ կլինեն մարդիկ, ովքեր կհամարեն, որ պարտադիր է կարծիք հաշվի առնելը։ Մի խոսքով, մեր երեկոյան եթերը մեկնարկում է ժամը 20:00-ի լուրերից հետո, մասնավորապես 20:15-ի մոտակայքում հետևյալ հարցով. Իսկ քո կարծիքը հարցրել են 091 76 10 07։

0: the night.
1: Le sous-même, détou-même, silou-même. Hadiouch, Ketiot FM, Aurora.
2: I've been to Paris, made my way down to Rome. Seen the sun setting on the beach in Mexico.
3: Աբրարայի սիրելի մարդիկ, Վեոլիա ջուրը տարածել է հայտարարություն, ըստ որի հենց այս պահին էլ Արաբկիր վարչական շրջանում, Կենտրոն վարչական շրջանում, Էրեբունի վարչական շրջանում ևս ունենք ջրանջատում, մասնավորապես Արզնի 1 ջրատարի վթարված հատվածի նորոգման աշխատանքով պայմանավորված. Այսօր առավոտյան ժամը 10:00-ից չկան ջրերը, մեր լեզվով ասած, եւ միանալու են վաղը հուլիսի 2-ին երեկոյան 10-ին, այսինքն ժամը 22:00-ին։ Արաբկիր վարչական շրջանում Ղափանցյան, Քանաքեռ, Գրիբոյ Դվարղության, մի խոսքով այսպես շատ փողոցներում, Կենտրոնում Հերացի, Այգեստան, Միասնիկյան Պողոտա, Էրեբունի վարչական շրջանում եւս շատ հատվածներ են գրկում սիրելի ռադիո լսողներ, այնպես որ սա ի գիտություն իմանանք, եւ վաղը նախնական տվյալներով վաղը 22:00-ին են տալու ջրերը, բայց երբեմն անակնկալ են մատուցում, լավ իմաստով ավելի շուտ են միանում ջրերը, վատ իմաստով ավելի է երկարում, մենք գոնե հույս ունենանք, որ ժամը 22:00-ին իսկապես կունենանք ջուր արդեն բնականոն կերպով։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Echa pa'lante, nunca te des por vencido. El tiempo de Dios es perfecto.
1: Govast.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ

0: sunin, yere sunerek, yere sunerek.
1: Şeni temek universal saliki sosins. Պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի տեմեկ ունիվերսալ սալիկի սոսից, ունիվերսալ ուծում ծանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չապանիշ։
2: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
3: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
2: Թե, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
3: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
2: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
0: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: 6 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, 3 օ.մ. մոտենում է ժամը 19:00, դա նշանակում է, որ շուտով կլսենք մեր լուրերի թողարկումը, կտեսնենք ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, ամբողջ աշխարհում նախորդող մեկ ժամվա ընթացքում, քանի որ մեր դարում տեղեկացված լինելը խիստ կարևոր է, եղեք տեղեկացված, ռադիո Ավրորայի հետ հանդիպում ենք ժամը 19:00.

0: Jamă tasnă inne. Isfalacan design între lușa manacne. Taus alicneș exterieriți. Aurora Median ներկայաց nume. Լուրեր.
1: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Նշանակվել են բանակային կորպուսների նոր հրամանատարներ։ Հիմք ընդունելով Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունները, նախագահ Խաչատուրյանը ստորագրել է հրամանագրեր, որոնց համաձայն գեներալ-մայոր Գարեգին Պողոսյանը նշանակվել է հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատար, ազատվելով երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից։ Գեներալ-մայոր Սիմոն Նազարյանը նշանակվել է երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատար, ազատվելով երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից։ Գնդապետ Արծրուն Հովանիսյանը նշանակվել է Պաշտպանության նախարարության պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի պետ։ Երևան երասխճանապարհին Սուրենավան գյուղի տարածքում ավտոմեքենայում տեղի ունեցած հրդեհի պատճառը ըստ նախնական տվյալների եղել է գազի արտահոսք։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ ունեցած շփումների ժամանակ հայտարարեց ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Ունենք որոշակի ապացույցներ, որոնք վկայել են, որ հենց դա է եղել պատճառը, կսպասենք փորձաքննության արդյունքներին և արդեն վստահ եզրահանգումների կգանք։ Ամեն դեպքում սպանության հետ գործ չունենք, ասաց Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, հունիսի 29-ին ժամը 4:50 սահմաններում Սուրենավան գյուղի մոտակայքում կրակ էր բռնկվել Նիսան Ռուժ մակնիշի ավտոմեքենայում։ Հրշեջ փրկարարական ուժերը մարել էին հրդեհը, ինչից հետո հայտնաբերել էին 3 քաղաքացու կիսամոխրացած մարմին։ Որոշ ժամանակ անց պարզ դարձավ, որ փրկարարները նույն վայրում հայտնաբերել են ևս 1 կիսամոխրացած մարմին։ Հայկական սփյուռքը փաստացի տարանջատված է մնալու իր երկրի և իր ժողովրդի հասարակական քաղաքական կյանքից, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հայկական անձնագրերով մարդիկ այդպիսով զրկվում են իրենց հիմնարար իրավունքների մի մասից մասնակցել ընտրություններին։ Հաշվի առնելով երկրում եվրոպացի մասնագետների աշխատանքը, հիշվում է Մոլդովայում նախընտրական քարոզարշավը։ Սանդուի ռեժիմն ամեն ինչ արել է, որպեսզի Ռուսաստանում հայրենակիցներին թույլ չտան քվեարկել, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նա մատնանշել է, որ հասարակության մեջ իշխանամետ ռեսուրսների կողմից դա ներկայացվում է որպես Կրեմլի առասպելական հիբրիդային հարձակումների դեմ պայքար։ ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչն ընդգծել է, որ այդ միֆը պարզապես փշրվում է Հայաստանի ԱԱԾ ներկայացրած թվերից, որոնց համաձայն 2025 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին ավելի շատ քաղաքացիներ են մուտք գործել հանրապետություն, քան այս տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը Պենզայի մարզում խոցել են ձեռնարկություն, որը ի թիվս այլ բաների արտադրում է թևավոր ու բալիստիկ հրթիռների համար, սենսորներ, ավիացիոն համակարգերի բաղադրիչներ ու տիեզերական հետախուզական արբանյակների համար սարքավորումներ, հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Ուկրաինական կողմն այդ օբյեկտն անվանել է տիեզերական ավիացիոն և ռազմական սարքաշինության ոլորտում առաջատար ռուսական ձեռնարկություն, որը ռուսական տիեզերական համակարգեր հոլդինգի մաս է կազմում, իսկ դա էլ Ռոսկոսմոս պետական կորպորացիայի բաղկացուցիչ մաս է։ Վնասի չափերը ճշտվում են, հավելել են Ուկրաինայի զինված ուժերում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ խոցված ձեռնարկությունն անվանել է ռուսական ռազմարդյունաբերական համալիրի ռազմավարական օբյեկտ, որը զբաղեցնում է հրթիռային զենքի բաղադրիչների մշակման ու արտադրությամբ, որոնք ռուսներն օգտագործում են ուկրաինական քաղաքներին և համայնքներին հարվածելու համար։ Զելենսկին նաև նշել է, որ Թիրախի հեռավորությունը ճակատային գծից մոտ 600 կիլոմետր էր։ Տեղական իշխանությունները հաստատել են հարձակման փաստը, նաև նշել, որ վնասված օբյեկտում զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Եվրանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը X սոցիալական ցանցում հայտնել է, որ վայրեջք է կատարել Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում։ Եվրոպական միությունը հավատում է Հարավային Կովկասի պայծառապագային փոխկապակցված խաղաղ և բարգավաճ։ Մենք ցանկանում ենք օգնել կերտել այդ ապագան։ Ես այստեղ եմ նաև Եվրոպական միության և Ադրբեջանի միջև գործընկերությունն ամրապնդելու համար, առևտրից մինչև տրանսպորտ, էներգետիկայից մինչև տնտեսություն, գրել է ֆոն դեր Լեյենը։ Մեքսիկայում ազգային հավաքականի հաղթանակի տոնակատարությունն ավարտվել է ողբերգությամբ։ Զանգվածային հրմշտոցի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, դսանի փոխանցմամբ զոհերը 44-ամյա տղամարդ և 19-ամյա աղջիկ են, երկուսն էլ մահացել են շնչահեղձության հետևանքով։ Դեպքի վայր ժամանած բուժաշխատողները տուժածներին ցուցաբերել են առաջին օգնություն, իրականացրել սիրտթոքային վերակենդանացում և տեղափոխել հիվանդանոց, սակայն բժիշկներին չի հաջողվել փրկել 44-ամյա տղամարդու և 19-ամյա աղջկա կյանքը։ Չնայած արտակարգ ծառայությունների արագ արձագանքին, կանխել ողբերգությունը չի հաջողվել։ Սիրիայում էլ ժողովրդական խորհրդի նոր կազմի առաջին նիստն է տեղի ունենա հուլիսի 6-ին, այս մասին հայտնել է ժողովրդական խորհրդի ընտրությունների բարձրագույն հանձնաժողովի նախագահ Մուհամմադ Թահա Ալ-Ահմադը։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ նա հրապարակել է քվեարկության արդյունքում ընտրված պատգամավորի անունները, նաև ներկայացրել Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարայի կողմից նշանակված խորհրդարանականների ցուցակը։ Ալ-Շարայի նշանակված անձանց թվում կա 15 կին, 21-ով ավելի անցած ընտրությունների համեմատ։ Պաշտոնյաները չեն հստակեցրել, թե նորանշանակ պատգամավորներից քանիսն են ներկայացնում կրոնական և էթնիկ փոքրամասնությունները, այդ թվում քրդերին, քրիստոնյաներին և ալիևներին։ Անցած տարի նրանց 10 տեղ էր հատկացվել Շարան, Սիրիայի Սունի մահմեդական մեծամասնության անդամը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի երկրորդ նախագահության մասին պատմող ռեժիմի փոփոխություն Դոնալդ Թրամփի կայսերական նախագահության ներսում գիրքը ընդամենը մեկ շաբաթում վաճառվել է ավելի քան 300 000 օրինակով։ Գրքի հեղինակներն են քաղաքական լրագրողներ Մեգի Հաբերմանը և Ջոնաթան Սոունը։ Ըստ հրատարակչության մեծ պահանջարկի պատճառով արդեն տպագրվում է գրքի երրորդ խմբականակը ևս 200 000 օրինակ։ Չնայած վերջին տարիներին հրատարակիչները կարծում էին, որ Թրամփի մասին գրքերի նկատմամբ հետաքրքրությունը նվազել է, այս գրքի վաճառքի ցուցանիշները հակառակն են ցույց տալիս։ Գիրքը ներկայացնում է Թրամփի երկրորդ նախագահության առաջին 14 ամիսների իրադարձությունները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ եկեք հիշենք մեկ վթարի մասին, որը 2-3 ժամ առաջ էր մոտավորապես։ Խոսքը Գետարգելից Ջրվեշ ճանապարհի մասին է, բետոնախառնիչ կողաշրջվել էր։ Գիտենք, որ նկարները տեսնելիս, վիդեոն տեսնելիս մտածում ես, օ, բայց բարեբախտաբար վարորդը ողջ է, թեթև քերծվածքներով, դա լավ է։ Ֆիքսենք, որ այս հատվածում մինչև հիմա այս հատվածը փակ է ընդվորում երկողմանի, այնպես որ փորձենք Գետարգելից Ջրվեշ ճանապարհը փոխարինել մեկ այլ տարբերակով, գծելով մեզ համար այլ երթուղի, ինչպես նաև եւս մեկ տեղեկություն Գումից դեպի Նարդոս Խորենացի խաչմերուկ չհասած, ինչ որ մասնավոր ընկերություն քանդել է ճանապարհը եւ ինչքան ժամանակ է աշխատանքները ավարտելուց հետո, այդպես էլ մնացել է, փոս ունենք, որով պայմանավորված արհեստական խցանում ունենք այդտեղ ժամանակ առ ժամանակ, այնպես որ այս հատվածը եւս կարելի է ֆիքսել երթևեկության տեսանկյունից, նաեւ երթևեկության այլ հատվածներին անդրադառնանք, նշեմ, չի թեթևացել դեռ Խանջանի իջնողությունը, ասեմ ավելին, Խանջանից Հերացի եւ Հերացից Խանջան թունելի միջով երկկողմանի խցանված իրավիճակ ունենք, Իսակովի բարձրացողը եւս այս պահին ծառաբեռնված է, նաեւ կարող ենք խոսել Մաշտոցից, մասնավորապես Սայատ-Նովա Մաշտոց երկկողմանի, հատկապես Պապ Թագավորի փողոցից նախկին Ամիրյանի երկկողմանի ծառաբեռնվածություն ունենք, բայց այ Մաշտոցի իջնողը Կորյունից առավելապես ծանր է Բաղրամյանից, կարող ենք խոսել Բաղրամյանի իջնողը Բարեկամությունից սկսած այս պահին եւս խցանված է, այնուհետեւ փորձենք չթեքվել Պրոշյան Պարոնյան, այսինքն Բաղրամյանից չիջնենք այս ուղությամբ դեպի Լեո ուղությամբ, որովհետև այստեղ եւս կաշին աշխատանք եւ գեր ծանր իրավիճակ հավելյալ տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճ համարով 80 77, կապի ակտուալ միջոց են մեզ համար նաեւ Viber-ը եւ WhatsApp-ը, կարող եք գրել մեզ, ուղարկել ձայնային հաղորդագրություն, ուղարկել ֆոտո, վիդեո, այ օրինակ կողաշրջված բետոնախառնիչը մենք ստացել ենք հենց մեր ռադիո լսողից այս տարբերակով, հիշեցնում եմ Viber WhatsApp կից հեռախոսը համար 0 91 76 10 07։
1: Գովաստ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Նոր հերոստացույց TCL Domus։
7: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
6: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
7: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում ենք Ավրորա, երեկոյան եթերում ենք եւ ընդհանրապես երեկոյան եթերում Ավրորան է եւ այստեղ է նաեւ մեր գործընկերուհին Ռիտա Մնացականյանը եւ միասին եթերում խոսենք այն մասին, որ լինում են այո վրիպակներ։ Ռիտա, եւս մեկ անգամ ողջույն, բարի երեկո։
1: Ողջույն, սիրելի Էլինե, այո, լուրերի ընթացքում տեղեր ունեցել փոքրիկ վրիպակ կապված Սիրիայում խորհրդարանի ձևավորման հետ կապված լուրի հետ։ Նշել էի, որ Ալ-Շարայի նշանակած անձանց թվում խորհրդարանում կա 15 կին, 21-ով ավելի է անցած տարվանից, եւ նշում էի, թե հնարավոր, որ կրոնական եւ էթնիկ փոքրամասնություններից կլինեն, որտեղ նշել էի քրդերին, քրիստոնյաներին եւ ալևիներին կամ ալավիներին։ Եվ այդ ալավիները շփոթել էի ալիևի հետ եւ շնորհակալ ենք մեր շատ ուրախ ռադիոլսողներից, որոնք որ մեզ պարբերաբար տեղեկացնում են մեր սխալների մասին, շատ շնորհակալ ենք դրա համար։ Եւ եւս մեկ անգամ նշեմ, որ կրոնական եւ էթնիկ փոքրամասնությունները կարող են լինել քրդերը, քրիստոնյաներն ու ալավիները։ Նաեւ այս կոնտեքստում նշեմ, որ ալավիները շիականության ուղություն են, ալավի անվանումը ստացել են Ալի Խալիֆայի անունից, որին համարում են Աստծո մարմնավորում։
0: Ահա, շատ շնորհակալ ենք Ռիտա, շատ շնորհակալ ենք սիրելի շատ ուրախալի
1: ռադիոլսողներ, այո, մենք ձեզ իսկապես շատ շնորհակալ ենք, որ դուք այդքան ուրախալի եք մեզ հետևում, մեզ լսում եւ նույնիսկ մեր սխալները ուղում։
0: Այո, եւ իրականում դա շատ հաճելի պահ է, որովհետեւ դու հասկանում ես, որ ոչ թե քեզ լսում են, այսպես ձերքի հետ Ավրորան միացած
1: է,
0: հա, ինչ ասում, դե լավ, ինչ կար, լուրերը ոչ թե այսպես են լսում, այլ իսկապես շատ ուրախadir ամեն մի բառը եւ անգամ տառը ըմբռնելով, սա ուղակի, չգիտեմ, ղեր մտերիմ շփում է։
1: Այսպես ասեմ, գնահատանքի ամենամեծ դրսևորման ձևն է, երբ որ դու հասկանում ես, որ ռադիոլսողը քեզ իսկապես լսում է ու քո սխալները նաև եթերում միանգամից ֆիքսում է, այսինքն դա նշանակում է, որ շատ ուրախadir են մեզ լսում։ Ինչպես դու ես ասում, պարզապես ուղակի ռադիոն միացրած չի, որ դե ուղակի ռադիո է խոսում է, այլ իրոք մեզ լսում են։
0: Շնորհակալություն Ռիտա, այդ դեպքում մենք սպասենք ժամը 20-ի թողարկմանը եւ սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում ենք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի հատվածի մասին խոսենք, որը համարվում է շրջանցվող ուղղություն եւ երթուղի խոսքը Այգեձոր թաղամասի մասին է։ Բաղրամյանից մարտիկ փորձելով շրջանցել խցանումը Այգեձորով են փորձում անցնել, բայց սիրելի ռադիոլսողներ, եթե դուք ձեւս ձեզ համար գծել եք այդ երթուղին, ապա նախապես տեղեկացնենք, որ իզուր, որովհետեւ Այգեձորի այդ փոքրիկ հատվածը թեկուզ եւ դիք է, թեկուզ եւ նեղ է, այս պայն ուղակի կանգնած է հենց այդ շրջանցելու գաղափարի պատճառով, այնպես որ այս հատվածը եւս կարող ենք ֆիքսել, որ շրջանցվելու չէ, որովհետեւ մի այլ ճանապարհ էլ պետք է լինելու, որ Այգեձորը շրջանցենք։

0: պատրաստ։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթ ցայգնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 25 տարի դեպի կատարելություն։
2: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
3: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթ ցայգնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 25 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այս պատմությունը միանշանակ պետք է պատմել եթերում, չնայած չգիտեմ, գուցե գործընկերներս պատմել են, բայց մեր ռադիոլսողներից մեկն է զանգել, մեր Վլադն է զանգել ու պատմում է, որ ոչ միայն, դե մի փոքր առաջ Ռիտայի հետ խոսում էինք այն մասին, որ որքան ուրախալի են մեր ռադիոլսողները, որքան ուրախալի եք դուք, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ Վլադն է զանգել, ասում է, ուրեմն պիտի հեռախոսս բացեմ, անջատված 87-7 եմ հավաքում կոդը, որովհետև ֆիքսել է մեր ռադիոլսողը մեր հեռախոսը համարը, բա այդպիսի բաներ, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ 87-7-ը հավաքում եք ոչ թե ձեր հեռախոսների վրա, չնայած տարբերակ է, կարող եք կոդը N4 թվանոց կոդը դայել դնել, բայց ամեն դեպքում 87-7-ը ռադիո Ավրորայի կարճ հեռախոսը համարն է, որով կարող եք զանգահարել եւ մեզ տրամադրել որևէ տեղեկություն, հարցեր ունենալ, ընդհանրապես զանգել և խոսել մեզ հետ։ Ես էլ հենց նոր ընթերցում եմ մեր Viber-ում պարուրն եք գրել, Դավիթ Բեկի իջնողը գերծանր է, ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, սա եւս կարող ենք ֆիքսել որպես տեղեկություն, դե իհարկե, իսկ զանգերի դեպքում 87-7

Սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան իր աշխատանքային օրերին աչքի է ընկնում նաև երեկոյան եթերով։ Այնպես որ խոսենք մեր երեկոյան եթերից, այսօրվա երեկոյան եթերի հարցը շատ կոմպակտ է, բայց իր մեջ մեծ թեմա ունի։ Այսպիսին է, իսկ քո կարծիքը հարցրել են, օրինակ, ինչ-ինչ օրենքներ ընդունելիս կամ ինչ-ինչ նախաձեռնություններ ունենալիս, ինչ-ինչ ճանապարհներ փակելիս ամիսներով, քո կարծիքը հարցրել են, գուցե պետք չէ հարցնել, գուցե պետք է։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսելու ենք հենց այս թեմայի շուրջ, այնպես որ ողջ ասելիքը կարող ենք պահել հենց մեր ուղիղ եթերի համաժամը 20:00-ի լուրերից հետո, մասնավորապես 20:15-ի մոտակայքում կմեկնարկի մեր երեկոյան եթերը հետևյալ հարցով. Իսկ քո կարծիքը հարցրել են 091-76-10-07։ Հանդիպում ենք երեկոյան եթերում մոտավորապես

Սիրելի ռադիոլսողներ, կանաչ, խոտի, կապույտ երկնքի մասին ենք խոսում այս պահին, իսկ սա ինքնին ամռան մասին է, և ամռանը ունենում ենք տաք եղանակ, այո, կապույտ երկինք, կանաչ խոտ, կանաչ ճանապարհ եւ ընդհանրապես մի քիչ կենացի չնմանվի, չասեմ ձեզ կանաչ ճանապարհ եւ կապույտ երկինք, այլ տեսնենք կապույտ երկինք ունենալու ենք առաջիկայում թե ոչ, նշեմ որ վաղը հանրապետության ողջ տարածքում, ինչպես նաեւ մայրաքաղաք Երևանում ունենալու ենք առանց տեղումների եղանակի արդեն մյուս օրվանից սկսած հուլիսի 3-ին, երեկոյան ժամերին մասնավորապես հնարավոր է ունենանք կարճատև անձրև հանրապետության որոշ հատվածներում, գուցե լինի նաեւ թեթևակի կարկուտ ջերմաստիճանի վերաբերյալ հիշենք, որ մինչև ամսի 3-ը կբարձրանա մինչև 5 աստիճանով, իսկ հուլիսի 4-ից 5-ին ցերեկային ժամերին նույնքան

0: prost.
1: Voi, իս ինչ շոկ է.
2: Ուղեղը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։

0: 10 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակելով ընտրակաշարքի թեման, ունենք այսպիսի նախադասություն և արտահայտություն, որը կբացենք մեր լուրերի թողարկմանը, մասնավորապես ընտրակաշարքի համար դատապարտվածները կզրկվեն պետական պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից ընդմիշտ։ Մանրամասները մեր լուրերում, այսինքն ժամը 20:00-ին։

0: Pijama Xanne. German Akan Vora Kantre Lujaman Akne. Violent Gazi Katsanesh Exterieritz. Avrora Median Nerkayatsnume. Lurer.
1: Եթերում ժամը 20-ի թողարկումն է, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Թողարկումը սկսենք եղանակային կանխատեսումներից։ Մայրաքաղաքում հուլիսի 2-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Հուլիսի 3-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հուլիսի 4-ից 6-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Իսկ հանրապետության ամբողջ տարածքում հուլիսի 2-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, հուլիսի 3-ին կեսօրից հետո 4-ից 6-ին գիշերը և կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաև կարկուտ։ Հուլիսի 4-ից 6-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդարատ։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 2-ից 3-ին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, հուլիսի 4-ից 5-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար նույնքան կնվազի։ Իսկ այժմ ներքաղաքական օրակարգի գլխավոր զարգացումներից ազգային ժողովում քննարկվել է ընտրական գործընթացներին վերաբերող կարևոր օրենսդրական փոփոխություններ։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել ընտրակաշարքի պատժաչափերը խստացնող օրենսդրական նոր նախագծին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների հեղինակած նախագծով առաջարկվում է էականորեն խստացնել ընտրակաշարք տալու, ստանալու և միջնորդելու համար նախատեսված քրեական պատիժները։ Հիմնական զեկուցող Վահագն Ալեքսանյանի խոսքով ընտրակաշարքը շարունակում է մնալ ժողովրդավարական համակարգի գլխավոր սպառնալիքներից մեկը, քանի որ խաթարում է քաղաքացիների ազատ կամարտահայտությունը։ Նախագծի ամենաառանցքային փոփոխությամբ ընտրակաշարքի համար դատապարտված անձինք ընդմիշտ կզրկվեն պետական և համայնքային ծառայության վարչական կամ հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից։ Այս սահմանափակումը գործելու է անկախ այն հանգամանքից, անձի դատվածությունը մարված է թե վերացված։ Հեղինակները շեշտում են, որ պետական պաշտոնյաների նկատմամբ պետք է գործեն բարևարկության բարձր չափանիշներ և այս քայլով վերջ է դրվելու կոռուպցիոն այն մեխանիզմներին, որոնք տարիներ շարունակ խոչընդոտել են արդար ընտրությունների անցկացմանը։ Լրամշակված օրենսդրական փաթեթը ստացել է հանձնաժողովի հավանությունը և կընդգրկվի ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգում։ Ներքաղաքական թեմաներից անցնենք միջազգային զարգացումներին, որտեղ շարունակում է լարված մնալ ռուս-ուկրաինական հակամարտության շուրջ իրավիճակը։ Ռուսաստանի դեմ 40 օրյա գործողություն իրականացնելու Վլադիմիր Զելենսկու սպառնալիքները ցույց են տալիս Կիևյան ռեժիմի ահաբեկչականությունը, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Սա հերթական հայտարարությունն է, որը հաստատում է Կիևյան ռեժիմի ահաբեկչականությունն, ասել է Զախարովան։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ Կիևի նմանեությունը գաղտնիք չէ ոչ մեկի, այդ թվում նրա արևմտյան համակարգողների համար։ Կիևյան ռեժիմը չի կարող հաղթանակ տանել Մարտի դաշտում, այդ պատճառով էլ դիմում է բոլոր հնարավոր ահաբեկչական գործելակերպին, ասել է Զախարովան։ Այնուամենայնիվ, դրախտն ու դժոխքը չէ, որ Զելենսկին է տնորինում, բայց որ նա պատկանում է երկրորդ կատեգորիային, կասկած չկա, ընդգծել է Զախարովան։ Իսկ հակամարտության հետևանքները շարունակում են արձանագրվել նաև տարածաշրջանի այլ երկրներում, այս անգամ միջադեպ է գրանցվել Թուրքիայի տարածքում։ Ուկրաինայի անօթաչու թռչող սարքը, որը կրում էր 5 կիլոգրամ պայթուցիկ, ընկել է Թուրքիայի Տրապիզոն քաղաքում, այս մասին հայտնում է ՀԻՀ գործակալությունը։ Ուկրաինական ԱԹՍ-ն կործանվել է բախվելով ծառին։ Մասնագետները զննել են օբյեկտը և պարզել, որ դրոնը զինված է եղել 5 կիլոգրամ պայթուցիկով, ասվում է հրապարակման մեջ նշվում է, որ միջադեպի առնչությամբ հետաքննություն է սկսվել։ Աղվաստանի և Պակիստանի միջև լարվածությունը կրկին սրվել է, Թալիբան շարժման ղեկավարությունը հայտնել է Պակիստանի Բելուջիստանի նահանգում մի շարք թիրախների հարվածելու մասին։ Իսլամաբադն էլ նշել է, որ խոցել են Աղվաստանից արձակված 4 դրոն։ Պակիստանցի զինվորականները զգուշացրել են, որ եթե սահմանային սադրանքները շարունակվեն, աղվանցիները կարժանանան համարժեք պատասխանի։ Հիշեցնեմ, հունիսի 28-ին և 29-ի գիշերը Պակիստանն էր հարվածել Աղվաստանին, հայտարարելով, որ ոչնչացրել է 29 զինյալի։ Նաև զենքի և զինամթերքի պահեսներ, Աղվաստանը հայտնել էր, որ հարվածների հետևանքով 38 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ավելի քան 160-ը վիրավորվել։ Իսլամաբադը Քաբուլին մեղադրում է Պակիստանում հարձակումներ իրականացնող ահաբեկիչներին ապաստան տալու համար։ Թալիբանն էլ հերքում է մեղադրանքները։ Կողմերը 2025 թվականի օկտեմբերին համաձայնել էին հրադադարի, սակայն այն պարբերաբար խախտվում է։ Ռազմական հակամարտություններից տեղափոխվենք Եվրոպա, որտեղ քաղաքական օրակարգի կենտրոնում այս անգամ ոչ թե անվտանգությունն է, այլ անոմալ շոքը եւ դրա հետևանքները։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի կանաչներ կուսակցության խմբակցությունը հայտարարել է վարչապետ Սեբաստիան Լոկորնյուի կառավարությանն անվստահություն հայտնելու մտադրության մասին, իշխանություններին մեղադրելով հունիսի վերջին երկիրը համակած անոմալ շոքերին անբավարար պատրաստված լինելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռոյթերզը։ Նշվում է, որ ըստ կուսակցության ներկայացուցիչների նախաձեռնությունը խորհրդարան կարող է ներկայացվել արդեն այս կամ հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Կանաչների խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը հայտարարել է, որ անվտանգության քվեի հիմք է դարձել կառավարության անպատրաստվածությունը ոչ միայն արդեն իսկ վերահասած շոքի ալիքին, այլև այն տապին, որը սպասվում է առաջիկա օրերին։ Հաղորդվում է նաև, որ կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ընդդիմության այս նախաձեռնությունն անվանել է քաղաքական մանիպուլացիա։ Նրա խոսքով նախարարների կաբինետը շարունակում է կառավարել ճգնաժամային իրավիճակը, մինչդեռ ընդդիմադիր ուժերը ընդհակառակը սնում են ճգնաժամը, փորձելով հրաժարականի ենթարկել կառավարությանը։ Հիշեցնեմ, անոմալ շոքի դեմ ակցիան իրականացվում է Ֆրանսիայում։ Եվ ավարտենք տնտեսական հետաքրքիր վիճակագրությամբ, թողարկումը, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է մեկ տարվա ընթացքում փոխվել աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց թիվը։ Աշխարհում դոլարային միլիարդատերերի թիվը հասել է պատմական ռեկորդի, կազմելով 3302 մարդ։ 2025 թվականի համեմատ նրանց թիվն աճել է 13.1%-ով։ Զեկույցն ընդգրկում է 2025 թվականի ապրիլից մինչև 26 թվականի ապրիլ ընկած ժամանակահատվածը։ Փաստաթղթի համաձայն աշխարհում այժմ կա 3302 դոլարային միլիարդատեր, ինչը 383-ով ավելի է, քան մեկ տարի առաջ։ Նրանցից ավելի քան 1000-ն ապրում են Միացյալ Նահանգներում, 562-ը մայրցամաքային Չինաստանում, իսկ 211-ը Հնդկաստանում։ Հաջորդում են Գերմանիան և Ռուսաստանը, սրանք միակ երկրներն են, որտեղ միլիարդատերերի թիվը գերազանցում է 100-ը։ Զեկույցում նշվում է նաև, որ միլիարդատերերի մեծամասնության կարողությունը չի գերազանցում 50 միլիարդ դոլարը։ 18 մարդու կարողությունը գնահատվում է 50-ից 100 միլիարդ դոլար, իսկ 19 միլիարդատերերի կարողությունը գերազանցում է 100 միլիարդ դոլարը։ Նրանցից 15-ը բնակվում են ԱՄՆ-ում։ Այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև aurora news.am կայքում։

Տարբեր օրենքներ, տարբեր նախագծեր, տարբեր որոշումներ, բոլոր ոլորտների մասին է խոսքը։ Եվ իսկ քո կարծիքը հարցրել են, այսինքն որոշումներ, նախագծեր, այո, շատ ժամանակ մենք համաձայն չենք լինում դրանց հետ, շատ ժամանակ կարծում ենք, որ նորմալ է, շատ ժամանակ կարծում ենք, որ պետք է բոլորով այսպես բոլորը ստորագրեին, նոր ընդունվեր այդ որոշումը։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսելու ենք այս մասին, իսկ քո կարծիքը հարցրել են, ինչպես ենք մտածում, կամ գուցե ինչ-որ մի առաջարկ ունենանք, որ այս տարբերակով գուցե ընդունվեն որոշումները, որ մարդիկ իրենց գան, որ իրենց կարծիքը ևս հաշվի են առել։ Մի խոսքով, դե բնականաբար հասկանում ենք, խոսքը միայն թանկացումների մասին չէ, որովհետև սպարագայում իհարկե բոլորս էլ շատերս կասենք, որ ոչ, պետք չէ ոչինչ թանկացնել, այլ խոսքը շատ ու շատ այլ բաների մասին է, որի մասին կխոսենք շուտով, իսկ շուտով նշանակում է մոտավորապես 7-8 րոպեից, երեկոյան եթերը կմեկնարկի, իսկ ես էլ ընդամենը հիշեցնեմ մեր հեռախոսահամարը 091-76-10-07, իսկ քո կարծիքը հարցրել են։

0: Govast.
1: Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: 100.7 100.7 հաճախականությամբ, այո, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե լսում եք Ռադիո Ավրորան, ես էլ Էլինեն եմ և իհարկե մեկնարկեց մեր երեկոյան եթերը։ Այս երեկոյան եթերը, ինչպես մի փոքր առաջ էլ ասացի, կոմպակտ հարց ունի, բայց կոմպակտ հարցը բացվում է և դառնում բազմաշերտ, իսկ քո կարծիքը հարցրել են, ինչ իմաստով, այն իմաստով, որ ընդունվում են շատ որոշումներ կամ քննարկումներ են ունենում, շատ ժամանակ ինչ-որ ճանապարհներ են փակվում, ինչ-որ ժամկետով, X ժամկետով, ինչ-որ օրինակ այս վերջերս, երբ նախատեսվում է ներդնել բջջային հեռախոսների email-ի համարների գրանցման համակարգ, որ յուրաքանչյուրիս բջջային հեռախոսը գրանցվի, այս թեմայով էլ հատուկ խոսել է իմ գործընկեր Հայկոն, եւ սա մի քանի այսպես թեմաներ միավորելու համար է այս հարցը, արդյոք սիրելի ռադիոլսող, դու զգացել ես քեզ հաշվի չառնված, այ օրինակ եղել է որոշում, որ մտածես, բայց կարելի էր օրինակ մարդկանց կարծիքը հաշվի առնել, չէ որ սա շատ ուղիղ մարդկանց է վերաբերվում, իհարկե հասկանալի է, որ մյուս կողմից հնարավոր է հարցին պատասխան տալ այսպես, առնվազն ընտրությունները նոր են կայացել ամսի 7-ին և եթե այսպես մեծամասնությունը ընտրություն է կատարում, նա վստահում է, որ բոլոր որոշումները, նախագծերը, երթևեկության վերաբերյալ որոշումները, որոնք մեզ ես վերջերս շատ տանջում են, բոլոր որոշումները կլինեն օբյեկտիվ և ճշգրիտ, ճշմարիտ, եթե անգամ դա այդ պայն մեզ դուր չի գա, իսկապես սա վստահության վերաբերյալ է և կարելի է այս հարցին այսպես պատասխանել, բայց մյուս կողմից էլ հասկանալի է, որ անգամ այս պարագայում միևնույն է, կլինեն հարցեր, կլինեն որոշումներ, կլինեն նախագծեր, որոնք ուղղակի մեզ այսպես հարցախեղդ կանեն, թե ինչու ու ինչուները անգամ երբեմն կարող են հասնել մեզ մեր անձնական դաշտ, մեր սահման, երբ մենք հասկանանք, որ չեմ ուզում, որ իմ ուզում եմ մի հատ ինչ-որ մի օղակ ունենամ և այդ օղակը պատկանի միայն ինձ, շատ լավ, առաջին օղակից դուրս, երկրորդ օղակը, երրորդ օղակը, թող մարդիկ կարողանան մուտ գործել, բայց իմ օղակը 1 մետրանոց կարող է լինել միայն իմը, մյուս կողմից հնարավոր է նաև մտածել, որ չէ, պետք չի օղակ, ոչ մի սահման, ոչ մի նման խնդիր չկա, տարբեր կերպ հնարավոր է մտածել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, քո կարծիքը հարցրել են, այսպիսին է մեր թեման և զանգեք, խոսենք, տեսնենք, ինչ դեպքերում է, որ օրինակ զգացել եք ձեզ հաշվի չառնված, գուցե կան դեպքեր, երբ զգացել եք հաշվի առնված, խոսում ենք հենց այս թեմայի շուրջ, սիրելի ռադիոլսողներ, email համարների գրանցումից մինչև Կևյան կամրջի հիմնանորոգում, շատ ու շատ հատվածների հիմնանորոգում, հնարավոր է ընդհուպ գնանք թանկացում, բայց իհարկե դա մենք հասկանում ենք, որ երբեք ոչ ոք էլ չի ուզի ոչինչ թանկանա, մի խոսքով իհարկե այս պարագայում մենք հիշում ենք, որ առաջին հեռախոսազանգ կատարելը բարդ է, որովհետև մենք միշտ ցանկանում ենք լսել այլ մարդկանց, տեսնենք մի հատ ինչ են ասում, նոր ես կզանգեմ, լավ, բայց սիրելի ռադիոլսողներ, եղեք առաջինը, եղեք համարձակը և բացեք մեր այս երեկոյան եթերի զրույցը, հենց այդպես բացեք մեր զրույցը զանգահարելով 091-76-10-07 ռադիո Ավրորայի եթերում ենք, հետևյալ հարցով, իսկ քո կարծիքը հարցրել են, ինչպես նաև եկեք իրար եւս մեկ անգամ բարի երեկո մաղթենք, ոնց էլ չլինի, գուցե նախատեսել եք այսպես շարունակաբար լսել մեր եթերը, այսինքն միասին ենք լինելու, իսկ եթե միասին ենք լինելու, բարի բաներ մաղթենք բարի երեկո, լավ ընթացք եւ իհարկե հաջողություններ, հաջողությունը անգամ կարող է լինել այս վերջերս շատերի համար միայն այն, որ A կետից B կետ տեղափոխվելիս խնդիր չլինի, չխցկվեն իր դիմաց, օրինակ ձերքը ազդանշանին չդնեն և չնյարդայնացնեն, չխցկվեն, խաչմերուկ և այլն և այլն, իմիջայլոց այդ խաչմերուկի վերաբերյալ էլ մենք շատ ենք խոսել և կանադարնանք նաև դրան, իսկ հիմա տեսնենք ովը մեզ միանում, բարև ձեզ, Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում?
1: Ինչպես ճիշտ մեր է, ձեզ վերջից բացում ես եմ անում։
0: Ω, Մհեր ջան, շատ լավ է, բա մեկնարկող Մհերը, Անդրանիկ Մհերը։
1: Անդրանիկ զանգը կարացավ, հա։
0: Մհեր ջան, ինչպես եք։
1: Այո, լավ, Էլինե ջան, դու ո՞նց ես։
0: Լավ, շնորհակալ եմ շատ, ինչ էիք անում այս պահին, էլի աշխատում եք։
1: Իհարկե, ինչպես դուք։
0: Այո, այո, աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն, այնպես որ
1: Բանչում է, դառնում ենք սիրամարգ։
0: Այո, բայց դուք կարող եք դառնալ այն սիրուն սիրամարգերից, որովհետև բնության մեջ որ սիրամարգերն են գեղեցիկ, այդպես փոչը բացում, առանձնապես էկերը
1: աղջիկները
0: չեն փայլում, չէ, ի՞նչն է հեքիաթ, չէ։
1: Սիրամարգ դառնալը։
0: Հա, այդ իմաստով։ Դե կարող է ինչ-որ մի օր որոշում կայացնեն, որ սիրամարգ դառնանք, ինչ իմանանք։ Մհեր ջան։
1: Չէ, հա, հաճոյթի կհարցնեն, մեզ արժի թե չարժի։
0: Հա։ Հույս ունենանք։ Մհեր ջան, ինչ կարծիք ունեք, ինչ կա, այ եղել է որ դուք ձեզ հաշվի առնված չզգաք, եղել է որ լինի մի որոշում նախագիծ, որ այսպես ասեք, դե լավ, բայց առանց մարդկանց հարցնելու անում են այդպիսի բան, կամ էլ հակառակը ասած լինեք, լավ են արել, թե ոչ մեկին է պետք չի հարցնել։
1: Չէ, այնտեղ տարածնա հատկություն չէ, բայց ասի առաջին զանգեն նշեմ, որ այնտեղ հասկացողություն չկա, որ կարծիք հարցնեն կամ ոչ հարցնել, ճիշտ արվեցին։ Մարկա 20-ին մարդկանց հարցնել, ասում են բոլորի փոզացիոն զայնագրվում է։
0: Դե
1: շատերին։
0: Շատ ու շատ դեպքերում չեն հարցնում, բայց
1: հաճար բռնեցին, որ կովիդով բարակփացնեին, կարողան շուտ հայտնաբերել։
0: Ահա։
1: Բայց հիմա ինչ են հայտնաբերում։
0: Դե հիմա օրինակ նույն այս ամենաթարմից խոսենք, email համարների գրանցման համակարգը, այսինքն որ յուրաքանչյուրիս հեռախոսը գրանցված է լինելու, ըստ կառավարության համակարգը ներդրվում է նրա համար կամ նրա նպատակով, որ նվազեցնեն անօրինական ճանապարհով ներմուծված բջային հեռախոսների շրջանառությունը։
1: Համաձայն եմ, եթե այս ծառայողը իրանք կանխեն այն IP զանգերը, որ ոնց ասեմ, որ առաջարկում եմ մեկ կրիպտոին միացեք, գումար ներդրեք, գումար ստացեք, այդ ինտերնետային զանգերը եթե կարճացվի, շատ լավ կլինի։ Ես մի հատ պատմություն ունեմ, աշատ եկված, 5, 6, 7, շատ, չէ, մի օքե, 10 տարուց ավել առաջ պատմություն, նա հաստարակ Նոկիայի առել, կլպկով վերախոսներ, 10 տարուց հետո, էլի։
0: Հա,
1: ասաց երկուր, ասինք ինձ պետք չի լավ հեռախոս, ինձ ուղղակի պետք է հասանելի լինեի։ Հեռախոսը վերցրեցի երկու, հետո զանգեցին, բա ոստիկանություն է, ձեր մոտ այս հեռախոսը որտեղի, դողացված է, ես ինչ մարդուն է, ես ինչ տեղից է, տարածաշրջանից է, մոտիկ է այդ մարդը, որտեղ նշեցին, ասի խնդրի չկա, հեռախոսումից գնել եմ, կտա իրան, թե ինքը բերի հանձնի ձեզ։ Բայց չի լինի, մենք չենք համոզի, որով ինչ է, ոնց է, ասի, ծանոթ մարդիկ կային, տվել հեռախոսը, ասի, լավ, փոխանցեն կբերեն, փոխանցին տարան պրծայդ դրային, մի հատ էլ հեռախոս մի 4 տարվա պատմություն, երի վերցեցի, մի ամիս հետո զանգեցին, հենց որ նեղվելու կարիք չկա, մեկ ամեր թանգրստադրակով հետևում ենք, ուղակի բաց նորենք իմանում, ըտենց է, առաջ ոնց է, որ վիվացել եք քարտերը հանեց, ազատ վաճառքը կար, ան որոշ ժամանակ հետո սկսեցին պասպորտով գրանցումով նրանք համարտան, նեղվում էինք, ընտելացանք, էլի կընտելանանք էլի։
0: Մհեր ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար, ձեր պատմության
1: համար, հետևեմ դրամիջ առաջարկներ կամ բողոքներ կլինեմ։
0: Ես էլ ճիշտ ասած մի պատմություն հիշեցի, հիմա իհարկե կպատմեմ, Մհեր ջան, եթեր։ Շնորհակալություն։
1: Ընդրեմ, լավ եթեր կուրս։
0: Մերսի շատ, Մհեր ջան, ձեզ էլ հաջողություն ենք մաղթում։ Այ Մհերը ինձ ինչ հիշեցրեց, վայ, վայ, ես ես պատմությունը ճիշտ ասաց, շատ, երևի մի 2-3 հոգու եմ պատմել, են էլ հաստատ մոռացել են, ենքան շուտվա պատմություն է, մի խոսքով, 2010 7-8 թվական մոտավորապես, այդ ժամանակներն են։ Լավ, եկեք հիշենք, որ ես բան ունեմ պատմելու, հիմա պատասխանենք հեռախոսազանգին և ես կպատմեմ այդ խաբեության դեպքը, էլի, այն ժամանակ դա էր տարածված։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Ես էլ ձեզ եմ լսում, միայն խնդրում եմ, ռադիոյի ձայնը իջեցրեք, մենք հեռախոսով խոսենք միասին, որպեսի չարձագանքի, լավ։
1: Իջեցրեցի, ուզում եմ ողջունել ձեզ ռադիոյին, ռադիո Ավրորային։
0: Մենք էլ ձեզ ենք ողջունում։
1: Ուզում եմ ասել, որ ձեզ շատ ենք սիրում, առավոտյան ժամը 6:30-ից ձեր հետ ենք, միջև երեկոյան 8:30-ից։
0: Ու ինչ լավ է, այսինքն օրվա մեծ մասը միացնենք, հարազատներ ենք էլի։
1: Այո, այո, անպայման։
0: Շնորհակալ ենք շատ, ինձ հիշեցրեք ձեր անունը, խնդրում եմ։
1: Արմեն։
0: Արմեն, ըհն, Արմեն ջան, ինչ կասեք այսօրվա թեմայի հետ կապված, դուք երբ եք զգացել, որ ձեր կարծիքը հաշվի առնված կամ առնված չէ։
1: Եթե ճիշտ ասեմ, ես զանգել եմ ուրիշ բանի համար, ես ռադիո Ավրորային շատ եմ սիրում։
0: Հա,
1: եմ հույս ունեմ, որ ռադիո Ավրորան իմ խոսքը կբարձրացնի։ Խոսքս ուզում եմ ուղղել Պարեկային Ծառայության պետին։ Տեսեք, հնդիկների մասին է խոսքը։ Իմ առաջ տեսնում եմ հնդիկը մեր հայկական համարը, ծռած, որի վրա կա դրոշ, ման է գալիս։ Իսկ ոչ ոք չի ասում, եղբայր, ինչի համար ես ծրել այդ համարանիշը։ Ես ականայից հիշեցի անցած տարի, երբ որ Բաղրամյան փողոցում դեպի Իսահակյան Կասկադ թեքվելուց, հնդիկը երկու հոդ գիծը կտրելով մտավ Իսահակյան փողոց և հարվածեց մեքենային։ Ուղղակի անպատժելիություն, երբ որ իրանց համարները ծրած է, իրանք կարողանում են անել խախտում։ Իսկ ինչի համար իրենք չեն կանխարգելում այդ անցագործությունները, այսպես ասեմ։
0: Ես ասեմ ձեզ, Արմեն ջան, ուրեմն հիշում եմ, չգիտեմ, դուք լսել եք մեր այդ եթերը թե ոչ, երբ այստեղ էին Պարեկային Ծառայության տղաները, Վարդան Խոցանյանը և Իլիա Սարգսյանը, մենք նրանց հետ հատուկ այդ հարցը բարձրաձայնել ենք հենց ուղիղ եթերում, և նրանք հենց ուղիղ եթերում, միջալոց նշեմ, որ այնպիսի անկեղծ ուղիղ եթեր էր, որ զանգում էին հենց ռադիոլսողները և հարցերը ուղում էին միայն ռադիոլսողները, որպես այդպիսին մենք հարցեր չենք ուղել են միայն ռադիոլսողները, այդ հարցը հատուկ ուղվել է այդ ծրված համարներով, ճիշտ է, եթերից շեղվում ենք, բայց ամեն դեպքում խոսելն է, և նրանք պատասխանեցին, Պարեկները պատասխանեցին այստեղ մեր ուղիղ եթերում, որ այդ հարցը անընդհատ ուշադիր են լինում, այո, չի բացառվում, որ մենք էլի տեսնենք, բայց ժամանակ առ ժամանակ ստուգվում է և ուշադրություն է դարձվում այդ հարցին, այսինքն ինքը ժամանակավոր հարց է, որը ժամանակ առ ժամանակ լուծվում է և այսպես կամաց-կամաց է աճում արդյունքը, որպիսի պատկերացնեք։
1: Ես համաձայն չեմ իրենց ասացի համար, որ ստուգվում է, որովհետև հենց հիմա ես շրջանային եմ, մի քիչ առաջ նորից էլի հնդիկ անցավ, համարը ծրված։ Տեսեք, Պարեկային Ծառայողը տեսնելով անգամ, դե ես առավոտվա, որ շուտ միջև երեկոյան, որ գշում եմ մեքենա, միշտ նկատում եմ, օրեկան 10-20 դեպք նկատում եմ։ Եվ ուզում եմ իզուզացի ինչա, որ թող լինեն, ես հնդիկներին սիրում եմ, իրանք վատ ժողովուրդ չեն, աշխատող են։
0: Այո, բարի են, առնվազն։
1: Բայց թող մեր օրենքներին ենթարկվեն, համարները չծառեն և չդառնան հանցագործ։ Համարները ծրում են և քշում են ոնց ուզեն, և պեշեխոտային ծրայով, և թաք փողոց են մտնում, համարները ծրածը կամերան չի ֆիքսում, ուզած չուզած իրանք ինչ ուզում անում են։ Իմ խոսքը ուզում եմ ուղղել իրան և հույսում եմ դբարձրաձայնեք, որ այդ հարցը լուծում ստանա, որովհետև դա բոլորի շահերից է բխում, որովհետև ինքսինքյան իրանք դառնում են հանցագործ, ինքը անպատժելի է, արխային մտնում է
2: փակփողոց եւ հարվածում եմ մեկին, մեկի ավտոին, մեկին վնասատալի, իմ ուզածը դա է, ուրիշ ոչ մի բան։
0: Արմեն ջան, առնվազն լինելով հասարակության անդամ, բոլորս ունենք մի բնական պահանջ, որ արտոնյալներ չլինեն, անկախ ազգից, սեռից, տարիքից եւ ընդհանրապես։ Արտոնյալներ կարող են լինել, ենթադրենք, մենք հաշվի ենք նստում, որ թոշակառուները ինչ-ինչ տեղերում արտոնյալ են, դա նորմալ է, երեխաները արտոնյալ են, դա նորմալ է, բայց աշխատանքային պայմաններում իհարկե հասկանալի է ձեր պահանջը, ինչ որտեղ նաեւ խնդրանքը բարեկային ծառայությանը։ Այնպես որ մենք հույս ունենանք, որ նրանք ձեզ լսում են, եւ ոչ թե հույս ունենանք, այլ մենք գիտենք, որ նրանք լսում են Ավրորա։ Այնպես որ Արմեն ջան, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար։
2: Ներքի ձեզանից եմ շնորհակալ։
0: Հաջողություն ենք մաղթում։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, սա գիտեք, եւս կարծիք է, այ այսպես կարող է լինել կարծիք, որ ինչ խնդիր ունենք եւ ուզենք, որ մեր կարծիքը հաշվի առնվի, հատկապես եթե կարծիքը միայն մեկ հոգուն չէ, այլ շատ ու շատ մարդկանցն է։ Իհարկե, թեմայից մի փոքր շեղվեցինք, ես հիմա հիշեցնեմ, ինչի մասին ենք խոսում, իսկ քո կարծիքը հարցրել են, ինչ-ինչ որոշումներ ընդունելիս, ինչ-ինչ նախագծեր ընդունելիս, ճանապարհ փակելիս եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ 091 76 10 07 լսում ենք ռադիո Ավրորան, գնանք գովազդի եւ վերադառնանք։
3: Գովազդ Արի Mobile Center, գնիչ iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
3: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունենք իրար եւս մեկ անգամ։ Գուցե մեզ նոր եք միացել։ Ողջունում է Ռադիո Ավրորան ձեզ եւ մեր երեկոյան եթերն է այս պահին ընթանում 091 76 10 07։ Ահա այն հեռախոսահամարը, որով կզանգարեք եւ մեզ հետ կապ կհաստատեք, եւ ասեմ ավելին, գուցե երբեք չեք զանգել եւ սա հենց այդ հարցն է, որ ուզում եք զանգել, իսկ հարցը այսպիսին է. Իսկ քո կարծիքը հարցրել են ինչ որ օրենք ընդունելիս, ինչ որ երթևեկության մեջ ճանապարհ փակելիս, առհասարակ ընդհանրապես երբևէ եղել է, որ ձեզ գաք հաշվի չառնված, իսկ գուցե եղել է, որ ձեզ գաք հաշվի առնված, խոսում ենք հենց այդ մասին, եւ այստեղ կարծիք ասվածը ոչ թե հետևյալի մասին է, որ սուբյեկտիվ է, որովհետև մի էս իմ ձեռքում հիմակագրիչ, ովքեր մեզ նայում են վիզուալով կհասկանան, ինչ-որ մեկը կարող է ասել, որ սա գեղեցիկ գրիչ է, ինչ-որ մեկը կարող է ասել սովորական գրիչ է, ինչ-որ մեկը կարող է ասել սրանք են ամենալավ գրող գրիչներից են, լավն է։ Այսինքն խոսքը էս շատ սուբյեկտիվ իրականության ընկալման մասին չէ, այլ առհասարակ հասարակության շրջանակով, եթե նայենք, որպես հասարակության անդամ, ինչ-ինչ ժամանակներում մենք մեզ զգում ենք հաշվի առնված, մենք մեզ զգում ենք, որ մեր կարծիքը հաշվի առնված է, իսկ լինում է, որ զգում ենք ինչ-որ օրենք ընդունելիս, ուղղակի մենք այդտեղ կատարող ենք։ Այսա շատ կարևոր հատված է, որ ոչ թե մենք մեզ զգանք կատարող, այլ զգանք օրենքի մաս, հասարակության մաս, ընդունելի լինի մեզ համար, իսկ գուցե օրենքի ընդունման ճանապարհները շատ ժամանակ մեր սրտով չեն, որ ընդունվել է այսպիսի օրենք, 20 օրից արդեն պիտի անենք այդպես, կամ 20 օրից արդեն պիտի չանենք այդպես։ Այ խոսում ենք այս մասին, եւ գուցե ձեր կյանքում էլ եղել են ինչ-որ օրենքներ, ինչ-որ նախագծեր, ինչ-որ մի բան, որը ձեր սրտով չի եղել։ Խոսում ենք այդ մասին, զանգահարեք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում, խոսենք 091 76 10 07, սա է մեր հեռախոսահամարը, եւ այս պահին էլ մենք ուղիղ եթերում ենք, միացեք մեզ, միացեք մեր ուղիղ եթեր, որովհետեւ գուցե ձեր կարծիքը հիշեցնի մարդկանց մի բան, գուցե դուք ասեք մի բան, որ վայ, այ այս ժամանակ բա մոռացաք, որ մեր կարծիքը շատ էլ լավ հաշվի առնվեց, կամ այ այս ժամանակ ընդհանրապես հաշվի չառնվեց, եւ ես օրինակ միչեւ այս պահը չեմ հասկանում, թե ինչու է այս որոշումը ընդունվել, ես էլ ինչու պիտի կատարեմ դա որպես հասարակության անդամ, գուցե հակառակը։ Խոսում ենք այս թեմայից, իսկ քո կարծիքը հարցրել են, այնպես որ վերցրեք հեռախոսը եւ զանգեք մեզ 091 76 10 07, հեռախոսահամարով։ Ես էլ պատմեմ իմ պատմությունը, մինչ դուք կզանգահարեք, հիշում ենք Մհերը պատմեց մի պատմություն, Նոկիա էր գնել, այն փոքր հեռախոսներից պարզվեց դա գողացված է, թե ինչ, մի խոսքով ինչ-որ խաբեության մեջ էր ընկել մարդը, ու ես էլ ակամայս հիշեցի, երևի իմ կյանքի միակ խաբեությունն է, եթե չենք հաշվում են մարկետինգային աշավները, որոնց շատերս ենք խաբնվում, մի խոսքով 2017-18 թվականին այդպես հենց ուզում եմ պատմեմ, չի ստացվում, տեսնենք ով է մեզ միանում այս անգամ, բարև ձեզ։
1: Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Մարատը։
0: Մարատը, ողջույն Մարատ ջան, ինչպես եք։
1: Ողջունում եմ ես ձեզ, ողջ հաղորդակազմին։
0: Շնորհակալ եմ։
1: Ճիշտ հաղորդաշարի համար։
0: Շատ շնորհակալ ենք։
1: Ճիշտ ասած, թեմայի կեսից նոր միացեցի, նոր նստավակին, ասում եմ զանգահարեմ։
0: Այո, Մարատ ջան։
1: Բայց ինչ-որ օրենքի ընդունման մաս կազմելու մասին է խոսքը, ոնց որ թե։
0: Հա, ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ օրենք, որ այս վերջերս ընդունվել, այլ առհասարակ, հա, ինչ-որ օրենքներ, նախագծեր, որ ընդունվում են, մենք մեզ զգում ենք հաշվի առնված, մենք զգում ենք, որ մեր կարծիքը գոնե որոշակիորեն հաշվի է առնվել։
1: Դե, եթե հիմա հարցնում եք կոնկրետ, ասեմ, որ ոչ։ Ոնց բերում են նրան, որ իրականում օրենքներ ընդունելու առասարակ քաղաքացիների կարծիք չի հաշվի առնում, ինչի՞ որտեղ պատգամավորները արդեն իսկ ժողովրդի կողմից ընտրված մարդիկ են, չէ՞։
0: Բայց
1: լոյցունի մետ այլ տեսակ է, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, դա օրենքները կարող են իրանք այդ տարբերակով ընդունել, բացառությամբ, եթե ազգաբնակչության ինչ-որ օրենք դուր չի գալիս, որ հակասական բան են տեսնում մեջը, ինչ-որ նորմեր, պետք է դրա մասին ընդհանրապես բարձրաձայն լինի։ Տարբեր ձևերով, տարբեր, չգիտեմ, այն ձեր հաղորդաշարի միջոցով, կամ տարբեր այլ տարբերակներով։ Այսինքն մարդիկ հասկանա, որ այս այն նորմն է, որ արդեն անցանք, որ այսինքն հասարակությունը մեր ընդունած նորմը չի ընդունում, այդ օրենքը չի գործելու։ Բայց գործունի կառավարության, կառավարությունների մեթոդիկա տարբեր, եթե ուշադրություն դարձնեք, հետա չի մի բան զուգահեռ հասկացնել, կարճ ասեմ, մի բան ստանալու համար փորձը բերելա դրան, էլի տնցեն հիմա գործում, եթե ուզում են մի բան անեն, օրինակը բերեմ ավտոբուսների վրա թեկուս, թանկացնում ենք 300 դրամ, բայց ծրագրով իրանք չեն նախատեսել իրականում 300 դրամ, այսինքն մաքսիմալ են տալիս իրանց ուզած նպատակից առավել, հետո հետ նահանջ քայլը ցույց են տալի, որ տեսեք, ժողովուրդը շահեցի դոգում է բոյկոտերը, բանը տենց չէ 150, բայց իրանց ծրագիրը 100%-ով կատարվեց։ Կոնկրետ այս կառավարության մասին չի խոսքը, առհասարակ բոլորի
0: քաղ տեխնոլոգիա, հասկացանք, այո,
1: մեթոդաբանություն, այո, իրաց գործելա ոճը պիտի ցանկացած կառավարության մարդիկ հասկանա, որ ավել են առաջ տալի հարցադրումները, տեսնում են ՀՀ-ն, ասեցոսներ կա, դժգոհություններ կա, բանկը հետ գալու տեղ ունենք, իհարկե ունենք, որտեղ ի սկզբանե այդքան չէր։
0: Այդ են, որ օրինակ, որ ավելի մատչելի հասկանանք, Մարատ ջան, այն որ տեսել ենք կան նման դեպքեր, անգամ ֆոտոներ կան, օրինակ սև ուրբաթ եւ այլն, ինչ որ տարբեր զեղչերի ժամանակ, որ տեսնում ենք ապրանքի գինը բարձրացնում են,
1: այո,
0: հետո զեղչու միջացնում են, մարդուն թվում է, վայ, ես ինչ, սպասի գնեմ, այսինքն առնվազն շահում է հենց այն մարդով վաճարք է անում, եւ ընդհանրապես կյանքում յուրաքանչյուր բան վաճարք է, վաճարքը չի ենթադրում իրենից միայն գումար տալ եւ առնել, այլ վաճարքը անգամ մարդը իրեն է վաճառում, իր կերպարը, իմիջը, դա էլ է վաճարք։ Ամենից որ այո,
1: դուք ավելի մի քիչ ծավալուն, ավելի մի քիչ ուրիշ թեմա շոշափեցիք, բայց հոգեբանական վաճառվելը դա արդեն ավելի ստորին շերտն է, բայց իրականությունն է, որ պիտի մեր հարգելի ղեկավարությունները տարբեր տարածքային թե ընդհանուր արմատ կապ չունի, ցանկացած պետական մարմին, որը գործում է, առասարակ ցանկալի քաղաքացին իրան շեշտած կգա, որ ցանկացած օրինագից, այսինքն հաստատելուց առաջ, ոնց որ երկխոսությունը ժողովրդի բոլորի հետ չես կարա հաշվի դրել, ասել կա մեկը դերասանը գրիչը օրինակով է բերել, ասել է, դիտես լավագույնը կվատնա, բայ վայ չէ, բայ բրիլանտիս մատանին հակախոսք, բայ ես չէ, էլ ընդհանուր գույցում ունի մի հատ միջուկ, չէ, միջուկի շուրջ պետք է պատրաստենք, այսինքն ընդհանուր ին հարմար է, դա ոչ է, ասկետը ոնց ասեմ, եթե մի բան ժողովուրդը շատ ադրա մասին խոսում, վարող օրինակ եղա, օրինակ ավտոբուսների պարող, չէ, օրինակ մեր ճանկի մեջ օրինակ դիտելու, այսինքն կտրուկ մարդիկ համաձայնություն ունեցին նրան, որ դա ճիշտ չի, դա սխալա, ինչ առումով որ դա շատ թանկադան է, կերպանում շատ ատապին եղա, հիմա ամեն անգամ ժողովուրդը չի դուրս գալու միտինգ անի, միտինգ անի, դե մենք ժողովուրդը միտինգ անելու համար չէլի մարդ առաջարկը, կապրելու համար, այսինքն քաղաքականությունը տվյալ ներքին պետք է այնպիսի լինի, որ անձը քաղաքացին օրենքներով չսկսի էլի մտածել, առավոտ էլի գնա գործի, գործի տեղն էլ չմտածի, վայ այսօր էս թազա օրենք հելա, էլ չեմ հասկացել, ինչ են ուզում անեն, որտեվ ոնց ուզում ես խրա, ոնց ուզում ես պտտի, ինչ-որ մի օրինագիծ է նախա տեսվում, հատապի, որ վերջը քաղաքացու գետանին գտնելու է, այսինքն հասկանում եմ, օրենքը, կարգը, կանոնը կարելի է, դա ճիշտ է, պետք է, բայց կարելի է նախազգուշական տարբեր նորմեր լինի, նոր էլի, ոչ թե միանգամից, այ արեցիր, արի, կարիքս ինչիչ այդ տարբերակը փոխզիջումով լինի, որտե վերջ-վերջը մեր երկրի քաղաքացիներն են, նույն ազգն ենք, բոլորս էլ հայ ենք, պետք է մի քիչ ուրիշ ձևով դատարկենք, եթե իրականում ուզում ենք ինչ-որ բան փոխենք մեր իրականության մեջ։
0: Հա, Մարատ ջան, առնվազն օրինակ այսպես է ստացվում, որ այսինչ ժամանակից այսպես է լինելու վերջ։ Ու ձեր ասած, երբեմն այնքան խիտ են լինում այդ փոփոխությունները, լուրջ փոփոխությունների մասին է խոսքը, մենք չենք խոսում, չէ, օրինակ, որ այս վերջում հունիսի 30-ի դերթևեկության փոփոխություն կա, կանգառն է արգելվում X հատվածում, մենք դրա մասին չենք խոսում, բայց խոսում ենք արդեն մեր կոնկրետ մեր կյանքին շատ հստակ վերաբերվող բաներից, ու երբ որ դրանք շատ են, խիտ են, արդեն ձեր ասած մարդը գնում է ու իր ուղեղը միայն ծարաբեռնված է, բա հիմա ոնց պիտի անեի, հիմա ինչ պիտի անեի։

0: տեսանկարվանից պիտի անեի, այսինքն այդ
1: լայք լեղում վերացածի մի բան ասեմ, նայք տարբերակը սոխի կարկենք էլ ապկերի ինչ ա իրականում տեղի ունենում, ոնց տարբեր մարկածը տարբեր զարգացվածության աստիճան է, վերցնենք միջին ստատիստիկ դասում, մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու միջին ստատիստիկ ավել թե չի, նշաձող չենք իջացնում, ոչ է բարձրացնում, միջին ստատիստիկ մարդու համար շատ դժվար է իրականությունը հասկանալ, ինչ առումով, որ այդ ամեն ինչը մի քիչ անհամապատասխան է տեղում, չես հասցնում օրենքը յուրացնես, օրենքը օրենքի հետևից փոխվում է, դու մարդիկ հարցնում, բայց այդ օրենքը ինչ է նշանակում, ոնց է, քի է, բան, մինչև բացատրումս ասում հա պաստորեն, այսինքն մի քիչ պիտի նորմերով քիչ քիչ աստիճանաբար պիտի փոփոխություն արվելի, այդ տարբերակը,
0: այո, կամաց կամաց, այդպիսի խոսք ունենք. Շնորհակալ ենք շատ, Մարատ ջան, ձեր հեռախոսազանգի համար.
1: Ես եմ շատ շնորհակալ, այդպես միշտ ակտիվ եղեք, միշտ արդարացի եղեք, ու մի գուցե մի բանիք հասնենք ես հետո։
0: Շնորհակալ ենք, Մարատ ջան, հաջողություն ենք մաղթում և բարի գիշեր։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք այն մասին, իսկ հո կարծիքը հարցրել են, ինչ-ինչ օրենքներ ընդունելիս, գիտեք, գուցե դուք օրինակ ունենաք առաջարկ, շատ հնարավոր է, ունենաք օբյեկտիվ առաջարկ կամ խելամիտ առաջարկ, որ այսպես որ լիներ կամ միջազգային փորձում, օրինակ այս երկրում այսպես է արվում, այնտեղ այնպես է արվում, որ մարդիկ իրենց գան ոչ թե ենթարկվող, չնայած հասկանալի է, օրենքը հենց ենթարկվելու համար է, ենթարկվելը վատ բառ է, հասկանալի է, իհարկե, բայց ամեն դեպքում, եթե կա օրենք, այդ օրենքը կամ պահպանում ենք, կամ ենթարկվում ենք, մի խոսքով, բայց գուցե դուք ունեք ինչ-որ ֆորմատ, ձևաչափ, և կարծում եք, որ այդ ձևաչափի միջոցով ավելի վատ չեն զգա իրենց մարդիկ, այսինքն ամեն անգամ ինչ-որ օրենք ընդունելիս, մարդը իրեն չի զգա, դե էլի, հիմա ինչ, բայց կարայիք հարցնեիք, կամ կարող եք ինչ-որ քվեարկության դնել, ստորագրահավաք լիներ, ինչ-որ մի բան լիներ, որպեսզի մարդիկ էլ իմանային, որ լավ եղել է, թեկուզ և մարդը, ով կարծում է, որ դա չպիտի լիներ, կազմել է փոքրամասնություն, էլի կարելի է տեղավորվել դրա մեջ, չնայած որ հասկանալի է, յուրաքանչյուր երկիր ունի իր կարգը նույն օրենքների ընդունման հետ կապված, մենք գիտենք մեր երկրում դա ինչպես է արվում, բայց ամեն դեպքում, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, իսկ հո կարծիքը հարցրել են, գնում ենք ընդմիջման, վերադառնում ենք և 091-76-10-07. Այս հեռախոսահամարով կարող եք զանգել և հայտնվել մեր ուղիղ եթերում։
2: Գովաստ, կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2. Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր Դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները Դոմուս.am կայքում, Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։

0: կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք Ռադիո Ավրորա, Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերն է այս պահին, եւ հետեւյալ թեմայից ենք խոսում, իսկ քո կարծիքը հարցրել են, այսինքն ոչ թե ուղիղ գա ազգային ժողովը

0: առնում, թե մտածում է, որ էլի մի բան, որը ես պիտի կատարեմ, հերթական դարդը, որը ավելացավ իմ կյանքում, և ոչ մեկին հարցնել, և այլն չկա։ Այս վերջերս շատ խոսվեց հենց այդ իմեյլների մասին, բայց ինչպես խոսեցինք մեր մյուս ռադիո լսողների հետ, նույն ավտոբուսներին անդրադարձանք, տրանսպորտին անդրադարձանք, շատ ու շատ այլ հարցերին կարող ենք անդրադառնալ։ Բարև ձեզ։ Ալո։
1: Ալո։
0: Այո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ինչպես է ձեր անունը։
1: Անունը Արման եմ։
0: Արման ջան, իսկ ինչպես եք դուք։
1: Արտակարգ։
0: Ինչ լավ է, միշտ
1: ընտիր,
0: միշտ լինեք արտակարգ և ընտիր, ու բոլորս ձեզ պես։
1: Այդ էստեղ կամի լավ բարել, անգերազանցելի։
0: Այդ մեկը անգերազանցելի, չգիտեմ, լինում են բոլորը անգերազանցելի, թե ամեն դեպքում եզակի մարդիկ։
1: Ամեր վայբից ակաղպած։
0: Շատ լավ, ուրեմն մեզ անգերազանցելի տրամադրություն բոլորիս։ Արման ջան,
1: հաջողություն, դավ մեծ հաջողություն, որ այդ անգերազանցելի տրամադրությունը միշտ ուղեկցի։
0: Ճիշտ եք ասում, և իհարկե հաջողությունը ինքնին բերում է անգերազանցելի տրամադրություն։ Այսպիսի բարախաղ ունեցանք, Արման ջան, ինչ կարծիք ունեք, ձեր կարծիքը հաշվի առնված է։
1: Տեքվոն, այստեղ մի քիչ շատ փիլիսոփայական այդոր հարցադրում է, հիմա բերեք եթե հաշվի առնենք, թե հաշվի առնված է, թե չէ, որ տեսանք ունի։ Եթե ասում ենք, որ մենք միշտ քաղաքական թեմաներով ընտրում ենք մեծամասնությամբ, ուրեմն այստեղ մենք ունենք առավելություն այդ առումով, որ հաշվի առնված է բնականաբար, որովհետև ունենք մեծամասնություն։ Բայց այն հաշվի առնված չեն գալիս այն ժամանակ, երբ որ մենք բախվում ենք անձնական տիրույթի։ Այսինքն երբեմն միշտ մեծենացում են, չէ՞, օրենքը գործում է այն ժամանակ, երբ որ հենց կպտում եք էլ։ Ու այդ պարագայում կարծում եմ, որ դա մի քիչ հարաբերական է, նայես թե որ տեսնենք ունի այդ։
0: Դե իհարկե, լրիվ հասկանալի է ձեր ասած հարաբերականության տեսությունը, այստեղ խոսքը հենց գիտեք ինչի մասին է, որ շատ ժամանակ բնականաբար փորձ է, մեծամասնության կարծիքն է հաշվի առնում, մեծամասնության ընտրությամբ է կայանում հենց արդյունքը, այսինքն արդյունքին մենք հասնում ենք հենց մեծամասնության ընտրածով, բայց նույն շատ ժամանակ մեծամասնությունն էլ չի ուզի ենթադրենք Կևյանը այդքան ժամանակ փակ լինի, իր հեռախոսի իմեյլը գրանցված լինի։
1: Դրանք արդեն մասնավոր դեպքեր են, հենց իմ ասածը դրանում էր, օրինակ եթե ուշադրություն դարձնենք, թե օրինակի համար Կևյանը այդքան ժամանակ փակ լինի կամ բաց լինի, լավ, օքեյ, հա, այն է մի քարտում ժամանակը հատկացրել, բայց մենք ամենը բողոքում ենք, թե բա չեն վերանորոգում, բա որ չփակենք, ես ո՞նց վերանորոգեմ։
0: Ճիշտ եք, շատ ճիշտ եք։
1: Եթե չփակեն, ես մենք գիտեք մի տեսակ վերջերս մեր երթևեկությունից սկսած, որ մի քիչ առաջ էլի խոսում էինք, բան ես ամեն օր լսում եմ բոլոր եթերներին, այսինքն մենք հետաքրքիր բան կա, բոլորը ուզում են հարմարացնել իրենց։
0: Հա, այ
1: բոլորը, ախտիտ բոլորը։
0: Այ շատ լավ բան ասեցիք, շատ։
1: Բոլորը ուզում են իրենց հարմարացնել, բայց կներեք, որ ընդհատում, բայց ոչ մեկը չի ուզում իրեն մի քիչ նեղություն տա, որ դիմացինին էլ մի քիչ հնարավորություն ունենա լավ լինելու, բայց չէ, պետք է նույնիսկ սա երթևեկության կոտից գոտի անցնելուց տարական բան է, նույն հետիոտնային անցումով անցնելուց մինչև ամեն այսպես հասարակ խանութում կասայի մոտ հերթ կանգնելուց վերջացրած։
0: Այո, եւ այդ հետիոտնային անցման հետ կապված կհավատակ, ես 2 օր առաջ հենց մեզ մոտ ռադիո Ավրորայի դիմացի հետիոտնային անցման վրա, մոտ չէ, վրա կանգնած, որպես հետիոտն զիջում էի մի մեքենայի, որ ինքը անցնի, այդ ձեր ասածն է, ինչպես նաև եկեք հիշենք, որ նույն Իսակովի հետ կապված այն ևս փակվել էր եւ այլն, հետո մենք անցանք ու ասում ենք, ես ինչ լավ են սարքել, բայց Իսակովը ոչ այդքան երկար ժամանակով էր փակվել, ամբողջ հարցը ժամանակն է, որովհետեւ մենք գիտենք նաև միջազգային փորձում, որ օրինակ Չինաստանում մի ահռելի մեծ ճանապարհի հիմնանորոգումը կարող է տևել ընդ

0: համենը օրեր։
1: Միանշանակ համաձայն եմ, Չինաստանում 14 օրվա հարկանի շենքեր են կառուցում։ Դա նենց գիտեք խնդիրը ինչում է, մենք էլ պետք է համատենք ինչի հետ։ Այդ նույնը, երբ որ մենք լորիզուն համեմատենք, ասենք սագի ձվի հետ կամ ջայլամի ձվի հետ։ Այդ խնդիրը հետևալում է, թե մենք համեմատության մեջ ում հետ ենք մտնում կամ ինչպես։ Ունենք ռեսուրսներ, չունենք ռեսուրսներ, ունենք այդքան հնարավորություն, չունենք այդքան հնարավորություն։ Թե չէ մենք ամեն ինչ ուզում ենք միանգամից այդպես մատի տանենք ու բոլորը լինի, չէ՞, այդպես չի լինում։ Գները կյանքում ոչինչ չի լինում, անդարդ։ Մի տատիկ միշտ խոսք ուներ, ասում էր, բնության մեջ ամենալավ երևույթը երեխայի ծնունդն է, բայց նույնիսկ երեխայի ծնունդը անցավ չի լինում։
0: Այո, իհարկե, ոչ մի լավ բան, եւ առնվազն հիշենք, որ հեշտ ճանապարներում երջանկություն չկա, այդ ճանապարը մենք կարող ենք հասկանալ եւ ուղիղ իմաստով, օրինակ Կևյանը, եւ փոխաբերական իմաստով։
1: Եվ Արման ջան, ըստ ձեր ասածի, այդ նույն բանը ամենուր խոսում է տրանսպորտի խտանումներից։ Հələ օրենք մի օր հարցնել, քանի հոգի է պատրաստ, օրինակ մասիվում, դարձաշենում կամ յուս բնակիչներից։ Անից են պատրաստ դիջել իրենց անձնական ավտոմեքենայով չմտել կենտրոն, այլ կատեգորիկ միայն օգտվել տրանսպորտով։
0: Հա, կարելի է, լավ հարց եք բարձրացնում, կարելի է հենց երեկոյան եթեր անել այդ թեմայով։
1: Գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք օրենքը, երբ որ գալիք գտնում եմ, մենք միշտ սկսում ենք արդեն բան անել, բայց այդ ինչ եղավ, դա մեր պարտեզ մշակույթային առանձնահատկությունն է, թե ինչն է, բայց ներողություն բոլորը ովքեր որ հիմա ապարկացու Եվրոպան հատանել է շաճատերին, Եվրոպական լիքը երկրներով փոքր կենտրոններով ուղղակի արգելված է մուտքը մեքենաների, գոտիավորած ու վերջ։
0: Հա, դա գիտենք, դա հասկանալի է, բայց այդ մեր երեկոյան եթերը, որ ասում եմ, կարելի է անել, բայց շատ խնդրել, որ պաշտոնյաները, այդ որոշումները կայացնողները եւս զանգահարեն մեզ եւ ասեն պատրաստ են իրենք էլ, օրինակ, գեղեցիկ մեքենաներով կամ վարորդներով չկան։ Արման ջան, ժամը 21-ը միասին ազդարարենք եւ շարունակենք։
1: Շատ լավ։
2: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Եթերում ենք։
1: Այո։ Տեսեք, մենք միշտ այդտեղ ունենք մշակութային խնդիր, ես շատ եմ մտածել այս մասին։ Տեսեք, մենք միանգամից բերում ենք համատություն, պաշտոնյայի, ոչ պաշտոնյայի, չգիտեմ, հասարակացրով նրանք ամի մեզանից պետք է հասարակ լինեն ընտեղության։
0: Դե ժողովրդավարություն ենք խոսում։
1: Շատ լավ, ամենալավ ժողովրդավարությունը ամենալավ դիկտատուրանը։ Սա վաղուցվա փիլիսոփայական հարտադված թեմերից մեկն է, բայց այստեղ մի շատ հետաքրքիր բան եմ հայտարարում։ Ժողովրդավարությունն ու ազատության ցուցանիշները պետք է համատեղ զուգակցվի։ Այլ ոչ թե մշտապես ասել ժողովրդավարությունը ինչ ուզում ենք անենք, ժողովրդավարությունը ինչ ուզում ենք ասենք, ժողովրդավարությունը, չգիտեմ, գիտեք, այստեղ ազատության ցուցիչը եւ ժողովրդավարության ցուցիչը մի տեսակ այնքան նուրբ է սահմանը, այնքան, այսպես, ոչ շատ մեծ տարանջատելի է, որ դրա համար պետք է մենք բոլորը զգուշանանք, բայց ես մի բան գիտեմ, եթե ես ուզում եմ, որ դիմացիները հարմար լինի, միշտ չպենի ինձ հարմար, ես պետք է ինձ նաև նեղություն տամ։
0: Միանշանակ ճիշտ եք ասում, նույն մի հատ վերադառնանք Կևյան կամրջին, ես վստահ եմ, եթե օրինակ ասեին 10 օրով փակվելու է հիմնանորոգելու ենք 10 օրում, էլի մարդիկ էին լինելու, որ ասելու էին այդ 10 օրը շատ է, ես ինչ եք դուք անում։
1: Միանշանակ
0: լինելու էին։ Այո։
1: Միանշանակ։ Այդ միանշանակը միշտ էլ գտնվելու են ժողովողներ, ինչ էլ ուզում եք ժողովրդական մեթոդներ, ես մի քիչ շատ եմ օգտագործում, ասում եմ 10 մասից է մոմանը, մեկը վերջնել ժողովող լինելու է։
0: Հա, բայց այստեղ ամենակարևորը շատ լուրջ որոշումները, էլի եմ ասում, երթևեկությունը մի կերպ կարելի է շրջանցել, բայց այն շատ լուրջ որոշումները կարելի է տոկոս հաշվի առնել։ Գուցե այո, Կևանի հետ կապված մարդիկ կլինեն, կասեն, բա հիմնանորոգում են, բա ինչ անեն, հա մենք այդքան ռեսուրս չունենք, այդքան ամիս պիտի տևի, օքեյ, բայց այ ուրիշ հարցերում, որոնք հստակ դժգոհություն են առաջացնում, կարելի է դրանք դնել քննարկման։
1: Ինչ օրինակ կասեք, այդ ուրիշ հարցերում օրինակ ինչ հստակ դժգոհություն պիտի առաջացնի։
0: Դե հստակ փաստերով, Արման ջան, այս վերջերս, այս email համակարգերի հետ կապված, մենք չենք խոսել անգամ մեկ հոգու հետ, ով համաձայն է այս որոշմանը։
1: Շատ լավ, լրիվ մեր նույնը, գիտեք, այն ժամանակ, քանի դեռ վաղ կա, այսինքն այդ կա անվստահության ցուցիչ, վաղ կա այդ email համակարգի գրանցման ինչու, որովհետև վաղ կա, որովհետև որ բոլորը չգիտենք, թե դա հետագայում ինչպես կիրառվի, կիրառվի, այսպես ասեմ, բայց երբ որ այն սահմանները, այսինքն իրավական խնդիրները հստակ սահմանված լինեն, ես կարծում եմ ոչ մեկ դեռ չեն վախենա այդ ուղությունից գնալու, այսինքն կիրառելի լինեն։ Այո, իհարկե բոլորս էլ վախում ենք, բոլորս էլ, այսինքն մտահոգություն ասեմ ավելի շատ, ոչ թե վախ, այլ մտավախություն, մտահոգություն ունենք, որ այդ սահմանները երբեմն ոչ հստակ են լինելու։ Դա ընդդիրը, դա կապված է անձնական տվյալների գաղտնիության հետ կապված, անձի գործողությունների հետ կապված, բայց դեմ կրկնում, այդտեղ եթե մենք կարողանանք հասնենք այն գիտակցական եւ իրավական այն աստիճանի, որ մենք կարողանանք հստակ սահմաններ այդ եզրակցենք այդ սահմանները, ես կարծում եմ այդտեղ նույնպես խնդիր չպիտի առաջանա։
0: Արման ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար, հետաքրքիր զրույցի համար եւ հետաքրքիր զրուցակից լինելու
1: ես
0: համար։
1: Ես ամեն օր լսում եմ Ռադիո Ավրորան, իմ մոտ միշտ միացած եմ, մշտապես, այդպեսի եթեր չկա, որ դրեթ արդեն երկրորդ տարին է, ամեն օր մշտապես միացած լսում եմ եւ կարծիքները, եւ երբեմն զանգարաղումների հետ եմ ինքս ինձ բանավիճում, ասում չէ, այդտեղ պալատը դեր ծերացում, այդտեղ ճիշտ ծերացում, բայց մի բան ուզում եմ, որ բոլորը ընկալենք, պետք է մեզ մի քիչ նեղություն տանք դիմադին լավը լինելու համար, դա է միակ մեր հանդուրժողականության, մեր բոլորին միմյանց հասնելու, միմյանց բռնելու միակ բանալին, ուրիշ տարբերակ չկա։
0: Շնորհակալ ենք Արման ջան շատ ձեր զանգի համար։
1: Ձեզ էլ լավ եղեք։
0: Դուք էլ, ձեզ էլ մաղթում ենք օրվա լավ շարունակություն եւ իհարկե հետո էլ բարի գիշեր։
1: Ձեզ էլ հաջողություն։
0: Հաջողություն Արման ջան։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ, հետաքրքիր մտքեր ասաց Արմանը։ Այո, երբեմն պետք է նեղություն կրել, շատերիս համար այդ նեղությունը ուղղակի կարող է հասնել ընտեղ, որ մենք պատրաստ չենք այդքան նեղություն կրել։ Եվ ինչ վերաբերում է վստահությանը, այսօր մենք գիտենք, որ անգամ քույրը եղբորը չի կարող ամբողջությամբ վստահել, ամուսին կին իրար չեն կարող ամբողջությամբ վստահել, ինչ մնաց վստահես մի ամբողջ համակարգի եւ 10 քո հեռախոսի email-ը, ուղղակի սա այս մասով իհարկե, իսկ ինչ-ինչ ճանապարհներ փակելու հետ կապված, ինչ-ինչ հատվածներ հիմնանորոգելու հետ կապված, բնականաբար կլինեն ինչպես դժգոհություններ, այնպես էլ գոհունակություն, որ վերջապես կհիմնանորոգվի, վերջապես կերթևեկենք անվտանգ կևյան կամրջով, վերջին թարմ դեպքերից է իհարկե։ Սիրելի ռադիո լսողներ, խոսում ենք հետևյալի մասին, իսկ քո կարծիքը հարցրել են, ինչպես եք դուք ձեզ զգում սիրելի ռադիո լսողներ, երբ ինչ-որ որոշում է կայացվում, ինչ-որ նախագիծ է տրամադրվում կամ քննարկվում, ինչ-որ մի բան է այսպես առանցքում լինում, ինչպես եք դուք ձեզ զգում, եւ շատ հնարավոր է, որ եղել է նաև դեպք, որ դուք ձեզ զգացել եք հաշվի առնված, որ ընդունվածը ձեզ շահերից է բխում, անգամ եթե այդ նեղությունը լինելու է մեր ռադիո լսող Արմանի ասած, բայց նեղությունը լինելով հանդերձ, միևնույն է, սա մեր շահերից է բխում։ Այսպիսի դեպքեր եւս կարող են լինել, մենք լսում ենք Ռադիո Ավրորան 100.7, սա մեր հաճախականությունն է, ես Էլինեն եմ եւ միասին ուղիղ եթերում ենք սիրելի ռադիո լսողներ, խոսում ենք հետեւյալից, իսկ քո կարծիքը հարցրել են, ինչ-ինչ հարցերով մեծ մասշտաբով ենք վերցնում, նույն պետության մակարդակով որոշումներ ընդունելու հարցն ենք դիտարկում, մենք մեզ հաշվի առնված գում ենք, թե ոչ դա ենք դիտարկում, եւ ընդհանուր առմամբ խոսում ենք այս ամենից, ես էլ հիշեցնեմ, մեր հեռախոսը համարը 091 76 10 07, իսկ հիմա լսում ենք Hit Կվերադառնանք մի փոքր անց եւ հիշեցնում եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ դուք կարող եք զանգել նաեւ հիթերի ընթացքում, գովազդի ընթացքում, մի փոքր անց կրկին միասին կլինենք եթերում, եթե անգամ դուք լսեք լռություն, բայց եթե մենք ձեր զանգը արդեն պատասխանել ենք, ապա նշանակում է, որ դուք շուտով եթերում կլինեք։

0: flex like a rock star. All my brothers got the gas and they always be smoking like a rock star. For me, when me call up on a OC and show up and then they shut down. When my homies pull up on your block, they make that thing go gra-ta-ta-ta.
1: Գովաստ, թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
5: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շուտվանից չենք անդրադարձել սպորտ աշխարհին, մասնավորապես ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը եւ տեսնենք ինչ պատկեր ունենք, երեք ինչ խաղեր են եղել։ Այսօր վաղը ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրություն կատարենք միասին եւ սկսենք այո երեք վաղ խաղերից։ Գերմանիա Պարագվայ 1-1-3 ասելով այն երեքվա ամենասկզբից գիշերվանից սկսած Գերմանիա Պարագվայ 1-1 ոչ ոքի, բայց Գերմանիան դուրս է մնում, ինչպես նաև Նիդերլանդներ Մարոկո 1-1 կրկին ոչ ոքի հաշվով է ավարտվել, բայց Նիդերլանդները ևս դուրս է մնում պայքարից հաջորդիվ։ Կոտ դիվուար Նորվեգիա խաղից խոսենք, 2-1 հաշվով է ավարտվել, 2-1 հաշվով ավարտված է Նորվեգիայի հաղթանակով, եւ Ֆրանսիա Շվեդիա խաղը արդեն գիշերվա 1-ին էր այսօր, ամենասկզբում օրվա սկզբում ժամը 1-ին Ֆրանսիան 3-0 հաշվով հաղթել է Շվեդիային, այնուհետև այսօր կրկին ունեցել են ևս 1 խաղ, Մեքսիկա Էկվադոր 2-0 հաշվով հաղթանակ է տոնել Մեքսիկան։ Այս պահին ընթանում է խաղ, սիրելի ռադիոլսողներ, Անգլիա Կոնգո, որովհետև գուցե դուք չեք հասրել նայել, բայց ուզում եք իմանալ հաշիվը, այս պայդրությամբ խաղի 53-րդ րոպեն է, Անգլիա Կոնգո խաղում 1-0 հաշվով հաղթում է Կոնգոն այս պահին, ինչպես նաև 0-0-0-0 ունենք ևս 1 խաղ, Բելգիա Սենեգալ խաղն է այս պարագայում էլ։ Կսպասենք իհարկե արդյունքներին, նույն կերպ ունենք խաղ գիշերվա ժամը 4-ին, Բոսնիա և Հերցեգովինա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչպես նաև վաղը արդեն շատ սպասված ևս 1 խաղ, Իսպանիա Ավստրիա խաղն է ժամը 23:00-ին մարտավարի ժամի, բայց եթե իհարկե մենք սիրահար ենք, ուզում ենք դիտել գիշեր

Սիրելի ռադիո լսողներ, միասին ուսումնասիրենք նաև տարադրամի շուկան, գուցե դուք ձեր փոխանակման գործերը եւ հարցերը թողել եք ուշ երեկոյին, այնպես որ այս տեղեկությունը հենց ձեզ համար է, բանկեր, փոխանակման կետեր, բնականաբար տարբեր արժեքներ ունենք, բայց սկսենք Եվ խոսենք մեզ համար ամենաձեռնտու տարբերակներից դոլարի արկը, մեզ ձեռնտու տարբերակով, այսինքն որը այս պահին շուկայում արկա է 366 դրամն է, վաճառքի համար ունենք 368 դրամը, եվրոյի պարագայում ունենք 417 սահմանված արժեքը, որը մեզ ձեռք է տալիս, և վաճառքի դեպքում էլ 421, անցում կատարենք ռուսական ռուբլիին, որը վերջերս տեսանելիորեն իջել է, արկի համար նախատեսված արժեքն է 4.45 կգտնենք Նենք այս պահին շուկայից, իսկ վաճառքի համար նախատեսված է 4.65-ը։

0: cost.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Շենի Գիբսոնիտ. Լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել։ Շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել մի անգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Լսողներ, մասնավորապես վարորդներ կամ այն մարդիկ, ովքեր հաճախ են մեքենա նստում, մեքենայից օգտվում, ներքին գործերի նախարարությունից զգուշացում ունենք, վտանգավոր իրեր չթողնել մեքենայում, բնականաբար գիտենք, չէ, արդեն շոկ է, եւ ՆԳՆ-ն հորդորում է ամռանը ավտոմեքենայում չթողնել այդ իրերը, որովհետեւ ամռանը ամիսներին ավտոմեքենայի սրահում ջերմաստիճանը կարող է հասնել ընդհուպ 60 աստիճան եւ ավելի։ Այդպիսի պայմաններում որոշ իրար տականալով, որոշ իրեր իրար տականալով կարող են պայթել կամ դառնալ հրդեհի պատճառ։ Ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է, հիշեք, ավտոմեքենայի տաքացած սրահում չի կարելի թողնել էլեկտրոնային սարքեր, համակարգիչ, power bank, պլանշետ։ Շոկը վնասում է մարդկոցը, ինչը կարող է դառնալ պայթյունի կամ հրդեհի պատճառ։ Նաև սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկալի չէ թողնել կրակայրի, որովհետև հասկանում ենք ներսում գազ կա, սպիրտ պարունակող, հենց օծանելիք, օրինակ շատերս մեքենայի մեջ ունենում ենք, թեկուզ փոքրիկ, բայց ունենում ենք, մի խոսքով ցանկալի չէ ամռան ամիսներին որքան այսպես զերծ մնանք նման իրավիճակների ձևերից, մեքենայի մեջ այդքան ավելի

Good night, բարի գիշերի մասին երգենք լսում եւ սիրելի ռադիո լսողներ, իզուր չէ։ Բարի գիշեր մաղթենք իրար, բայց դրանից առաջ թեթև խոսենք, ամփոփենք։ Այսօր խոսում ենք մեր երեկոյան եթերում հետեւյալից, իսկ քո կարծիքը հարցրել են, ինչ-ինչ որոշումներ ընդունելիս, ինչ-ինչ դեպքերում, ինչ-ինչ օրենքների նախագծեր ընդունելիս, հետո էլ արդեն վերջնական ընդունելիս։ Մի խոսքով, ինչպես է տպավորությունը, ինչպեսին է տպավորությունը, խոսեցինք մեր ռադիո լսողների հետ այս թեմայից, իսկ օրվա ընթացքում շատ ու շատ բաներ քննարկեցինք, բնականաբար քննարկումների մեջ եղան եւ լավ բաներ, եւ մեզ համար վատ բաներ, բայց ընդհանուր առմամբ ամենակարևորը մշտապես միասին ենք եւ ռադիո Ավրորայի հետ դուք կարող եք լինել նաեւ ոչ միայն FM տարբերակով, այլ ռադիո պլեյերով։ Եթե Android եք, եթե iOS համակարգ ունեք, մի խոսքով ցանկացած դեպքում, ընդհանրապես smartphone-ով, ամենապարզ տարբերակով դուք կարող եք հավաքել ռադիո պլեյեր, ներբեռնեք հավելվածը եւ հավելվածում փնտրեք ռադիո Ավրորա եւ մեզ լսեք աշխարհի ցանկացած կետից։ Շատ հնարավոր է, որ դուք շուտով ուզում եք մեկնել հանգստի, բայց չեք ուզում բաց թողնել երկրում կատարվող իրավիճակը, կամ ընդհանուր առմամբ ուզում եք լսել մեր այսպիսի գեղեցիկ հիթերը, դրա համար ընդհանրապես պետք է ունենալ ռադիո պլեյեր հավելվածը եւ լսել այնտեղով ռադիո Ավրորան։ Այսպես մենք հաստատ մշտապես իրար հետ կլինենք առանց դադարների։ Այսպես, սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ հիմա բարի, խաղաղ, լավ գիշեր բոլորիս, ամենակարևորը առանց անհանգստությունների։ Յուրաքանչյուր անհանգստություն լքում է մեզ, երբ մենք արհամարում ենք նրան։ Բարի գիշեր բոլորիս։

0: գովաստ։
1: Europlex Ջերմամեկ ուսիչ։ Եվրոպական ճապանիշներով հայկական արտադրանք։ Բարձր որակ արագարակում։ Europlex Ջերմամեկ ուսիչ։ 095-345-345։
2: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 0

0: 10 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Говаст, радио Аврора Етерюм. 25 10 07.

0: Budapest.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.

0: Teşe. Գովաստ. Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում, եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme KTM 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ghost.
1: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Ghost Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.